0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

בדיוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוספו.

uplifting and inspiring you've been for me for all this time.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, עוד יום אנחנו פותחים ביחד, יום שני בשבוע. עכשיו כבר 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר כאן ברדיו 99.5 חמש בצפון וב-102 FM אילת בדרום. יום שני כאמור 11 במאי 2026, כף דלת בייר תשפ"ו. אור ראשון כבר מבצבץ לו, באור ראשון של בוקר חדש, של יום חדש, ואיתו הבשורה המרה של הותר לפרסום ממש לפני השעה 6. הותר לפרסום, דובר צהל איתיר לפרסום, כי רסה במילואים אלכסנדר גלובנאיוב, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, מרכז ההובלה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. הודעה כמובן נמסרה למשפחה, הודעה המרה הזאת. כמה זמן לא היה לנו הותר לפרסום בבוקר, וזה די עצוב ככה לפתוח את היום, אני מצטער, אבל זה מה שהחדשות ממש האחרונות של הבוקר הזה. אז אנחנו כאן צועדים ליום הזה, היום החדש הזה, אופטימיים יותר ולא מאבדים תקווה, נכון? שיהיה לנו כבר שקט, שיבואו כבר ימים טובים, בשורות טובות, שנדע רק שמחה והרבה אהבת חינם, ולזה אנחנו מאחלים. עמרית לב-ארי אביאל נמצאת ב-102 FM באילת, כאן ב-99.5 אנוכי גיא בזק. אמרנו אור ראשון כבר בחוץ משעה 5:50, לא, משעה 5:44 הייתה זריחה, ואנחנו ניפרד בשעת השקיעה מהיום הזה ב-7:28. סך הכל יהיו פה 13 שעות אור ועוד 44 דקות. יוצאים אל האור, אתם ואני, פתחנו עם מישהי ריבו הלב שלי, אתם תעזרו לי לבחור את השירים בהמשך. יופי, יופי, תודה. הוואטסאפ זה המספר 0529-59-49-59, יקבל את כל מה שתרצו לשתף, וככה נצא ביחד אתם ואני אל היום החדש הזה. זו כבר שרית חדד עם אהבה כמו שלנו.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו יוצאים אתם ואני אל היום החדש הזה. בואו נאמר בוקר טוב לבאי המועדון שלנו, החברים היקרים, בראש ובראשונה למי שפתח את המועדון. מי פתח לנו? בואו נראה בחצות. הראשונה שהגיעה זאת לוסי דדון מקריית ביאליק. בוקר טוב לוסי, כותבת גיא, חצות המפתחות אצלי, פתחתי את המועדון, חלומות פז, יום שני בשבוע שאין שני לו. נכון, נכון. ושוב אני חוזר על ההודעה שפרסמנו ממש לפני מספר דקות עם פתיחת השידור שלנו. פתחנו את השעה עם מותר לפרסום, שמו של חלל צהל. הודעה נמסרה למשפחתו, רסב במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד המובילים 6924, מרכז ההובלה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. היא זכרו ברוך, זאת הבשורה המרה של הבוקר הזה. אז לוסי, בוקר טוב לך, בוקר טוב אילנה משאלי, דורון רוזן, בוקר מבורך ויום טוב לגלית עומר, ליוסף אייק, לסעיד אבו קסם, יקירוס לוי מירושלים, תודה שבאת, ורוסי סוסחה ולירן רובין מתל אביב, אשרף, יום מבורך לשלומו ולרותי תימור, לאפרת כהן מאלת, לאבשלום אזולאי, נסיף אבוריש, שלומי חדד, יום מבורך לשלומי טנצר. הנה עוד חבר שהגיע למועדון שלנו, מגיע מנתניה, קוראים לו ירון לוי, ולירו לוי מירושלים, וגידי בן עמי ממגדל העמק. יום טוב גם אבי דהן, הקברנית, ואייל אילון זינגר, גם הוא הלוחם שלנו, איתנו, ועם הפתגם היומי, הקיפו את עצמכם באנשים שינשפו לכם במפרשים, ולא בכאלו שינסו להטביע לכם את הסירה. כך זה הפתגם הבוקר של אילון זינגר. בוקר טוב, תודה רבה. מי עוד איתנו כאן? מטל אל גלי, אלירן שמוח, חבשי מאיקסל, שרון פיקט מסן דיאגו שומע אותנו. בוקר מבורך לאייטם קבלן, לרז חוסם, לליאור פרץ, למירי דמתי. נאחל יום טוב ובשורות טובות לאיציק דהן, לאלי דהן. אין קשר ביניהם, זה דהן עם א' באמצע, ואלי דהן מאלת בלי א'. נדב חיים, בוקר טוב, בוקר טוב לסניקר מרמלה, אילן סניקר, ליז מהברי, אמיר בלומר, יום טוב לגיא אליהו, לאראל ברנס, לרמזי חלבילי, רונן אוזן, לאייל רז, ברי אפשטיין איתנו כאן, אז בוקר טוב גם לך, ומאירי לוי, אריאל בן זקן, מורן אמיר, ציפורה ארוש כמובן, איך אפשר לפתוח את הבוקר בלי התבשילים של ציפורה, שי פרנקו פה וטלי פרטוש ואורן צדיקיאן ואלי להב, יום טוב לאבי רביבו, לגל פרנקו, לאוזי לוי, לברק שחת שנוחה, לדוד קאופמן, נאחל יום טוב לסנה בטו יום הערן, לבנימין שוקרון, אני שחידם, עזרה בומפיל, ססון ברזני, איתנו גם נועם בוסקילה. ונועם בוסקילה כתב לי בהקשר ששמענו קודם את שרית חדד, אם אפשר את השיר הבא של תמר יעלומי, האקסיט שלה, ויונתן קלימי, שיר שנקרא איזה מזל איתך או איתך, איתך. בואו נשמע את השיר הזה, בבקשה. בוקר טוב, בוקר טוב גם ליוסי מנחם, למרים אמר מבית שען, לרוני יוסף, לשלמה בלייכר.

0: טוב למועדון השש, בוקר טוב גיא בזק, בוקר טוב עם ישראל היקר והאהוב, בוקר טוב לכל כוחות הביטחון ששומרים עלינו יום וליל, שילכו לשלום ויחזרו לשלום. בוקר טוב ליישובי הצפון החזקים והאמיצים, השם יחזק אתכם. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לשמעון אבו, בוקר טוב לאלי אזולאי, בוקר טוב לכולם. אם תוכל להקדיש לנו שיר סופה של אמיר בניון והבת שלו, תפתח לנו את הבוקר בסבבה, שיהיה לנו אחלה יום שבעולם.
1: ושלמה בלייכר רוצה גם לאחל לגיסתו מירי בוקר טוב, שהיא שומעת את השידור שלנו. בוקר טוב מועדון השש, שיהיה לנו יום שקט ורק בשורות טובות, אמן אמן אמן.
2: הלב בטלטלה גדולה,

0: מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב גיא, יום שני. הייתי רוצה להקדיש את היום הזה לאשתי היקרה אירי, את השיר אודות שלי רוצה שלמה ארצי, שיהיה בוקר טוב לכולם.
2: גרי אלפמון מנתניה רוצה להקדיש את השיר לאשתו, היא מלווה אותו כבר 28 שנים, ובמיוחד בשנים הכי קשות בפציעה שלו, 20 שנה במיוחד בשיקום, לא עזבה אותו לרגע. אז הנה השיר הזה בשבילכם.

0: מוקדש לכל החיילים. והרמטכ"ל אומר, כדי לנצח צה"ל חייב עוד חיילים מיד. זמיר מזהיר בוועדת החוץ והביטחון מקריסת מערך המילואים, שבשנים האחרונות נתנו המון, המון בזמנם. החל שואם מבוסטן הגליל מבקשת למסור דש לבת שלה אביקייל, שהיא הכי מושלמת בעולם ושאוהבת אותה מכל הלב. איזה יופי. בוקר טוב לך, שיהיה לך יום מבורך, וגם לבת, כן, כמובן. בואו נתקן לגבי מזג האוויר.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM, מועדון השש עם גיא בזק.
0: מזג האוויר היום יהיה בעיר התמונה חלקית, אין שינוי של ממש בטמפרטורות מאז אתמול, והן עדיין גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הלילה הקרוב יהיה בעיר עד תמונה חלקית. מחר זה כבר יום שלישי, אז מזג האוויר יהיה תמונה חלקית, תחול עלייה ניכרת של הטמפרטורות מחר, ויעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. מחר זה גם יום מיוחד עבור נועם ביטן ומדינת ישראל. הוא יעלה על הבמה בווינה עם השיר שמייצג את ישראל באירוויזיון, מישל, שיר מספר 10 בחצי הגמר הראשון, וביום חמישי חצי גמר שני, ובשבת, אם הוא יעלה כמובן לגמר, נראה אותו פעם נוספת. יום רביעי, מזג האוויר יהיה אמונה חלקית, הטמפרטור תרד במידה ניכרת ויחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, תורגש הקלה בעומסי החום ברוב האזורים. ובחמישי, אמונה חלקית עד בעיר, ואז שוב עלייה בטמפרטורות, אפילו עלייה ניכרת, חם מהרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אז יום רביעי, ירידה לצורך ירידה, התעבררות, התאוששות, ואז בחמישי שוב. זה מה יש, זה מה יש, לא להתלונן פה, הלו. בוקר טוב לשי אדרי, בוקר טוב לדוד וואבא, בוקר מבורך לבר יוסף, לאביחי אבוקסיס, לאשר מרגי, לגולם ביטון, לצבי יוחננוב, נאחל גם יום טוב לנועם בוסקילה, ולססון ברזני ועזרה בומפיל, ובוקר מבורך גם לאילנית הראל, שהקליטה לנו הודעה, בוקר, בוקר טוב, אילנית.
2: בוקר טוב גיא, בוקר טוב למועדון השש וכל מי ששומע אותי. אני חייבת לומר שיש אווירה כזאת הבוקר, ומאוד מאוד מאוד אני רוצה לשמוע את השיר החיים שלי של עדן בן זקן, אתה החיים שלי, ולהקדיש אותו לכל החיילים במדינה, במיוחד לבת החיילת שלי, הנחליסטית שלי, אלה, אלה דרי היפה, וכמובן כל החיילים הם הילדים שלנו, ולהקדיש להם את השיר הזה. אני אוהבת אתכם, אילנית הראל.

0: 95 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכולם, בוקר קצת עצוב. אתמול ביקשתי לך איזה שיר, אבל הוא כבר לא מתאים להיום, אז אולי אפשר לשמוע את אייל גולן, חייל של אהבה, ושהלוואי שזה יהיה החלל האחרון שלנו.

אני אשמח גם אם תוכל להשמיע את השיר של ירדן ארזי, השיר בן אדם. זה מתאים לשבור וזיוני שאנחנו נמצאים, וכמובן אנחנו נאחל לנועם ביתן בהצלחה בחצי גמר. אז שיום טוב, ברי אפשטיין, חיפה. תודה.

0: אני חייב למאזינים, גיא, אני חייב לשתף אותך במשהו. רוצה להגיד לך שכל בוקר שאני נוסע לעבודה, 99.5.
1: או 102.
0: אתה מעביר לי את היום עם שירים כאלה יפים, תוכנית מהממת.
1: בזכותכם.
0: ובאמת תודה רבה לך.
1: כן.
0: שזה מתחילים את היום איתך. וגיא, אני רוצה לתת ברכה מפה לכל החיילים, שיחזרו בשלום. הם שומרים עלינו יום ולילה. שלא תיפגע שערה מראשם, שהשם ייתן להם אריכות ימים ובריאות. וגם אם אפשר, בבקשה, את השיר של אהובה עוזרי בצלצולי פעמונים. תודה ויום טוב.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לגיא בזק, בוקר טוב לכל החברים המדהימים במדה, לכל החברים במועדון הזה, לקורא, ליובה, לשי אמיר, למורן אמיר ענק, לכל הנושאים שלי וחברה מטרופולים בקו 12 ובכלל, ולך גיא בזק, האיש והאגדה. תאמין לי גיא, אני רוצה, אף אחד לא יודע כמה אתה ואדם מדהים. אז הבוקר הזה אני רוצה לשים פה איזה שיר של ג'ימבו ג'י ככה בשביל כל החברים ולהופעה שתקרה ביום רביעי, שיגעתי אותך עם זה. אז יאללה, תן לנו בוקר טוב לכולם.
2: אז אני נגן לך שיר שהוא שר, לא שלו, זה שיר ישן שמחודש ממש קצת לפני יום הזיכרון. מוציאו שיר חדש, זה פרויקט של רשת ג', הוא ונונו ביחד ישירו את הייתי נער בביצוע שלהם, ביצוע מדהים מדהים מדהים. וואלה, יש אפילו רגעים ששמעתי את השיר ויצא שהוא עלה על הגרסה המקורית.

0: עושה מצווה יפה, ג'ימבו ג'יי יחד עם נונו, הייתי נער. שבע, כמעט שש דקות לפני שבע, בוקר כאן ברדיו 99.5 ו-102 FM, והכירה והכירותיי, תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון. פתחנו את הבוקר הזה עם ידיעה עצובה, כי הותר לפרסום, ממש דקות לפני שפתחנו את השידור, וליבנו עם המשפחות, עם משפחה שקיבלה את הבשורה המרה, הותר לפרסום של רס"ב במילואים, אלכסנדר גלובנאיוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים מרכז הובלה, נפל בקרב סמוך ללבנון. לגבול לבנון התקרית התרחשה אתמול, כאשר כמה רחפני נפץ שוגרו מלבנון והתפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול. גלובנאיוב זיכרונו לברכה נהרג מפיצוץ אחד הרחפנים ששוגרו כאמור בתקיפה, שמהווה הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי חיזבאללה. לא הפסקת אש, אלא אש ללא הפסקה. אנחנו ניפרד וניפגש מחר שוב בבוקר חדש ונתפרש יותר טוב.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צהל מתיר הבוקר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה ונהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, נפל אתמול מפיצוץ של רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. נמשך המבוי הסתום בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית להסדר בסוגיית הגרעין והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין. לפי הוול סטריט ג'ורנל, איראן סרבה לפרק את מתקני הגרעין, לא נענתה לדרישות האמריקניות בנוגע למלאי האורניום המועשר והציבה מנגד תנאים משלה, בהם דרישה לסיום הסנקציות, שחרור נכסים איראני מוקפאים, הכרה בריבונותה על מצר הורמוז ותשלום פיצויי מלחמה. בפוסט שפרסם אמש ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי איראן משחקת משחקים והזהיר כי היא לא תצחק יותר. בטהרן הגיבו בביטול לדברי טראמפ. גורמים איראנים אמרו לסוכנות הידיעות הסנים כי תגובת הנשיא טראמפ לא משנה כלל, והוסיפו כי אם הוא לא מרוצה זה רק טוב יותר כלשונם. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS ששודר הלילה כי לא התחייב בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהפלת המשטר האיראני מובטחת. ראש הממשלה הוסיף כי הוא וטראמפ הכירו בכך שיש סיכון וחוסר ודאות במהלך. נתניהו הדגיש כי המלחמה מול איראן עדיין לא נגמרה, משום שלדבריו נותרו במדינה אורניום מואשר, מתקני העשרה, טילים בליסטיים ורשתות פרוקסי שעדיין פועלות. באשר לחיזבאללה, נתניהו הבהיר כי ישראל לא תקבל הפסקת אש עם ארגון הטרור כחלק מהסדר עם איראן. כשנשאל אם הלחימה בלבנון עלולה להימשך גם לאחר הסדר עם טהרן, השיב ראש הממשלה בחיוב, אך הוסיף כי הוא מקווה שלא יהיה בכך צורך. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר הלילה כי בבירות פתוחים לדיון על הסכם שלום עם ישראל בתוך מסגרת ערבית רחבה יותר. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
3: בעבר סלאם הבהיר כי הסכם שלום בין ישראל ללבנון צריך לבוא במסגרת היוזמה הערבית שכוללת הקמה של מדינה פלסטינית. בריאיון לערוץ הסעודי אל ערבייה, סלאם הוסיף כי המסע ומתן הנוכחי כולל סדר יום ברור לנסיגה ישראלית מדרום לבנון. לדבריו, ארצו לא בחרה במלחמה, אלא נגררה לאימות בין איראן לארצות הברית.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רק לפריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רק לפריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות?
4: רק רב בריח.
5: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רק רב בריח.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

שמונה דקות אחרי השעה 7 בבוקר, בוקר טוב אילת. חופשי כמו ציפור, וזה בעד. אלו הביטלס כמובן. והם פותחים לנו את תוכנית הבוקר שלנו. הבוקר הזה, בוקר יום שני בשבוע. תוכנית שנייה ביום שני שאין שני לו. להקה שאין שנייה לה. שיר שכתב ג'ון לנון בשנת 1977 ויצא רק ב-1995, 15 שנה אחרי שהוא נרצח ו-25 שנה אחרי שהרכב הנהדר הזה התפרק, ואנחנו זכינו לקבל גם את קטעי הדמו האלה שלא יצאו לאור עד השנה הזאת. ואנחנו עכשיו ב-2026, יום שני בשבוע. היום, היום לא לג בעומר, אנחנו כבר שבוע אחרי, נכון? היום 11, אנחנו באחד, כן, היום, וואו, עדיין מבולבלים לי הימים, היום יום שני, 11 במאי, חב דלת, בקו דלת בייר, זהו, סידרנו את העניינים, נכון? יום שני, 11 במאי, קו דלת בייר, 10 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, רדיו אילת, 102 FM, תוכנית הבוקר שלנו, כמובן מתחילה, יש לנו 3 שעות של מוזיקה מצוינת עבורכם, ונגיד תודה ובוקר טוב לגרי סגור, ונספר שוב שיש לנו גם מתנה, כרטיסים עבורכם לפסטיבל ריל לייף שיתקיים בסוף השבוע הקרוב כאן באילת, וכל מה שצריך לעשות זה פשוט להזין לנו. ואם אתם שומעים מישהו שהולך להופיע בפסטיבל כמו חמי רודנר למשל, אז אתם מוזמנים לכתוב שמעתי לוואטסאפ 054-6-102-345 ותוכלו לזכות בכרטיס. אז אנחנו ממשיכים עם הביטלס ווילד מיי גיטר ג'נטלי ויפס, שכתב ג'ורג' אריסון, ויצא באלבום הלבן הכפול של הביטלס, כאן בביצוע של חמי רודנר. שמעתי? שמעתי. יאללה, יום מוצלח, האזנה טובה, בוא נצא לדרך. איזה צלילים מצוינים. זה לא הגיטרה של אריסון, אבל זה אותם צלילים טובים. חמי רודנר. 054-6-102-345.

וואי וואי וואי, איזה שיר. וואי, מיי גיטר, ג'נטלי ויפס. והגיטר של ג'ורג' אריסון כל כך בכתה בשיר הזה. גם בביצוע הזה של חמי רודנר, נשמעת מצוין. גם אני קלפטון ביצע את השיר הזה עם הגיטרה שלו, עושה את זה ממש לא רע. ואמרתי לכם שאני אתן לכם הרבה הזדמנויות הבוקר לשמוע את האמנים שהולכים להופיע בפסטיבל רלף בסוף שבוע האחרון, כדי שתוכלו לזכות בכרטיס, כי אנחנו ברדיו אילת 102 FM אוהבים לפנק, לפנק, לפנק. כאלה אנחנו רדיו אילת 102 FM, 16 דקות אחרי שבע בבוקר. Hello, is this Stop Crying Your Heart Now Out. עם הגיטרות בוחות, גם הלב.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11 ל-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים. וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד. נדב דגון במופע לייב מדהים. אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11 ל-12.
9: זה

לבן בחלון שחור, איפה הילד? בתוך האלבום השדים 1995, אחד האלבומים היפים, אחד השירים היפים והאהובים עליי של איפה הילד. גם כי הוא שם מאוד יפה, גם כי הוא ליווה אותי באמת בימי הנערות שלי, הוא היה מאוד מאוד מוצלח, שעות ה-90 היו מאוד מוצלחות מבחינה מוזיקלית בין היתר, ואומרים ש... מה זה אומרים? מחקרים מראים שהמוזיקה שמלווה אותנו בגיל ההתבגרות, היא בעצם המוזיקה שמושרשת בנו, הכי חזק וממש עובדת ככה, כמו שצריך על, על, על הרגש, מעלה לנו זיכרונות ועשה לנו, עשה לנו עניינים בבטן, כל מיני התרגשויות וזיכרונות טובים בקיצור. אז איפה הילד? איפה הילד? הסולן שלה. כמובן חמי רודנר, חמי רודנר, כמובן פסטיבל רילייף, יום שישי, 15 במאי, יום שישי הקרוב. שמעתם? שמעתם? שמעתם? שמעתם? יופי, 0546-102-345, שמעתי. אולי תזכי או תזכה בכרטיס. 29 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, וואו, כבר מאוחר. אני מקווה שאתם מוכנים, מוכנות לצאת אל הדרך. גם נינת מוכנה עם שיר חדש מתוך אלבום חדש, כחול לבן.

נינה בכחול לבן. כמה טוב לחיות. יפה, יפה, יפה, באמת יפה. כאילו, זאת נינת, אז כאילו זאת נינת, אבל נכון, נתקו המילים מפי. תשמעו, נינת מהממת, והיא טובה, ויש לה קול, והיא מוכשרת, וכאילו, אבל מאז ים של דמעות שמוזכר, כמובן כאן בשיר, מאז הזכייה, היא מחפשת את הקול שלה, וכאן ממש יש, נקרא לזה, השפעות של דיקלה, מהאלבום האחרון שלה, המצוין, וכמובן, לא יודעת אם זה מה שהולך בעולם, בסדר, אם מושפעת מדברים, אבל זה לא יודעת, נשפעתי קצת כמו צדי צרפתי עכשיו, זה ליד, היא פשוט באמת טובה, והדרך שלה, הקול שלה, בכל העליות המאמי הלאומית וכל זה, תמיד מרגיש לי שבאמת זה ליד, והיא לא מוציאה ישר מהלב שלה את מה שהיא הייתה יכולה ורוצה. את היכולות שלה הם יוצאות, אם זה יוצא במוזיקה, השיר הזה טוב, הוא עשוי טוב, והיא נשמע טוב, וזה פשוט השפעות של כל מיני דברים, לא יודעת. בסדר, שיר חדש לינת זה כחול לבן, וזה סבבה ממש. אנחנו בשבוע האירוויזיון, מחר בערב חצי גמר האירוויזיון הראשון, ואנחנו נועה בטען, כאילו שהולך לייצג אותנו בהתרגשות גדולה, באמת הולך לעלות מחר לבמה, ועד עכשיו האימורים, כמו שדיברנו על זה אתמול, עדיין אנחנו מדורגים במקום השישי, וזה ממש לא רע. וצריך לזכור שיש גם את הקולות של שאר העולם, אתם מכירים, מכירות את זה, שזה אומר שיש מקומות, זאת אומרת, ארצות שהם לא אירופה, הם לא משתתפות באירוויזיון, הם לא אירופה, הם לא ישראל, והם לא אוסטרליה גם, שזה מדינות שכן משתתפות באירוויזיון, ומותר להם להצביע, יש להם זכות הצבעה, הם צריכים להזדהות כמי שלא גר במדינות האירופאיות שמשתתפות, ויש להם זכות הצבעה, ומסתבר ממחקר קטן שעשיתי זה אתה, שתמיד תמיד ישראל שהשתתפה בחצי הגמר או בגמר דורגה במדינות שאר העולם, זה קטגוריה, במקום הראשון, מקסימום בשני. אז גם הפעם אנחנו מדורגים במקום הראשון מבחינת שאר העולם, אבל זה כמובן מה שחושבים שיהיה לפי סקרים. מה יהיה ביום שלישי? אנחנו נראה, אני מאמינה שיהיה טוב עם כל האנטישמיות והכל. וואלה, אנחנו טובים ונועם מביא משהו טוב, אז יהיה ממש בסדר. ואם בענייני אירוויזיון עסקינן, אז יש לנו שיר אירוויזיון שזכה במקום הראשון, לוקסמבורג, 1973. תותר רקונטר זו רקונטרס. זהו, ככה. היא תגיד את זה יותר טוב ממני. היא זכתה במקום הראשון.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
7: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשיית כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
8: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: להרגיש בבית.
11: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
12: עלם!
13: עכשיו באילת.
14: הבוקר של אילת עם עומרית.
13: וב-10
14: עצם העניין עם

סימפלי רד, והמראה שלך, שלך, יום יום. והמראה שלנו, של כולנו, המראה שכבר בוקר, כמעט 15 דקות לפני השעה 8 בבוקר, 16 דקות ליתר דיוק. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, מלווים אתכם ואתכם אל תוך הבוקר, שיהיה נעים ומוצלח במיוחד, עם המון המון מוזיקה טובה. בואו נרים קצת ליפטד לייטהאוס פמילי, זוכרים? יאללה, צלילים נעימים, מרגיעים, כנסו לאוטו, עשו, תלכו ברגל, עדיף אם אפשר. העיקר שנהיה ביחד.

Suddenly I see. פתאום אני רואה שכבר 7:50 בדיוק, 10 דקות לפני השעה 8:00. אנחנו רדיו אילת 102 FM, תוכנית הבוקר, יום שני בשבוע. זכר שעה ראשונה מסתיימת, לא? יאללהו. לא ציפינו, אה? שכל כך מהר זה יקרה. אבל אין, כל פעם מופתעים מחדש, איך הזמן רץ כשנהנים. לא ציפיתי, סוליקו, קרולינה.

אמן, אמן, אמן, שיהיה בכולנו את האומץ לצאת איתו אל היום החדש באומץ רב ובהרבה שמחה וחיוך גדול על הפנים, עם באמת מלא אהבה שנשדר החוצה. לא רק אני כאן ברדיו, כולנו פשוט נשדר את האהבה מתוכנו, וכן, ונרגיש גם רגשות אחרים, אבל באמת נחווה טוב. אז הנה כאן רדיו אלעד 102.5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות וחדשות, וחוזרים מיד אחרי החדשות עם עוד שעתיים של מוזיקה מצוינת כאן בתוכנית הבוקר, ואתן ואתם יוצאים ויוצאות ודאי ליומכן או ליומכם, או מתהפכים לצד השני של המיטה. כך או כך, אני כאן באולפן מחכה לכן ולכם, משאירה אתכם עד הפרסומות עם ג'יי למוטה, סולין, וואה וואה, רדיו, יאללה, משתמשים אחרי החדשות, ביי. Amai ko to patoka wa niku

גלי. שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוצ'י. איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן? שירה נאישי. קרקי וואי, ימי.

0: と気まずい。ぐるぐるしてる、また明日無理。甘い言葉とかはにくらくら。ジュチルに冷やしてブラ。
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. המחיר.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
10: מיד באילת.
11: הבוקר של אילת עם עומרית.
12: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית בסוגיית הגרעין והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין, נחשפים פרטים נוספים על המסמך שהעבירה טהרן. לפי מקורות המקורבים למסע ומתן שצוטטו הבוקר בעיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד, התגובה האיראנית כללה 14 סעיפים, ובהם נכונות לדון בתיק הגרעין בתוך 30 יום. לפי הדיווח, איראן ביקשה כי בשלב הראשון התמקדו הצדדים בסיום המלחמה, בפתיחת מצר הורמוז ובהסרת המצור הימי. עוד נמסר כי התגובה כללה דרישה להתחייבות הדדית להפסקת אש בכל חזיתות המלחמה האזורית, ובכלל זה גם בעיראק ובלבנון. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר הלילה כי בבירות פתוחים לדיון על הסכם שלום עם ישראל, בתוך מסגרת ערבית רחבה יותר. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
13: בעבר סלאם הבהיר כי הסכם שלום בין ישראל ללבנון צריך לבוא במסגרת היוזמה הערבית שכוללת הקמה של מדינה פלסטינית. בריאיון לערוץ הסעודי אל ערבייה, סלאם הוסיף כי המסע ומתן הנוכחי כולל סדר יום ברור לנסיגה ישראלית מדרום לבנון. לדבריו, ארצו לא בחרה במלחמה, אלא נגררה לעימות בין איראן לארצות הברית.
12: האלימות המשתוללת בחברה הערבית. שלוש נשים נפצעו באירוע ירי ברמלה, בהן אישה כבת 30 במצב אנוש, אישה כבת 50 במצב קשה, ואישה כבת 30 במצב בינוניית קשה. המשטרה פתחה בחקירה. עוד בחדשות, משבר המוהלים בבלגיה מחריף. לאחר שראש הממשלה הבלגי ניסה לקדם פשרה שתאפשר את המשך קיום ברית המילה בידי מוהלים יהודים, אך נתקל בהתנגדות בפרלמנט ובשורות מפלגתו. המהלך מגיע בעקבות כתבי האישום שהוגשו נגד שני מוהלים מאנטוורפן, בטענה שביצעו ברית מילה ללא הכשרה רפואית וללא נוכחות רופא. בקהילה היהודית מזהירים מפגיעה קשה בחיים היהודיים במדינה, במיוחד לאחר שהשחיטה הכשרה כבר נאסרה, ברוב שטחי בלגיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
15: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
16: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
17: צריכים אינברטר ובזול,
10: כולם, כולם, כולם, כולם.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: פיטר מרפי. השיר יפה הזה קאץ יו אפ. בתוך האלבום אולפן השלישי שלו, דיפ, 1990. אלבום מצוין. שיר מעולה. כנראה השיר הכי מפורסם שלו כסולן. כמובן סולן להקת הבאוס המיתולוגית. ואני כל כך אוהבת לפתוח את התוכנית עם השיר הזה ושירים כאלו בכלל, ואנחנו רדיו אילת, 102 FM, 8 ועוד 9 דקות בדיוק עכשיו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. מלא מלא מלא מוזיקה טובה. אלו לוס קפרוס שמחדשים את נכון להיום של זוהר ארגוב, לחן של אבנר גדסי, מתוך אלבום רביעי של זוהר ארגוב, נכון להיום, 1982. לוס קפרוס,
1: יום יום, יום יום.
0: יאללה, נכנסים לשעה השנייה, האזנה טובה. יום שני אני שמח.

0: עכשיו בחסות רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. השעה בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: הבוקר של אילת, 102 FM.
3: רילייף פסטיבל חוזר לאלת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. רילייף באקספו אלת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלעד. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלעד, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים, וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד, נדב דגון במופע לייב מדהים, אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11-12.
8: עכשיו באלעד,
9: הבוקר של אלעד עם

תרוצו ידיים ותיגעו באמונה. אלו דפש מאוד עם הישו האישי, לא איך שתרצו לקרוא לו, הבן של אלוהים. לנו יש את האלוהים, כל אחד והאלוהים האישי שלו. ואנחנו כאן נושאים אוזניים ונוגעים באמונה יחד כל בוקר מחדש, גם הבוקר הזה, וכמובן דפש מוד, השיר הזה הוא מתוך האלבום המצוין שלהם ב-1990, ויולייטור, שגם זכה לסיבובי הופעות אולי בין הטובים ביותר שהיו לדפש מוד והיו להם, אבל כן... כן, עוד אלבום מצוין של הרכב המאמם הזה, ואתן ואתם על רדיו אילת 102.8 ועוד 27 דקות עכשיו. ואם כבר הגענו באמונה, אנחנו יכולים לצאת ולקחת סיכונים, אין לנו פחד בכלל. זה ברונו מארס מתוך החדש שלו, קצת רומנטיקה.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: השעה בחסות... מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
5: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
12: הבוקר של אילת. 102 FM.
13: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
12: עלם!
1: עכשיו באילת.
12: הבוקר של אילת, עם

מבינה? גם אנחנו כל הזמן במגמת עלייה. 45 דקות כמעט אחרי השעה 8 בבוקר, 15 דקות לפני השעה 9. אנחנו רדיו אילת 102 FM. כמעט מגיעים לסיום השעה השנייה שלנו יחד בבוקר הזה. והאמת היא שממש בסיום הפרסומות שמתי לב שזה 8:40 ו... ולא 7:40 ו... כלומר שעוד שעה חלפה לה ככה במהירות מפתיעה. וגם היום הזה שאנחנו נכנסים אליו מפתיע, הנה עוד יום חדש. והיום הזה הוא לא סתם יום שני, הוא היום ה-9:30 יום שהם 5 שבועות ו-4 ימים לעומר. זה יום שהוא נצח שביסוד. מה זה אומר בתכלס? הנצח ביסוד מדבר על הסודות האלה שטבועים בכל אחד מאיתנו, לא סודות שאנחנו מסתירים מפני אנשים, אנחנו משתדלים שלא, אלא סודות שאנחנו מסתירים מפני עצמנו, השורשים הכי עמוקים של עצמנו, הנצחיים האלה, אלה שהגיעו איתנו כנראה ממקומות אחרים, ואלה שמכוונים אותנו לחיים באמת באמת טובים, ומבקשים להתגשם בהוויה שלנו, מתוך נתינה לעולם, דרכנו. מה אנחנו צריכים לעשות כדי באמת לחוות את היום הזה במלואו, באמת את הנצח שביסוד. פשוט, פשוט, לא כזה פשוט, אבל זה מה שצריך לעשות, לנקות הכל, להיות באמת עם עצמנו, כדי שנוכל לתת ובאמת להגשים את המהות הזאת שלנו. שוב, להקשיב למה שהבפנים שלנו, הנשמה שלנו, האמת שלנו, איך שתרצו לקרוא לזה, מה זה אומר, כי זאת המהות, והיא קיימת, ויש לה הרבה צורות, והן מיוחדות. רק צריך באמת, באמת להיות אמיתי עם עצמנו, להסתכל פנימה ולהודות. ומתוך הנצח הזה, אנחנו פשוט לומדים שחלומות הם לא סודות שאנחנו צריכים להסתיר מעצמנו, אלא סודות שאנחנו רוצים לגלות. וככה, לאט לאט נגשים. זה הכל. רדיו אילת, 102 FM, 47 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. בואו נמשיך לעלות גבוה גבוה לנשמה, לאהבה הכי גבוהה.

בעצם שר את הגר, השיר הראשון שכתב שלום חנוך, כתב והלחין ואריק איינשטיין הקליט, ופשוט יפה. והוא גם מביא אותנו לסיום השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת, 5 דקות כמעט לפני השעה 9 בבוקר. אנחנו אומנם מסיימים את השעה הזו, אבל יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9. אני מחכה לכן ולכם כאן באולפן. פרסומות, חדשות, וסגיב כהן ילווה אתכם ביצוע נהדר לאיך זה שכוכב של מתי כספי היקר.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: השעה בחסות. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: הבוקר של אילת, 102 FM.
0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו באילת,
8: הבוקר של אילת עם...

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית בסוגיית הגרעין והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין, נחשפים פרטים נוספים על המסמך שהעבירה טהרן. לפי מקורות המקורבים למסע ומתן שצוטטו הבוקר בעיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד, התגובה האיראנית כללה 14 סעיפים ובהם נכונות לדון בתיק הגרעין בתוך 30 יום. לפי הדיווח, איראן ביקשה כי בשלב הראשון יתמקדו הצדדים בסיום המלחמה, בפתיחת מצר הורמוז ובהסרת המצור הימי. עוד נמסר כי התגובה כללה דרישה להתחייבות הדדית להפסקת אש בכל חזיתות המלחמה האזורית, ובכלל זה גם בעיראק ובלבנון. כוחות צהל השמידו 4 תוואים תת-קרקעיים בדרום רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב, באורך כולל של כ-4 קילומטרים. כך נמסר מדובר צהל. לפי ההודעה, אחד התוואים שהושמדו היה חלק מקבוצת תוואים ששימשו כתשתית להחזקת חטופים. בצבא הוסיפו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב להסרת איומים מיידיים. עוד בחדשות, 4 נשים נפצעו הבוקר מירי ברמלה, בהן אישה כבת 30 שנפצעה באורח אנוש ופונתה תוך כדי פעולות החייאה. שתי נשים נוספות, כבנות 50 ו-30, פונו במצב קשה ובינוני עד קשה, ואישה נוספת נפצעה באורח קל מרסיסים. לפי הפרטים הראשוניים, הירי החל בתוך בית פרטי, ולאחר מכן החשוד יצא מביתו כשהוא יחף לעבר אזור השוק וירה גם שם. המשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד. ולסיום כלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: הדולר מתחזק הבוקר ב0.3% והוא נסחר ברמה של 2.91 שקלים. בבורסות אסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת ומחיר הנפט חוזר להתחזק והוא עולה ב5% ליותר מ-100 דולרים לחבית. המסחר בבורסה יפתח הבוקר כשפערי ארביטראז' שליליים בשיעור של כמעט 0.2%.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

דיינמייט, פיצוצים, זיקוקים. רק בקטע חיובי. אנחנו רדיו אילת מהמשתנה FM, 7 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר יום שני, התוכנית השנייה שלנו השבוע הזה. ביום השני שאין שני לו. ולכן נתחיל את השעה הזו עם זאת שאין שנייה לה. כולי כל הצעירות שמנסות. רונה, מדונה. מני מסברינה. סברינה קרפנטר. מביאות יחד את האהבה. גם אנחנו. קדימה, בוא נצא לדרך. כן? כן? אנחנו כאן. גם אני. אוקיי, אז בוא נדבר. קדימה.

0: Here we go again. כן, כן, אנחנו השבוע שוב עושים את זה.
1: I don't want to hear it. Just get your shit and go, go, go.
0: הולכים להיות בתחרות האירוויזיון. השבוע חצי גמר האירוויזיון, יום שלישי בערב, בשעה 10. נתחיל. נועה מתן יעלה עשירי לבמה. ביצוע שלו למישל. אנחנו מחזיקים לו אצבעות. אני בטוחה שהוא יעשה את זה מצוין.

שוב, ו... פעם עם עדן גולן שייצגה אותנו בכבוד רב בשנת 2024 לפני שנתיים, לקחה את המקום החמישי המכובד. אחר כך יוצא מוזיקה של עצמה, זה השיר אמן, אמן שנזכה.

0: טוב, ועל אף שג'ינגס חן היה מצביד דגול, הבחור הצעיר הזה, השיר הזה שגרמניה שרו בשנת 1979 באירוויזיון לא זכה, לא לקח את המקום הראשון, אבל הגיע למקום הרביעי, והלהקה ששמה כשם השיר ג'ינגס חן, או ג'ינגס חן בעברית, הצליחו מאוד בעקבות השיר הזה, בעקבות ההופעה באמת ססגונית שלהם, עלו עם תחפושות, והסולן התחפש לג'ינגס חן, והם רקדו וזה, והשיר הזה מאוד מאוד התפרסם בעולם, ואחר כך הם נשארו בגרמניה. זה היה הסיפור של ג'ינגס חן הלהקה וג'ינגס חן השיר, ואם אתן או אתם מעוניינות ומעוניינים לדעת מי היה ג'ינגס חן, ואני מציעה וממליצה לכם ללמוד עליו, אז אתם יכולים לקרוא עליו או לראות סרטים דוקומנטריים מאוד מאוד יפים על המצביע הצעיר מונגולי הזה. אנחנו רדיו אילת, 102.22 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. בוא נצא להפסקה קצרה ונחזור עם אודיה האינטלקטוארסית.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק בעלם.
12: עכשיו באילת.
13: הבוקר של אילת עם עומרית.

0: היי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס, זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שם על הברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

עודי, אנחנו ממש מבינים אותך, ובאמת לא רוצה לא נשאל, אבל אל דאגה, אנחנו מבינים לחלוטין, באמת, התאהבתי בה, חייבת להודות. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM 9 ועוד 27 דקות. ממשיכים עוד מוזיקה פשוט. כל אחד צריך להבין את עצמו, הכל סבבה, צריך להציג לפני העולם. יאללה. בוא נלך עם ג'ייסון דרולו שיקח אותנו לרקוד. כן, להתנערך עכשיו במשרד, גם אם מישהו רואה, אז מה?

תנו לי לספר לכם, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק. האם הדרך להעת את ההזדקנות עוברת בנתב"ג, בשדה תעופה, או ברמון אם תרצו, תלוי אם יש טיסות מכאן. בכל אופן, מחקר חדש מגלה שיציאה לטיולים היא הרבה מעבר לפסק זמן השגרה, וחופשות עשויות לעזור לגוף שלנו לשמור על איזון, לחזק את המערכת החיסונית ואף לעכב תהליכי הזדקנות של הגוף, בזמן שאנשים משתמשים בריטינולים למיניהם, שזה יכול לעצור את סימני ההזדקנות, סימני הזמן. חוקרים מאוניברסיטת קואן במערב אוסטרליה מצביעים על חלופה רחבה והרפתקנית בהרבה, טיולים מסביב לעולם. כמה שאני שונאת להיות צודקת, יאללה. איך אמר מיודענו, איך השתחררתי, כן, הסיפור הזה של לראות את זה התעופה דרך דימה שקופה. אז אני מניחה שאני לא היחידה שהבינה את זה כבר בשלב מוקדם בחיים. ובאמת מסגרת המחקר שפורסם ב-2024 בכתב העת Journal of Travel Research, בחנו את עולם התיירות בראי תיאוריית האנתרופיה, שבעצם חוויות טיול חיוביות מיטיבות עם הבריאות הפיזית והנפשית, באופן שאפילו עלול לעכב חלק מסימני ההזדקנות. המחקר אמנם לא מתיימר לקבוע שטיולים יעצרו את ההזדקנות לחלוטין, אבל מציג את התיירות כהרבה מעבר לשבירת שגרה, אלא ככלי שעשוי לסייע לשמור על איזון, לבנות חוסן ולשקם את עצמו. בעצם עצם זה שאנחנו מטיילים במקומות חדשים, אנחנו יוצרים בגוף איזושהי יכולת להמריץ את הגוף, להגביר את קצב חילוף החומרים, וגם לעורר תהליכי התארגנות עצמית שמסייעים למערכות ביולוגיות לתפקד כראוי. המערכות האלה בעצם עשויות לעורר גם את המערכת החיסונית, וזה משפר את היכולת של הגוף לזהות איומים חיצוניים ולהתגונן מפניהם. בקיצור, המערכת הגנה העצמית שלנו הופכת לעמידה הרבה יותר. גם פעילות מרגיעות כמובן במהלך החופשה עשויות לסייע בהפחתת לחץ כרוני ולהרגיע תגובות חיסוניות חריפות מדי. נופש יכול להקל על מתח ועייפות בשרירים, במפרקים, לתמוך באיזון המטבולי ולשפר את היכולת להתמודד עם בלי ושחיקה. ויש לזה הרבה מאוד חשיבות. כמובן, אנחנו לא מדברים על טיולים שיושבים במקום אחד, אלא נסיעות שכוללות הליכה בערים, או טיולים בטבע, או גם וגם, גם טיפוס ורכיבה על אופניים, או פשוט שהייה ממושכת על הרגליים, פעילות גופנית למעשה, שמגבירה את חילוף החומרים, זרימת חומרי ההזנה בגוף וכולי, וכל זה מחזק את החוסן שלנו. המחקרים מצביעים על מניעת מחלות לב ואפילו עיכוב מחלות קוגנטיביות כמו אלצהיימר. במחקרים האלו נבדקו אלפי אנשים, כתוב, כן, אלפי נבדקים מאז שנות ה-40, ואלו שנשים שיצאו לחופשה לפחות פעמיים בשנה היו בסיכון נמוך משמעותית למחלות לב או להתקפי לב, שזה נפלא, בהשוואה לאלו שנפשו רק פעם בשש שנים. וואו, איזה נתונים מעודדים, אה? הממצאים האלה מובילים למסקנה שנסיעות מציעות יתרונות בריאותיים של ממש, במיוחד כשהן משלבות תנועה וקשרים חברתיים וסביבה חדשה, והחוקרים עדיין מנסים להבין עד כמה חזקה ההשפעה ומי מפיק ממנה את המרב. זאת אומרת, אנחנו עדיין במהלך הניסויים האלה, וזה מאוד מאוד חשוב. ושוב, בשנים האחרונות כמובן אנחנו נתקלים בארץ וגם בעולם, אבל בעיקר כאן את הקורונה, מלחמות וזה, וזה קצת מונע מאיתנו לצאת לטיולים, אבל עדיין מאוד מאוד מאוד חשוב. כאן חשוב שנזכור לעשות את הדברים הפשוטים האלה, לצאת, לטייל, לנפוש, לנוח, ליהנות מהחיים. זה מה שאומר לכם, ילדים וילדות שלי יקרים, מתוקים, Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, מביאים אותנו רבע שעה האחרונה שלנו בתוכנית, 9:37 דקות בדיוק, רדיו אילת 102 FM, מזכירים לכם לנשום
לנפוש, ליהנות ולהיות יחד באהבה גדולה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: Real Life Festival חוזר לאלת, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלת, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון, מהיום הראשון שלי.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11 ל-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים, וכמובן כל הפרטים על פסטיבל ריל לייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלייטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד, נדב דגון במופע לייב מדהים, אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11 ל-12.

smells like teen spirit. אולי אחד השירים, אולי המפורסם ביותר מבין השירים של נירוונה, מתוך האלבום השני שלהם, Never Mind. מפורסם מאוד. 13 מיליון עותקים האלבום הזה מחר, הביא לפרסום מאוד מאוד גדול שלהם, 1971 זה קרה, וקצת בלגן את הסולן המצוין שלהם, קורט קוביין, שכבר איננו איתנו. אנחנו רדיו אילת 102 FM, השעה, 10 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אני רוצה לספר לכם שמחר הולך להתקיים אירוע, מוחותיים, סליחה, ביום רביעי אירוע ממש ממש מגניב, אתם מכירות ומכירים את הביגודית של ויצו באילת, רחוב ירושלים השלמה, וזה מקום ממש מגניב, ואני ביקרתי שם לא מזמן, וגם העמסתי שקיות של בגדים, וזה מדהים, כי אני לוקחת שקית, ואמרו לי, תעמיסי בתוך הבגדים, כמה שתעמיסי בפנים? 50 שקלים, הייתי באלם, ויש שם מציאות מדהימות, ואמרתי, אוקיי, לא רק שהמקום מגניב, ויש לו גם יורית חדשה, שקוראים לה בת שבע צפריר, שהיא אישה מקסימה, שאלתי איך אני יכולה לתרום גם למקום הזה, אמרו לי, יאללה, בוא נחשוב יחד מה אפשר לעשות, והחלטנו שנעשה אירועים בביגודית, אז ביום רביעי הקרוב, מ-10 בבוקר עד כמעט 1 בצהריים, נעשה שם מין הפנינג כזה, ותהיה שם, הזמנו באמת שתבוא לשם סטייליסטית נהדרת בשם איטל רוקח, שתהיה שם ותעביר את הזמן, וגם תעזור לנו להתאים בגדים, כי זה לא תמיד פשוט להתאים בגדים במקום כזה, ובקיצור יהיה ממש מגניב, תבואו, אני אהיה שם, איטל תהיה שם, וכל צוות הביגודית, צוות של נשים נהדרות, ומלא בגדים מצוינים. זהו, ממש ממליצה לכם, וגם אספר שהערב, יום שני 11 במאי, 8:30 בערב, אמיר בניון בהופעה בבית פיליפ מורי, וואו, אנחנו עם אביב גפן ואור הירח.

0: זה אור הירח, וזה אביב גפן. ובין אם אתם ילדי אור הירח, ובין אם לא, נשף הרוק של אביב יתקיים ב-18 ביוני, זה יפה, מהמר כמו שתמיד. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, ב-9:53. שבע דקות לפני השעה 10 בבוקר, נסיים את תוכנית הבוקר שלנו. תודה לכן ולכם שביליתם איתי את הבוקר הנפלא הזה. היה לי ממש ממש כיף, מקווה שגם לכן ולכם. תודה לגרי סגור, למוזיקה המצוינת. תודה לדור חודיקוב על הפקת השידור, שבוחרת לנו מדי יום. מי הולך לזכות בכרטיס? והיום, גלי מן, זכית בכרטיס. לפסטיבל רילייף ביום שישי הקרוב, 15 במאי, נתראה שם ב-10 בערב. תענוג גדול. זהו. אני מניחה שהזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il. תמשיכו, יש עוד מלא תוכניות טובות היום, ועוד מלא כרטיסים לחלק. יש לנו גם עוד אינסטגרם ופייסבוק וטיק טוק ויוטיוב, תוכלו לראות שם קטעים מהתוכניות שלנו. שווה. אחריי באולפן עודי שכטר, עצם העניין. לי קוראים עומרית. אני אגיע גם אחר, תבואו גם, תהיו טובים עד אז, אשתדל לעבור עם בשורות טובות יותר. עד אז, אשתדל גם להיות טובה. ואם אתם רואים אותי, אל תייחסו אליי כמו מישהו שהכרנו פעם, אה? Somebody that I used to know, זה גוטייה, עם שיר שאני ממש אוהבת. יאללה, ביי.
1: Like when you said you felt so happy.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים. עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה את אלת.
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים, וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלייטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד, נדב דגון במופע לייב מדהים, אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלת, שלישי בין 11-12.
10: מיד באלת.
11: עצם העניין עם אודי שכטר.
12: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נקבע מותה של אחת הפצועות באירוע ירי הבוקר ברמלה. החשוד בירי, בעלה של הנרצחת, נעצר על ידי המשטרה שמוסרת כי הרקע לאירוע פלילי. שלוש נשים נוספות שנפצעו בתקרית באורח קשה, בינוני וקל, מטופלות בשעה זו בבית החולים שמיר אסף הרופא. על רקע הפרות המתמשכות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, צה"ל ממשיך לפעול לסיכול טרור בלבנון. דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לתושבי שורת כפרים בדרום המדינה לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. כוחות צה"ל השמידו ארבעה תוואים תת-קרקעיים בדרום רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב, באורך כולל של כ-4 קילומטרים. כך נמסר מדובר צה"ל. לפי ההודעה, אחד הדברים שהושמדו היה חלק מקבוצת דברים ששימשו כתשתית להחזקת חטופים. בצבא הוסיפו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב להסרת איומים מיידיים. עוד בחדשות, בעלת מסעדה מאזור צומת וסט חשודה בגנבת נשק שנשכח במקום על ידי אזרח. לפי המשטרה, היא חשודה שפעלה יחד עם שלושה חשודים נוספים מהצפון, ובהמשך ניסו המעורבים להעלים את מצלמות ההבטחה של העסק על מנת לשבש את החקירה. כתבנו אבי כהן מוסר כי הנשק אותר לבסוף כשהוא מוסתר ברכבו של אחד החשודים בשטח פתוח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בוקר טוב, גרי.
2: בוקר טוב, אודי. מה שלומך היום?
1: אני בסדר.
2: אני בטוח שתצא עליי, תגיד לי, ראית את המשחק אתמול, וזה... לא ראית את המשחק אתמול? די, פספסת את ה-2-0 האגדי שהיה לברצלונה על ריאל מדריד, בקאמפ נאו?
1: לא ראיתי. לא, אמרתי לך, אני ברצלונה עם כל אהבתי רבת השנים, כל הסיפור הזה עם ישראל של העיר הזאת, אתה יודע, זה לא רק ספרד, זה העיר הזאת במיוחד, שמנתקת קשרים, וואלה, לא בא לי עליהם. אליפות עם כוכבית, לא נקרא לזה.
2: כן, אבל אתה רוצה להגיד לי שאם ספרד עכשיו תהיה ב...
1: ב...
2: במונדיאל.
1: כן.
2: והיא תזכה, למשל.
1: כן.
2: אתה לא תשמח?
1: נו. מה יש לי איתם?
2: לא יודע, המונדיאל זה בעוד חודש.
1: לא, בסדר, כאילו, אני לא... לא קיצוני. ולא, לא, לא עושה לי את זה.
2: אני לא קיצוני. כשהאירים כעסו עלינו, אתה הפסקת לשתות זה.
1: נכון.
2: נו, אז אתה רואה, אז אתה כן קיצוני.
1: לא, אני בעד ישראל.
2: לא, את הקטע של בעד ישראל אני בעד גם. הקטע הוא שאתה יודע, האם להחרים את ספרד או רק את קטלוניה?
1: לא, לא מחרים את ספרד באופן עקרוני. אבל איפה שאפשר. לא עושה לי חשק לשמוח עם העיר ברצלונה שמחרימה את קשרי את ישראל. בסדר?
2: את הקטע הזה אני מבין. אבל אתה בתור חובב כדורגל עשרות שנים...
1: זה חגיד, להפריד ספורט וזה, לא. אני כרגע באוצאות המפטון.
2: אני חייב לומר שאתמול היה קטע מאוד מרגש, הנזי פליק שהוא...
1: אבא שלו נפטר, וזה קראתי, קראתי.
2: הוא הגיע, ותשמע, זה היה מרגש לראות את הקהל מודל על זה שהוא הגיע למשחק, כאילו כלום, וזה היה חמוד לראות את זה. את הזיקוקים בקאמפ נו, בתור רועד ריאל. כאילו, אתה יודע, זה הפריע לי איך שהם שיחקו, ומצד שני, אני שמח בשבילם שהם ניצחו. כי בשנה הבאה אנחנו נראה להם אז.
1: תראה כמה אתה מדבר על הפסד של ריאל, ומדבר איתי על ברצלונה.
2: אני מושך זמן, אודי.
1: עצם העניין, יום שני כ"ד באייר, תשפ"ו, 11 במאי 2026. מפיקת המשדר דריה חודיקוב, המנהל אולפן, טכנאי השידור המוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ומי נדבר היום, גרי? חצבת. האם אתה שמח שהגענו לכותרות? משרד הבריאות מזהיר, חולה חצבת שעה במלון דן באילת. זה אלה היו הכותרות. 3 ימים שהוא בילה, ואז יש את הצוות, ומה עושים עם כל הפירוט על מה עושים עם מי שהיה חולה חצבת. שלכולם, כולם, כולם מזכיר את הסיפור הזה של קורונה, שהה חולה קורונה במלון. פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי הציבורי, איתנו. אנחנו נדבר גם על הכלב נוקי, שמצא את מותו המזעזע ביותר. במדורה שעשו 2 עובדי מלון, Six Senses, ככה לפי הפרסומים. לא במסגרת משמרתם, אלא במסגרת ה... לא יודע במסגרת של מה, הם החליטו לשרוף כלב חי, בן 14, קוראים לו נוקי. לפי מה שאני יודע, מחר יתקיים איזה דיון בערכת מעצרה, ומתכוונים להגיע לפה פעילי זכויות בעלי חיים מכל הארץ. אילנה קוריאל, כתבת וויינט בדרום, תהיה לנו סביב הסיפור הזה. פועל ירדני גורש לאחר שנחקר חשד להטרדה מינית של נערה במלון. שתי כותרות היום, דרך אגב, גרי. 2 בתי מלון נחנכים באילת באיזשהו אופן, לפחות ביחץ. אחד הוא המלון הכל כלול פלוס, מרשת הרברט סמואל, והמלון השני הוא המלון ההפוך, מלון לואו-קוסט, חדש של רשת אסטרל. אנחנו מקווים לעסוק גם בנושא הזה. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: משרד הבריאות הודיע כי חולה חצבת שהיה במלון דן באילת בין התאריכים 6 עד 8 במאי. קרא לכל מי ששהה במקום באותם ימים לבדוק אם קיבל שתי מנות חיסון נגד המחלה. כמה זה מסעיר לכולנו את הקורונה. שלום פרופסור חגי לוין.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אדוני, מה שלומך?
2: ימים מורכבים עדיין, מתוששים מהמלחמה הקשה, ליוויתי את משפחות החטופים,
1: כן,
2: אבל אני פה איתכם על החצבת.
1: לצערנו המלחמה לא פסקה, כל יום אנחנו קמים לעוד הותר לפרסום, אז שום דבר לא נגמר.
2: נכון, אבל גם בתוך המלחמה אנחנו צריכים להמשיך לשמור על הבריאות שלנו, וזה כולל גם את הנושא של מחלות מדבקות. זה באמת ליבי עם אותם אנשים שיצאו לחופשה, ועכשיו הם צריכים לדאוג שאולי הם נדבקו בחצבת, וכמובן החולה עצמו שאני מאחל לו החלמה מהירה. חצבת מחלה מסוכנת. אנחנו ראינו בהתפרצות הנוכחית 17 מקרי תמותה בישראל, שזה יותר מאשר בכל אירופה, בכל ארצות הברית, בשנה האחרונה. זה לא קורונה, זה לא מתקרב לקורונה, לא נגיע לקורונה, בסדר? לא צריך לחשוש עכשיו ממגפה רחבה כמו שהייתה הקורונה. רוב הציבור בישראל מחוסן נגד חצבת, או כי הוא קיבל שתי מנות חיסון, או כי הוא נחשף במהלך חייו, אבל יש עדיין לא מעט אנשים שלא מחוסנים, ואותם אנשים כדאי מאוד שהם ימהרו להתחסן, במיוחד אם הם היו במלון דן בתאריכים השישי עד השמיני למאי.
1: רגע, נניח מלון דן עצמו שהוא מקבל את ההודעה הזאת, אז שולחים את כל אנשי הצוות לבדיקות אם הם עברו את החיסונים או לא, ואז מחסנים אותם. מה זה יעזור חיסון עכשיו?
2: שאלה טובה. אז קודם כל, מתן החיסון, אומרים עד 72 שעות, אולי קצת יותר, אחרי החשיפה, יכול למתן את המחלה, למנוע מחלה קשה. אז בכלל יש פה, מתן החיסון לאחר חשיפה יכול לעזור למנוע מחלה קשה. אני כן אגיד שאם האדם שנחשף הוא מדוכא חיסון, אז יש גם טיפול שאפשר לתת אפילו עד שבוע לאחר החשיפה. אז ברגע שלשכת הבריאות, שמשרד הבריאות מקבל דיווח על מישהו שנחשף, היא יודעת לעשות את הדבר הזה. לכן יש טיפול מונע לאחר חשיפה. אבל מעבר לזה יש גם עניין המעגלים. תאר לך שיש איש צוות שנחשף, ואחר כך הוא יחשוף אנשי צוות אחרים. אז אם עכשיו אנחנו נחסן את אנשי הצוות האחרים, גם אם יהיו עוד מקרים, לפחות למקרה הבא הם יהיו מחוסנים. ולכן הגישה הטובה שיש בישראל, שאם יש מקרה חצבת במקום ציבורי, אנחנו מנסים לאתר את המגעים ולחסן אותם. כאמור, מי שלא קיבל את שתי מנות החיסון, בכל מקרה כדאי לו להשלים אותם.
1: זה נוגע לכלל האוכלוסייה, העניין הזה, נכון?
2: זה נוגע לכלל האוכלוסייה, אבל אני חייב להגיד שהדבר הכי חשוב, ושם אנחנו נופלים, ולצערי משרד הבריאות לא אומר את זה בצורה מספיק ברורה. ההתפרצות החצבת בישראל הנוכחית עם אלפי מקרים, היא מרוכזת בעיקר בחברה החרדית. לא בגלל שיש הרבה מאוד ילדים שלא מקבלים את החיסון שהם צריכים לקבל בגיל שנה. אם היינו עושים את מה שצריך לפי תוכנית החיסונים,
1: רגע, כל מה שאנחנו מכירים פה כטיפת חלב ושמקבלים חיסונים, במגזרים אחרים יש כאלה שלא הולכים בכלל לטיפת חלב?
2: לכאורה, לא הבדל, יש קבוצות קטנות באמת.
1: הלכת לנו לאיבוד בקליטה.
2: נשפר קצת. אני אומר, יש אכן קבוצות קטנות וקיצוניות שבאמת לא באות לטיפת חלב, ואני אספר לך משהו עוד יותר מדהים, שאפילו כשהילד חולה, והוא במצב קשה, והוא מתייבש, ואפשר בעזרת עירוי נוזלים להציל את חייו, ראינו מקרים שלא הגיעו לטיפול רפואי עד כדי מוות. אז יש תופעה כזאת.

0: לא עושים את זה נכון לא מספיק טוב, אני תכף אוכל אם יהיה לנו זמן לפרט מה צריך
1: רגע, אני חייב אבל להגיד לך משהו פרופסור לוין, כמי שעוקב ברשתות החברתיות, סיפור הקורונה זעזע את עולמם הפנימי של הרבה אנשים בישראל. סיפור החיסון שלא בדקו עד הסוף, סיפור הרבה מאוד מתים צעירים בשנים האחרונות מאז חיסון הקורונה, או הקורונה, אף אחד לא יודע ממה בדיוק. כל זה מזעזע את עולם החיסונים גם כן, שאנשים שבאופן אוטומטי הולכים להתחסן ולחסן את הילדים, היום ספקנים ושואלים את עצמם שאלות.
0: אתה צודק. אנחנו נמצאים בעידן של חוסר אמון, שאני בהחלט מבין אותו, זה לא רק בישראל, זה גם במקומות אחרים בעולם. אני אגב לא בטוח שהאוכלוסייה הזאת, בעיקר החרדית, שלא מתחסנת או לא מתחסנת בזמן, זה נובע מהסיבות האלה.
1: לא, אני מדבר על האוכלוסייה הכללית.
0: האוכלוסייה הכללית, תראה, אני אתייחס למה שאתה אומר. קודם כל, אתה יודע, אם אתה זוכר, אני, כיושב ראש איגוד רופא בריאות הציבור, בקורונה, בניגוד את ראש הממשלה נתניהו, שפעל באופן מאוד אגרסיבי כדי לחסן את האוכלוסייה, כולל באמצעי על גבול הכפייה, אנחנו אמרנו, לא עושים חיסונים בכפייה. צריך לאפשר לאנשים לבחור, להנגיש להם את החיסון, אבל אחרת עלול להיות בומרנג. הזהרנו וצדקנו. גם היום, הגישה לאותם אוכלוסיות שלא מתחסנות, היא לא צריכה להיות גישה כוחנית. מה שצריך לעשות, ואני לצערי עדיין לא נעשה, אבל לא מספיק טוב, ממש לבוא עם ניידות לאותם שכונות שלא מתחסנות נגד חצבת, לבוא ולהביא אליהם את החיסון, לבוא ולדבר איתם, לבוא ולעודד את ההתחסנות בעזרת תמריצים, אבל לא בעזרת איומים, כי אנחנו צריכים לשכנע את האנשים לשמור על הבריאות שלהם, כפי שאנחנו צריכים לעשות בנושא אישון ובדברים אחרים.
1: לדעתך, פרופסור לוין, חוגרים במשרד הבריאות מספיק את האפקט חיסוני הקורונה? אנחנו, מה שנקרא, אמיתיים לסיפור הזה?
0: מה בדיוק השאלה?
1: אם אנחנו, משרד הבריאות בודק, האם באמת יש תמותה גדולה יותר, האם סרטן במידה גדולה, רבה יותר, בגילים צעירים, או מחלות נוספות, שבץ, אני לא יודע דברים כאלה, כי...
0: צריך מאוד להפריד בין, אתה יודע, בין עובדות למחשבות. אז קודם כל, נעשו בדיקות, ואגב לא רק בישראל, גם בעולם, נעשו מחקרים שבדקו את ההשפעות ארוכות הטווח של חיסוני הקורונה. אני רוצה להזכיר, קורונה מחלה שנפטרו ממנה מיליוני בני אדם בעולם ואלפי אנשים בישראל, החיסון הוא כן הוכח במחקרים שונים של חוקרים, לא של חברות התרופות, בעולם האמיתי הוכח שהוא מקטין את הסיכון למוות, תופעות הלוואי שלו נמצאו תופעות לוואי, כולל תופעה שנמצאה בישראל של עלייה בסיכון למיוקרדיטיס בצעירים, אבל סך הכל פרופיל הבטיחות הוא למות החששות, והתועלת שבמתן החיסון למי שבסיכון היא עלתה בהרבה על הסיכון הפוטנציאלי. אלה עובדות, אבל אנחנו עכשיו אחרי הקורונה, עכשיו אנחנו צריכים להתכונן.
1: רגע, יש לנו, זהו, יש לנו נגיף חדש שמשית על עונייה לכיוון ספרד, כבר ירדו בעצם, אם אני זוכר.
0: אני אוהב את הרעיון שאתה משלב את כל הנושאים.
1: את כל המחלות.
0: לא, זה טוב, זה טוב.
1: הנטה
0: וירוס. קודם כל אני רוצה רגע רק להגיד על חצבת. חצבת זה חיסון ותיק, שמונע מחלה שמתים ממנה. ואני ממש אומר למי ששומע אותנו, עזבו עכשיו את כל הדברים האחרים. אם לא התחסנתם נגד חצבת, אם יש לכם ילד שלא התחסן נגד חצבת, אל תשחקו בבריאות שלו. יש כרגע התפרצות חצבת בישראל, כדאי מאוד להתחסן. זה לא קורונה, זה לא חיסוני, זה משהו אחר שאנחנו מכירים היטב, ואני אומר, קודם כל כדי להציל חיים, כדי שחס וחלילה לא יהיה לנו עוד מקרה תמותה. האנטווירוס, אני אגיד לך את האמת, לא מדאיג אותי. בסדר? לא מדאיג אותי האנטווירוס. זה אירוע שצריך לטפל בו, יש לו גם מעגלי הדבקה שצריך לבדוק אותם וצריך להבין מה בדיוק קרה כאן בחקירה האפידמיולוגית, ובהחלט ייתכן שבשבועות הקרובים אנחנו נשמע על עוד מקרים ואפילו על עוד מקרי מוות, אבל ממה שמניסיוננו עם הנגיף הזה, הוא לא מאוד מדבק בצורה הזאת, וקשה מאוד להאמין שהוא יגרום למגיפה נרחבת, זה יהיה תרחיש מאוד מאוד לא סביר. אז צריך לעשות את מה שצריך לעשות, אבל כרגע ההסתברות שזה ישפיע על הבריאות שלנו כאן בישראל היא מאוד קטנה.

0: וכן ממחיש, ואנחנו מדברים, אתה יודע, על אילת, שאני אוהב מאוד לבקר בה, אבל אנחנו כן מדברים על מקומות תיירות שהם צריכים להיות ערוכים, צריכים להיות ערוכים להגן על בריאות הציבור, צריך להיות שם את הכלים המתאימים, צריך להיות צוות מתאים. ראינו שהטיפול הרפואי באילת במקרים שונים הוא גם בשגרה, הוא לא היה מספק, וזה ממחיש לנו שמערכת הבריאות, אם אני הייתי שר הבריאות, הייתי שם הרבה יותר משאבים כדי לחזק את מערכת הבריאות באילת.
1: אם היה שר בריאות, אין שר בריאות. יש שר בריאות, אבל הוא גם שר התיירות.
0: נכון, נכון. אז דווקא היה אפשר לחשוב שזאת הזדמנות, אולי בזכות זה הוא ידאג לפחות לבריאות של התיירות, אבל שר הבריאות באמת לא שומעים אותו בכלל בתחומי הבריאות, כן? הוא ברב המשרה, לא שומעים אותו סוגיות כמו החצבת, סוגיות על הפרק, לא רואים אותו, לא שומעים אותו. מערכת הבריאות, אמרת, אנחנו עדיין במלחמה, מערכת הבריאות באמת אסף קריסה, אנשים שחוקים, תדמיין מה זה, למעלה משנתיים של מלחמה, שאנשים עובדים מסביב לשעון, בתנאים לא תנאים, מתחת לאדמה, תחת איום, שבתי החולים לא ממוגנים כמו שצריך. באמת, אני אומר לך, תבין כמה המצב קשה, שר הבריאות לא עוסק בזה, איפה פתאום שמענו אותו צץ? עכשיו שהיה המלצות בנגיע לקנאביס הרפואי באישון והמלצות אחרות, היו המלצות מקצועיות, אפשר להתווכח איתן, אבל היו המלצות מקצועיות, הוא בכלל בלי לשמוע, בלי להסביר, אמר אני גונז את כל ההמלצות, לא מעניין אותי, יש לי פריימריז.
1: טוב, יש לו פריימריז, עכשיו זה על הפרק, בריאות תחכה כן. לאחרי. פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופא בריאות הציבור, אני מודה לך מאוד שתפנית בעבורנו, תודה.
0: שנהיה בריא, זה הכי חשוב.
1: תודה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
0: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בית המשפט, בית המשפט השלום באילת, האריך עד יום שלישי, עד מחר את מעצרם של שני עובדי בית המלון סיק סנסז, סמי ברסום ונג'יב סעידה. שניהם הלכו לחגוג לג בעומר, אני לא יודע למה, שהם בכלל חוגגים לג בעומר, אבל מה שהם עשו זה המזעזע ביותר, הם לקחו ומצאו את הכלב נוקי בין ה-14 והשליחו אל האש. שלום אילנה קוריאל, כתבת וויינט בדרום.
3: היי, שלום, בוקר טוב, אודי.
2: שלום. חלף, לפי מה שאני שומע, מתארגנת מחר הגעה של פעילי זכויות בעלי חיים לאילת, לעמוד ליד בית המשפט, ולהגיד לשופטים, גם כלבים צריכים צדק.
3: כן, צדק לנוקי, הכלב, בן ה-14, שבאמת היה דמות מאוד מוכרת בקיבוץ. סיפור מאוד מאוד מאוד עצוב. אני רק אציין כמובן שהחשודים טוענים לחפותם, וכולי תקווה שמשטרת אילת אכן תדע להביא את הראיות ולהעמיד את האנשים.
2: מה זה לחפותם? הם הדליקו אש והוא רץ בפנים?
3: אנחנו עדיין לא יודעים את כל הפרטים. אנחנו כן יודעים שיש איזשהו סרטון ש... בעצם תיעד את האירוע הזה. החשוד המרכזי ביקש לאסור לפרסם את השם שלו והפרטים שלו, אבל בית משפט שלום באילת לא קיבל את הבקשה שלו, ואמר שמדובר באמת בפרשייה מאוד חשובה וחמורה, ויש להעדיף את האינטרס הציבורי. ותאמור, בית משפט השלום באילת העריך את המעצר שלהם עד מחר, ובוא נראה האם משטרת אילת בעצם תביא ראיות נוספות, מספיק כדי להעמיד אותם לדין.
2: רגע, עכשיו בוא נלך רגע למה שכן. איך בעצם זה התגלה? מסרטון שאחד מהם העלה, לא?
3: אני לא יודעת אם זה סרטון שאחד מהם ספציפית העלה, אבל כן יש לך גם סרטונים של הקיבוץ עצמו, יש לך גם סרטון של המלון, יש לך כמה סרטונים שבעצם אמורים לתעד את מה שקרה גם לפני, גם אחרי, את ההתנהלות של החשודים עצמם. הם כאמור מכחישים.
2: הם מכחישים מה? בכלל מעורבות, בכלל שהם שרפו אותו, בכלל מה הם מכחישים בדיוק?
3: מכחישים את המעשה, מכחישים את המעשה. הם כמובן היו שם במדורה בלג בעומר.
2: שניהם ביחד, לבד, זה מדורה. קודם כל, מה הם חוגגים לג בעומר? עד כמה שאני יודע, זה לא חג שלהם, אבל בסדר. נניח, הם רצו להשתתף.
3: עובדי המלון מתגוררים בקיבוץ בנווה חריף, אז בעצם זה איזשהו סוג של חג שבעצם כל מי שגר בקיבוץ חוגג, איזושהי סוג של פעילות קהילתית.
2: אוקיי, זה החגים, את אומרת, היהודים, ומי שעובד במלון, או שהוא בקיבוץ, הוא גר בקיבוץ, הוא רואה את החגיגה המשותפת ובא לחגוג.
3: למה לא?
2: לא, זה בסדר, רק, אתה יודעת, מנהג יהודי ידוע אומר לא לזרוק כלבים לתוך האש.
3: ברור, זה באמת אחד המקרים הנוראים ביותר, כלב בן 14, כלב אהוב, נחמד, שמשוטט ככה בקיבוץ, מגיע ומבקר את כולם, זה באמת אחד הכלבים היותר מתוקים, להשליך אותו ככה למדורה,
2: זה לשרוף
3: אותו בעודו בחיים, מוות מאוד מאוד אכזרי, והתנהלות
2: ברברית. זה פשוט מטורף. אילנה קורי, אנחנו חכה כמובן להערכת המעצר ושייצאו כל הפרטים. תודעת מה, דוברת משטרת אילת איתנו יותר מאוחר בנושא אחר. אולי ננסה לדלות כמה פרטים גם בשבילך. אילנה קורי, אל כתבת וויינט בדרום, תודה רבה לך.
3: תודה לך, אודי.
2: שלום.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
4: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: ו-11
0: הקצב של אילת עם

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי ועוצמה מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון, מהיום הראשון שלי.
7: רילייף פסטיבל חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. רילייף באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
8: עכשיו באלת.
9: עצם העניין, עם אודי שכטר.
8: וב-11,
9: הקצב של אלת, עם מיכל בלוך.
10: אלת, מרשטיין FM.
11: בשביל הרעיון הזה אני שמתי מסקרה שחורה. שמתי שלום, דקלה אהובה.
12: מה שלומך, מוטה? אני לא האישה הזאת שפרדת בשלום. אני בוחרת להיות, לחיות את כל האמת שבי. לדחוק בכל ולממש, לאהוב את מה שיש. זו מנטרה שאני מנסה כאילו שהיא תהיה עליי, וזה לא תמיד עובד. אני לא באמת האישה הזאת שאוהבת את מה שיש, אבל כן אני הייתי רוצה להיות באישה.
9: גר רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו.
7: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים, וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד, נדב דגון במופע לייב מדהים, אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11-12.
9: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אלעד, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אלעד.
13: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
14: בוקר טוב אלעד, אתם על רדיו אלעד 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
9: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
15: כמו שאמרנו, שני בתי מלון בשני כיוונים שונים הוכרזו הבוקר בתקשורת. אחד מלון הכל כלול פלוס ברשת הרברט סמואל, והשני מלון לואו קוסט של רשת אסטרל. שלום איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי מלון.
16: בוקר טוב לכולם.
15: בוקר טוב אדוני. כנראה שהתיירות כן עובדת באילת, לפחות
16: חוזרת,
15: כן. טוב, זה באה וחוזרת לפי העונה, עונת המלחמה הבאה. אבל אפשר להגיד שבתי המלון התאוששו בצורה יפה מהסגירה האחרונה. והנה שני בתי מלון חדשים. בואו נתחיל בכל כלול פלוס, רשת הרברט סמואל. יש להם, זה בעצם הרשת אורחידיה, לא?
16: כן, רשת אורחידיה שמחזקת את נוכחותה בעיר. מוסיפה עוד בית מלון לבתי מלון שלה.
15: איפה זה? המלון הספציפי.
16: ליד השבעה כוכבים. כן, עם שבעת הכוכבים, ומעלה ש...
15: כן? זה היה פארק משהו, כן?
16: כן.
15: אוקיי. אחרי זה היה בניהול של דן.
16: לא, זה היה בניהול של רשת בראון, אם אני זוכר נכון. ושעם הנושא של... בראון שלי התפרקה, אז הנכסים התפזרו במספר רשתות ותהליכים, וזה בעצם רשת אוכידיה הזכירה אותו. הוא קנדה, ואני לא יודע.
15: אוקיי, אז עד עכשיו הוא היה מלון של ארוחת בוקר, ועכשיו משנים אותו להכל כלול פלוס?
16: כן, קונספט מעניין, קונספט חדש באלעד.
15: למה חדש? מה חדש?
16: לא חדש, כי יש את זה כבר במספר מקומות, אבל מבחינת שבעצם הכל כלול, מהבוקר עד הערב פעילויות לילדים, נושא של ארוחות כל היום.
15: מה הפלוס? לא, הכל כלול אנחנו מכירים, יש בתי מלון עם הכל כלול, אנחנו מכירים, יש את זה באלעד. 10%, אם אני אעשה סדר, זה בערך 10% מהחדרים באלעד הם הכל כלול. משהו כזה.
16: לא, לדעתי, אני לא חושב שאנחנו מגיעים אפילו ל10% היום מהחדרים באילת.
15: אוקיי.
16: עם הכל כלול. אבל הכל כלול זה בבחינת זה שזה באמת, במשך כל היום פעילויות.
15: לא, אבל הבנת את הפלוס, או שאת הפלוס הוא רק גיימיק שיווקי?
16: אנחנו נצטרך לראות שהם יפתחו, איך זה יראה הפלוס.
15: טוב, אוקיי. זה אחד. זה המלון הכל כלול, בעצם מלון רגיל שהופך לכל כלול. בשורה פחות טובה אולי למסעדות מסביב ולבתי הקפה, אבל זאת ההחלטה של ההנהלה, ולנו אין מה לעשות, זה חופש העיסוק. בואו נלך רגע למלון השני, שהוא מעורר הרבה מאוד עניין, מלון לוקוסט.
16: מלון
15: לוקוסט
16: של רשת אסטרל.
15: כן.
16: טוב, מיקום לקניון, ממש קרוב לטיילת.
15: ועד אייסמול.
16: כן, ליד אייסמול, בעצם אמור להיות אנשים שבאים לאלעד ורוצים חופשה זולה, בעיקר חדר לישון בו, וכל תוספת שהם ירצו מעבר לזה, זה בעצם יהיה בתשלום.
15: תן דוגמה לכל תוספת. א', זה משהו שמוכר בעולם, מלונות לוקוסט, או שזה קונספט ייחודי?
16: לא, זה יש בעולם את הנושא של מלונות לוקוסט, וזה בעצם... החידוש זה בעצם הרמה הגבוהה שהמלון הזה הולך לתת לאנשים. זה לא שאנחנו מדברים על, יש גם באילת אכסניות ודברים שהם מאוד זולים, שהם אפשר להגיד להם לוקוס, אבל לא חושב שזה, אין, כמעט ואין בעולם ובכלל באילת, אין כזה מיקום שהוא באמת מרכזי, מוביל וכל הדברים האלה. מלון חדש עם סטנדרט מאוד מאוד גבוה, אבל בעצם תוכל להתחיל, אתה יודע, לראות את החופשה שלך, איך שאתה רוצה להתאים לך אותה. אם תרצה ארוחת בוקר, תוסיף ארוחת בוקר. אתה לא חייב להוסיף ארוחת בוקר. אם תרצה שיחליפו את המצעים, אז שאלה אם אתה רוצה שיחליפו לך כל יום, כל כמה ימים, כל דבר יהיה...
15: כל דבר שאנחנו רגילים לקבל כחלק מהחבילה של בית המלון, כל דבר יהיה בתשלום נוסף. אם אתה רוצה בעצם להיות שישה ימים במלון ולא לגעת בכלום ולא לאכול כלום ושלא יחליפו לך את המצעים, אז תהיה במחיר הזול.
16: נכון. ואני חושב שעוד פעם זה קונספט שמתאים לקבוצות מסוימות באוכלוסייה, ואני חושב שזה יפתיע אותנו לטובה שהתפוסות שלו היו מאוד מאוד מאוד גבוהות, כי זה קונספט שיקלט מאוד מהיום.
15: אתה חושב שהוא יהיה פורץ דרך ונראה עוד בתי מלון בישראל בסגנון הזה? או שזה משהו שיהודי ליחודי ויעבוד באלת?
16: אני אומר מה, אני חושב שאחד הדברים המדהימים במלון הזה, זה שבעצם זה מקום פרימיום, שבעצם עושה לואו קוסט.
15: אתה אומר, המלון עצמו, שהוא גם חדש, כי הוא נבנה, זה לא מלון שלך ישן ששיפצו, אלא מלון חדש לגמרי, אתה אומר הוא יהיה מלון פרימיום שעולה הכי זול שיש.
16: עכשיו אני אומר אותו, גם המקום שזה פרימיום.
15: נכון, הלוקיישן.
16: זה מקום, הלוקיישן.
15: כן, ונכון.
16: אני חושב שמהר מאוד אנשים יבינו שזה קונספט שהוא מאוד, מאוד מעניין, ואני מקווה מאוד שבאמת יתפוס מהר מאוד את הציבור הישראלי.
15: טוב, עוד משהו לבתי המלון? חדשות בתי המלון?
16: אני מקווה שנמשיך ככה ושיהיה לנו שקט.
15: מה התפוסות אנחנו מדברים נניח חודש? ממוצעות?
16: התפוסות, אנחנו תמיד רק בסוף חודש יודעים את התפוסות של החודש, אנחנו עולים יפה מאוד בתפוסות, אנחנו צריכים לקרוא בהתאוששות יפה, עם ישראל מגיע לאילת, בא לאילת, ואני מקווה שבאמת נמשיך במגמה הזאת כמה שיותר מהר והשקט יישמר.
15: איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
16: בבקשה.
15: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. מרשטיין FM.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, מרשטיין FM.
9: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
2: עלם!
10: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
11: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
12: פועל ירדני שהוא עסק באחד מבתי המלון באילת גורש מהעיר לאחר שנפתחה נגדו חקירה פלילית בחשד להטרדה מינית של נערה בת 14. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
13: בוקר טוב,
12: ואין ספק שהנושא הזה מקבל כותרות יותר מהסוטים וחולי הנפש שנמצאים בינינו בסיפור הזה של המין. כן, אני מדבר על עבירות מין. הסיפור הזה מקבל תהודה בגלל היותו של הבן אדם ירדני ושל הפוגע, ולא רק שהוא ירדני וגורש, למה בעצם הוא לא מובא למשפט? זה גם שאלה שעולה.
13: אוקיי, אז אני כאן כדי לענות לך על כל השאלות, ואני אתחיל בזה השבוע שעבר התקבל אצלנו דיווח ממשפחה שנפשה באחד המלונות בעיר. ילדה בת 14 שעלתה במעלית ודיווחה להורים שלה שאותו חדרן שמנקה להם את החדר חיבק אותה בכוח. בו במקום שהתקבלה התלונה אצלנו יצאו שוטרי סיור לעצור את החשוד, ואכן תוך זמן קצר הוא הגיע אלינו לחפירה. אני אסביר רגע את עניין למה אנחנו מחליטים לגרש ומתי אנחנו מחליטים להמשיך עם תיק החקירה. בסוף יש עניין של ייעול התהליך. כלומר, אם אנחנו מבינים שמדובר כאן בעבירה, אני יודעת שעכשיו אתה תכעס קצת, אבל אם אנחנו מבינים שמדובר בעבירה מינורית, אמנם חיבוק של ילדה בת 14 מבחינתך, מבחינתי כהורים זה לא עבירה מינורית, אבל בכל זאת זה עבירה שחומרתה אנחנו מבינים במשטרה שכל הנראה בית המשפט לא יחמיר עם אותו חשוד, לא יחמיר בעונש, ובטח ובטח על עבירה כזו הוא לא יישאר במעצר, אז אנחנו מעדיפים לייעל את התהליך.
12: מה קורה במקב כזה, שנניח בית המשפט מחליט? רגע, רגע, רגע.
13: רגע, רגע, עוד שנייה, אני רוצה רגע לסיים את הדברים. אנחנו מבקשים לייעל את התהליך, וליצור מצב שבו אנחנו מונעים מאותו חשוד לבצע עבירה דומה. את היכולת הזו, את האפשרות הזו יש לנו לעשות רק במקרה הזה שמדובר בפועל ירדני, שאותו אנחנו יכולים לגרש מארץ ולפעול לזה שלא תהיה לו אשרת עבודה כאן.
12: כן. קודם כל מבחינתו, את אומרת, העונש לעמוד בבית משפט ולקבל איזה עונש מינורי לעומת גירוש ולא להגיע לישראל יותר לעבוד, זה העונש היותר גדול. זה בעצם מה שאת אומרת.
13: אני מראש אומרת לך שאנחנו מבינים שייתכן שהוא גם לא יגיע לבית משפט. והוא ישוחרר. אז אנחנו מעדיפים מראש לפעול לזה שהוא לא יסתובב פה חופשי.
12: יש הגדרה ברשת שאומרים ישראל היא גן עדן לסוטים ואנסים. אם הייתי אומר לך בין 1 ל-10 לדרג את זה, איזה מספר היית שמה?
13: אני לא הייתי שמה עודים, מסיבה מאוד פשוטה. אני לא עוסקת בסטטיסטיקות, אני לא עוסקת בבית משפט, אני עוסקת באכיפה. אני יודעת להגיד לך שמשטרת ישראל עושה את המקסימום ואת כל מה שהיא יכולה לעשות. וכל מה שביכולת שלה לעשות. ורוב הפעמים, לצערי, בתי המשפט לא רואים עין בעין את חומרת העבירה כמו שאנחנו רואים אותה. ולצערי אנחנו צריכים להתיישר לפי זה.
12: כשאת אומרת בתי המשפט זה מגיע לשופט או זה כבר בפרקליטות נופל?
13: רוב הפעמים זה מגיע, זה כבר נופל ברמת פרקליטות או ברמת כזו אחרת, כי בסוף מי שמנהל את הראיות שפיק הם תובעים ופרקליטים, והם בסוף מקבלים את ההחלטה האם כנגד חשוד כזה או אחר יוגש כתב אישום. אנחנו בסופו של דבר במשטרה מבצעים את המעצר, מנהלים את תיק החקירה ועושים הכל כדי לגבש את התשתית הראייתית כנגד החשוד. לא תמיד אנחנו רואים עין בעין את מה שרואים הפרקליטים והתובעים.
12: מה הם רואים? הם רואים מעבר לכל חשד סביר וכל מיני דברים כאלה, את אומרת?
13: הם מסתכלים ראיות, אודי, אתה לא פעם דיברת גם עם תובעים פליליים. הם מסתכלים על הראיות הקיימות בתיק כנגד החשוד.
12: רגע, אם אותו ירדני הודע, מה קורה אם אתם באים עם הודעה? נניח הירדני הזה הודע, מה היה קורה? את אומרת, העבירה עצמה, חיבקתי ילדה, היא לא כזאת חמורה לפי החוק?
13: אגב, הוא לא שר את עצמו לאירוע.
12: הוא לא?
13: הוא שר את עצמו לאירוע, אבל אנחנו, כן. הוא קשר את עצמו לאירוע. אבל, אני שוב אומרת לך, אנחנו מניסיוננו, וכשאנחנו מבינים את התועלת, שבניהול תיק החקירה, ולאן זה יכול להתפתח, לעומת עכשיו שאנחנו מבקשים לגרש אותו, אנחנו מבינים מה כאן עדיף, וחד משמעית אני אומרת לך, אודי, שהעדיפות באירוע הזה...
12: היא גירוש. דרך אגב, את יודעת מה קורה לא בירדן? אני יודע ששם הם לא אוהבים כשיש בעיות.
13: נכון, אני גם שמעתי את זה, הייתה לנו כאן פגישה לא מזמן עם המתאם שפועל, שעובד מול הירדנים, ואני מבינה ששם לוקחים את זה בחומרה מאוד מאוד גדולה.
12: אוקיי.
13: להגיד לך מה העונשים, אני לא יודעת, אבל אני יודעת שרואים שם את העניין.
12: בוא נגיד, נראה לי שהוא עוד התפלל לקבל עונש בישראל, אבל זה כבר לא יקרה. כן, לעומת מה שיקרה לו בירדן. אבל אני חייב לשאול אותך עוד שאלה, כי אם אנחנו כבר מדברים, מחר יש דיון בערכת מעצר בשורפי הכלב נוקי, השורפים המזעזעים של הכלב נוקי. זה יוצר עניין רב בכל הארץ, אני חייב להגיד לך.
13: כן, בהחלט, אני אראה
12: לזה. אמרו לי שהם לא מודים.
13: הם לא מודים.
12: לא? מה, הכלב נקלע למדורה? מה הם אומרים?
13: כן, הכלב נקלע למדורה. אני יכולה גם לשלוח לך את פרוטוקול הדיון שתתרשם ממנו אתה. וכן, יש כל מיני גרסאות כאלה ואחרות, שאולי הכלב חירש, אילם, פיסח, לא נכנסת לזה. הם בסופו של דבר אומרים שהם לא קשורים לאירוע, אבל. זה התפקיד שלהם, מודי. בסוף כל אחד מחפש איך להגן על עצמו, ואנחנו התפקיד שלנו לאסוף את הראיות.
12: כן, ויש מצלמות גם לבית המלון שם באזור, וגם יש בקיבוץ עצמו.
13: אבל מודי, אנחנו דיברנו על זה אתמול, בית המלון לא קשור לאירוע.
12: אין בעיה, אבל יש לו מצלמות. אולי רואים מרחוק.
13: בית המלון לא קשור לאירוע.
12: לא קשור.
13: הייתה מלון
12: מקושרים. אוקיי. המדורה עצמה נעשתה בסמוך לקיבוץ?
13: בקיבוץ, כן.
12: בתוך הקיבוץ?
13: סמוך לקיבוץ, בקיבוץ.
12: באזור,
13: וחלק
12: מהאירועי לב גורם
13: שהיו בקיבוץ.
12: הבנתי. רואים את הכלב מגיע בכוחות עצמו למדורה, או שאחד מהם...
13: אני לא משמשת כרגע לפרטי החקירה, ואני לא משמשת כרגע לראיות שיש בתיק. אני כן יכולה להגיד לך שאנחנו נעשה את המקסימום, החוקרים שלנו עושים את המקסימום, ואת מיטב מפעילים את מיטב היכולות שלהם והכישורים שלהם כדי, בסופו של דבר, למסות את הדין עם החשודים בתיק הזה ובכל תיק אחר, ובסופו של דבר, מי שמקבל כאן את ההחלטה... תובע פלילי, או פרקליטות, במקרה הזה זה תובע פלילי, וזה בהתאם לראיות שיעסקו בתיק. לצערי, אני לא יכולה להמשיך לדון איתך על הראיות שיש בתיק, אני מניחה שאנחנו נמשיך לעשות את זה.
12: זה ממחר, הדיון והארכת מעצר, עד מחר יש לכם להשלים את כל הראיות שיתמכו בסיפור הזה. כן, בואו נגיד ככה, אם בכן, זה נשמע לי הגיוני, הרי לא היה, מאיפה נולד הסיפור הזה? שהכלב... הוא הגיע למדורה. מי מצא אותו? אתה יודע, זה שאלות שאני שואל את עצמי, איך פתאום כלב מגיע לתוך מדורה? וראיתי כלבים בחיי, לא ראיתי אף אחד מהם רץ לתוך אש.
13: מה שקרה, אני אפשר להגיד לך איך האירוע למעשה נודע לבעלי הכלב. כלב בן 14, שהסתובב כנראה חופשי בקיבוץ, וחיפשו אותו. ובסופו של דבר, אתה יודע, זה מקום קטן הקיבוץ, ובסופו של דבר פנו לבעלת הכלב ואמרו לה שאחרי הרבה חיפושים שמצאו גופה של כלב במדורה. וככה היא למעשה הבינה שהכלב נפרע.
12: איי, איי, איי. טוב. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת. אני מודה לך מאוד שהתפנית אלינו. תודה.
13: תודה, אודי.
12: יום טוב. זעזע. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדרך עוד יעקב, אגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. תחזית
14: בחסות.
15: מה קרה?
16: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
15: מי, בעלך?
16: לא, המזגן.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
17: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באילת, עם טמפרטורות שהגיעו עד 36 מעלות וירדו בלילה ל-22 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטר בשעה, והלחות תהיה כרגיל נמוכה, תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
14: בחסות.
15: מה קרה?
16: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
15: מי, בעלך?
16: לא, המזגן.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: ב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: אילת מאושטיין FM.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
19: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
18: בפאדיס אייריש בר?
19: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
18: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
20: למה לא מספרים למיכאל?
21: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
21: ובמני טיים רק ישראכרט.
22: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, מאושטיין FM.
3: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים. וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד. נדב דגון במופע לייב מדהים. אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11-12.
0: אלעד 102 FM.

0: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מחבל שפתח באש לעבר לוחמי מג"ב בקלנדיה נורה ונוטרל על ידי הכוחות. לפי המשטרה, לוחמים נכנסו לכפר במסגרת היערכות לפעילות מבצעית, וזמן קצר לאחר מכן הבחינו במחבל יורד מרכב ויורה לעברם בנשק ארוך. אין נפגעים לכוחותינו. אבי מרציאנו, אביה של נועה מרציאנו זכרה לברכה, שנחטפה ונרצחה בשבי חמאס, אמר במהלך דיון בוועדה המיוחדת לפיקוח על תהליכי הסרת חסמים בכנסת, המדינה מתנקמת בנו.
1: אנחנו חיים בגיהנום. בגיהנום. אני חי בתוך גיהנום. אין עזרה מאף אחד. אז הצבא קצת עוזר, לא מספיק, אבל אנחנו לבד. לבד, לבד, לבד. הבת שלי באה ורצתה לשרת, היא הייתה במסלול חנית, כל חייה רצה לתת למען המדינה, ועכשיו שהיא לא פה, המדינה מתנקמת בנו. רואה בנו בתור אחד שמוקצה. אני מוקצה.
0: על רקע הדיון שנערך בבג"ץ סביב הקפאת בדיקת אירועי 7 באוקטובר על ידי מבקר המדינה, שורד השבי איתן מור אמר הבוקר בריאיון לשרון גל ברדיו דרום, מגיע לי ולמשפחות השכולות לדעת מה קרה ולמה עצרו את החקירה.
2: לפי דעתי בג"ץ כבר קיבלו את ההחלטה. בעצם אומר להם את הסיפור שלי, איך נסתפתי, ושמגיע לי ולמשפחות השכולות שישבו מאחוריי לראות את ה... לדעת את האמת. ולמה בעצם הם הפסיקו? הם הפסיקו את החקירה, מה הם לא רוצים שנדע. בנוסף אמרתי להם שצריך שכמה שיותר גופים יבדקו בעצם את העניין, כדי שנגלה את האמת כמו שצריך.
0: ולסיום כלכלה, ירידות שערים של כחצי אחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. מדווח כתבנו ניצן כהן.
3: הירידות מיוחסות לפערי הארביטראז' השליליים שנפתחו בסוף השבוע בין תל אביב לניו יורק. בשוק המתח הדולר מתחזק בכשתי עשיריות האחוז והוא נסחר ברמה של 2.91 שקלים. היום מתחילות החברות בבורסה לפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של השנה, בתהליך שתהיה לו השפעה לא מבוטלת על הכיוון של הבורסה בתקופה הקרובה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, בחדר החדשות.

0: קרביץ עם הלוואי, גרסה שלה מתוך יובל ישראל. וואו, זה לפני 28 שנים, מטורף. לא להאמין. טוב, אנחנו יוצאים לדרך קצב של אלת ליום שני בשבוע, אתם על אלת 102 FM נגיד. בוקר טוב, תודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי. נגיד שלום גם לגרי סגור, המון המון תודה על המוזיקה המצוינת של השעה הקרובה. מוכנים, אנחנו יוצאים לדרך, מהלוואי... על מותי עם המילים של אהוד מנור, אנחנו עוברים להלוואי של חנן בן ארי ופאר טסי. שתהיה האזנה טובה.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה.

זוכרים שפעם היו עושים ממש תרגומים לשמות של שירים ולאומנים? אז אלה היו המשהו הכחול העמוק עם ארוחת בוקר בטיפניז. כן, כמובן. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. אנחנו ממשיכים עכשיו עם דואט מקסים של ריטה אורה ואביצ'י, זיכרונו לברכה, עם Lonely Together.

דוידצ'י וריטה אורה, אנחנו עוברים לחידוש מדהים. שיתוף פעולה שלא חשבתי שאני אשמע, של ג'ימבו ג'יי ונונו. כן, קצת קצוות שונים אחד מהשני, למרות שהיא קצת מוסה ספוקן וורדס באיזשהו מקום. בכל מקרה, שיר זה יצא כמובן באזור יום הזיכרון. שיר אלמותי, הייתי נער, שאני כמובן דמיינת את הקול של לירון נרגד, שרה את זה מהלהקה, מיקי מהלהקה, אבל הביצוע הזה פשוט הותיר אותי פעורת פה ועם צמרמורת.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
4: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
5: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו באילת,
9: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
8: וב-12
9: הקצב של אילת עם גרי סגור.
10: אילת מאושטיין FM.
11: השבוע בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאילת. הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים. וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד. נדב דגון במופע לייב מדהים. אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11-12.
8: אלעד 102 FM.

כן, זה היה עוד חידוש נפלא, הפעם לשיר כשנבוא, על מוציא של אריק איינשטיין, ביצוע של שלומי שבת, איתן עמדי, יובל, דיין וגיא ויהל. נהדר, אין מה להגיד. אנחנו ממשיכים עכשיו עם קלאסיקה אמיתית ללא חידושים, אבא, עם Knowing Me, Knowing You.

Bruno Mars עם ריסקית אולה, שיר מהמם, אין מה להגיד. מפה אנחנו עוברים לאמיר ובן יחד עם ג'יין בורדו. תל אביב זה אני ורת.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: ב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
10: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

זה היה הום רקר של סומבר. מקווה שככה אומרים את השם שלו. בכל מקרה, השיר הזה כבר בין 3 חודשים, אבל עדיין נוסענו ממש פאן, פאן, פאן, פאן. ואם אנחנו כבר מדברים על פאן, פאן, פאן, פאן, אז בואו נספר לכם על פריסבי, שמציע לכם מגוון רכבים יד ראשונה, בבעלות פרטית ובקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי, מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות. תקפצו לפריסבי, רחוב הדייג 13, אילת, לפרטים, כוכבית 60-20, ונספר שלכל מי שיסגור עסקה השבוע יקבל 1,000 ש"ח כרטיס תדלוק במתנה. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. כן, אז לגמרי לגמרי לגמרי פאן, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ג'סטין ביבר, וסורי!

טוב, אז אני באמת רוצה להתנצל אם אני נפרדת מכם מוקדם מדי, אבל אל תדאגו, אנחנו נהיה כאן שוב ביום רביעי. מחר אנחנו לא ניפגש, מחר יש את המומחים שמוני קליין, ואנחנו נסיים את השעה הזו. לפני כן כמובן נגיד תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה הנהדרת שאורחנו בשעה האחרונה, ונזכיר לכם כמובן שאתם יכולים להישאר ולשמוע אותו מיד אחריי עם הקטע של אילת עד השעה 2. אנחנו נסיים עם החדש של עדן גולן, מהממת שלא תהיה מחר על בימת האירוויזיון, אבל אולי כן, לכו תדעו, אי אפשר לדעת. בכל מקרה, אמן שיהיה לנו יום טוב. יאללה ביי.

0: Schillerat, Merkstein Fan.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, מרשטיין FM.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
11: בפדיז אייריש בר.
10: בפדיז אייריש בר?
11: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
10: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק, מה עשיתם פה?
13: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, מרשטיין FM.
14: השבוע בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת. הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים. וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד. נדב דגון במופע לייב מדהים. אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11-12.
0: ביום שישי מורידים הילוך, מתכוננים לסופש ומקבלים רגע של נחת, רגע של רוח והרבה מוזיקה טובה. שלום לשבת עם ולדימיר נאונקין, שישי ב-10 רק באילת 102 FM.
1: מיד באילת,
0: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מחבל שפתח באש לעבר לוחמי מג"ב במרחב כפר עקב נורא ונוטרל על ידי הכוחות. לפי המשטרה, לוחמים נכנסו לכפר במסגרת הערכות לפעילות מבצעית, וזמן קצר לאחר מכן הבחינו במחבל יורד מרכב ויורה לעברם בנשק ארוך. אין נפגעים לכוחותינו. אבי מרציאנו, אביה של נועה מרציאנו זכרה לברכה, שנחטפה ונרצחה בשבי חמאס, אמר במהלך דיון בוועדה המיוחדת לפיקוח על תהליכי הסרת חסמים בכנסת, המדינה מתנקמת בנו.
1: אנחנו חיים בגיהנום, בגיהנום, אני חי בתוך גיהנום, אין עזרה מאף אחד. אז הצבא קצת עוזר, לא מספיק, אבל אנחנו לבד, לבד, לבד, לבד. הבת שלי באה ורצתה לשרת, היא הייתה במסלול חנית, כל חייה רצה לתת למען המדינה, ועכשיו שהיא לא פה, המדינה מתנקמת בנו. רואה בנו בתור אחד שמוקצה, אני מוקצה.
0: על רקע הדיון שנערך בבגץ, סביב הקפאת בדיקת אירועי 7 באוקטובר על ידי מבקר המדינה, שורד השבי איתן מור אמר הבוקר בריאיון לשרון גל ברדיו דרום, מגיע לי ולמשפחות השכולות לדעת מה קרה ולמה עצרו את החקירה.
2: לפי דעתי בג"ץ כבר קיבלו את ההחלטה. אני בעצם אומר להם את הסיפור שלי, איך נסתפתי, ושמגיע לי ולמשפחות השכולות שישבו מאחוריי לראות את לדעת את האמת, ולמה בעצם הם הפסיקו. הם הפסיקו את החקירה. מה הם לא רוצים שנדע. בנוסף אמרתי להם שצריך שכמה שיותר גופים יבדקו בעצם את העניין, כדי שנגלה טענות כמו שצריך.
0: עוד בחדשות, פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד בראשו באתר בנייה ברחוב הזיתים ברמת גן. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
5: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

פותח לנו את התוכנית. יום שני בשבוע, מעניין. מה המצב? טוב, האמת היא ש... מהרגע שהגעתי לרדיו, כל מה שאני מתעסק בו זה העריכות למחר, כי מחר זה יום של חצי הגמר, שבו יש את האירוויזיון. ועל הדרך אני אומר, אתם יודעים מה, אני אעשה לכם סוג של הפתעה. יהיה לכם הרבה מאוד מוזיקה של אירוויזיון מחר, וחלק מזה שאני לא יכול לשים בבוקר, אמרתי, טוב, אני אשים אצלנו. אז בוא נעשה דבר כזה. לכל מי שלא מכיר את התוכנית שלנו כאן, בקצב של אלעד בשבועיים האחרונים, כי אנחנו כבר ממשיכים בשבוע השני עכשיו, אצלנו כאן בקצב של אלעד. תודה אגב למיכל שבשעה הקודמת עשתה אחלה עבודה. אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיסים לפסטיבל הרי לייף. כן, כן, פסטיבל הרי לייף בסוף השבוע. אנחנו רוצים לחלק לכם את הכרטיסים, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה, שימו לב, בגלל שזה שבוע אירוויזיון כזה, ואין לנו מושג אם אנחנו נעלה או לא נעלה לגמר, כן, זה חצי גמר, אתה יכול לא לעלות, זה כבר קרה. כאילו, היו מקרים. אז בוא נגיד ככה, ברגע שאתם שומעים שיר שקשור לאירוויזיון, אוקיי? תקשיבו טוב, ברגע שאתם שומעים שיר שקשור לאירוויזיון, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את המילה שמעתי ל-054 בוואטסאפ, סליחה, לוואטסאפ שלנו, 054-6102-345. אתם שומעים שיר של האירוויזיון, אתם שולחים וואטסאפ שמעתי ל-054-6102-345, ואתם לוקחים מאיתנו כרטיס לפסטיבל רילייף שיתקיים בסוף השבוע הקרוב. ותקשיבו, זה פסטיבל מרשים. בן ווייד עם מופע אלקטרוני מיוחד, אסטר פרוג'קשן, שמערכים אתכם מרודנר, תקשיבו, נדב דגון, עומרי קינן, ואזר סלוצקי שפותחת את הפסטיבל הזה, האילתית, כן? שפותחת את הפסטיבל הזה, כל זה קורה בסוף השבוע הקרוב, ואתם יכולים ללכת את זה בחינם, אם תשלחו את המילה שמעתי ברקע שאתם שומעים, שיר שקשור לאירוויזיון. אוקיי? זהו, אל תשכחו, הוואטסאפ, 054-6102, כמו התדר, 345. אוקיי? זהו, זה אחד. שתיים, יש לנו אחלה מוזיקה חדשה בשבילכם היום. יש לנו גם מזל טוב אחד שאולי אנחנו נעשה בשידור. אולי נעשה באמת בשידור חי, נעשה לו אמבוש. נראה. עוד לא החלטתי האמת אם אני רוצה לעשות את זה או לא. כדי לא להביך אותו או לא להביך אותנו. אבל יש תיקוי שזה יקרה. I'm feeling kinky today. בינתיים, כמו שאמרנו, יש לנו אחלה מוזיקה, והנה מילקי בגרסה של דייוויד גטה, Just the way you are. יאללה, יצאנו לדרך מעכשיו עד השעה 2.

0: אז כן, לשיר הזה, מילקי ודייוויד גטה, זה Just the way you are, ועכשיו הגענו כבר על ההתחלה, על השירים החדשים.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: אמנם.
1: רק באילת 102.
0: אני חייב להודות את האמת, כאילו הייתי בטוח שאני אנגן אותו לפני, קיבלנו אותו בשבוע שעבר, אבל אופסי. אוקיי, זה כל מה שאני יכול להגיד. אופס. אני אוהב את האומן הזה, אני אוהב את השיר הזה. עידו מלכה, שהאמת גם היה בפסטיגל האחרון, וטוב, הוא גם יוצא עכשיו עם יובל רפאל. האם לזה התכוונתי כשאמרתי, קשור לאירוויזיון? לא, האמת היא שיכול להיות, אבל אתם יכולים לשלוח שמעתי לוואטסאפ שלנו, ואולי תקבלו גם כרטיס לרילייף. אבל רגע, אנחנו סוטים מהנושא. סינגל חדש של עידו מלכה שיצא בשבוע שעבר, שנקרא טפטופים. כמה שאנחנו אהבנו את המילה הזאת כילדים, ואז נגלה לנו המציאות הזאת של טפטופים, זה בעצם סוג של כינוי של, טוב, דברים אחרים. מה לעשות בשנים האחרונות, טפטופים זה לא בהקשר של מים. אז הנה, קבלו את עידו מלכה, האיש והמילואים, לא רק מילואים בפסטיגל אלא בכלל. טפטופים, השמעה הראשונה אצלנו. עברתי כבר

קטעי המוזיקה שלא משנה כמה רמיקסים יהיו לו. אין, זה פשוט קטע אלמותי. הנעימה הזאת. Children, Robert Miles. גרסת DJ Dark. קצת מלל, אבל קצת מלל. טוב, הנה מישהי שהצגה אותנו באירוויזיון והוציאה סינגל חדש. באירוויזיון עצמו היא הגיעה, אם אני זוכר נכון, למקום השלישי. כן, כן, זוכרים את נועה קירל שמשום מה החליטה שהיא אוכלת את כל מה שטעים לה? סחטן עלייך, נועה? מצטרף לזה?

יפה שטעים לך, נועה קירל, שהאמת בוחרת לאכול את כל מה שיש לה על הלב וסחטן עליה. אני מזכיר לכם, הגיעה למקום השלישי באירוויזיון. אגב, אתם זוכרים למה אני זוכר שהגיעה למקום השלישי? כי אני זוכר מה היה במקום השני באותו אירוויזיון.

0: אני יכול להגיד לכם שבפעם הראשונה ששמעתי את השיר הזה, ממש צניתי אותו. מה זאת אומרת צניתי? הייתי בשוק מהוויזואליות, ואני, זה היה אחד השירים שלא יצא לי מהראש הרבה מאוד זמן. קריה שייצג את פינלנד הגיע עד המקום השני, ניצח את יוניקורן שהגיע למקום השלישי, וטוב, ועכשיו הוא פשוט, סליחה על הביטוי, כן, אני בדרך כלל לא מתבטא ככה, אבל הוא ילד קעקע עכשיו, הוא פשוט לא מוכן לדבר ולא מוכן להתקרב לכל מה שקשור לישראל, כי הוא כנראה תפס את הצד הלא נכון, וזהו, שיהיה בריא, יצא אחלה שיר, באמת שיהיה בריא, מאחל לו כל טוב שבחיים, והרבה מאוד כסף לתרופות. כן, אבל אני מזכיר לכם, אם שבאתם שיר שקשור לאירוויזיון, אז כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות בכרטיס ל-Real Life זה לשלוח את הוואטסאפ, שמעתי, ל-054-602-345. תהיה לכם הזדמנות גם בשעה הבאה לשמוע שיר אירוויזיון ולשלוח שמעתי ל-054-602-345. לכו תדעו, יכול להיות שיקחו כרטיס ל-Real Life בסוף השבוע הקרוב. כן, כן. אנחנו אוהבים את המאזינים שלנו, כבר אמרנו לכם את זה, נכון? אז הנה עוד משהו שכדאי לכם לאהוב אותנו בשבילו, ולא רק בשבילו, אני בכלל עוזר למאזינים שלי היום. פריסבי, זוכרים את פריסבי? אז היא מציעה לכם מגוון רכבים מיד ראשונה, קרוס אובר, מיני, היברידי, חשמלי, עכשיו בהנחות ענק ובבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, מגוון גדול מאוד של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטרייד אין ושלוש שנים אחריות, חבר'ה. תקפצו לפריסבי, רחוב הדייג 12 באילת, כוכבית 60-20 אם אתם רוצים עוד פרטים, וקחו בחשבון שאם אתם סוגרים את העסק עוד השבוע, אתם מקבלים בפריסבי אחלה מתנה. כרטיס תדלוק של 1,000 שקלים. כן, כן, 1,000 שקלים שהולכים לתדלוק על חשבון פריסבי. אז אל תשכחו, רכב מיד ראשונה קונים רק בפריסבי, כוכבית 60-20. מקסימום תבדקו. אולי תצאו עם האוטו שחלמתם עליו במחירים ממש ממש ממש טוב. תבדקו את זה, פריסבי. אנחנו עושים להסקת פרסומות שמיד לאחריהם נחזור עם החדש של קרה קוקלי.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: התוכנית בחסות בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סדור,
2: ובשתיים
1: גל רבינו. אילת נאו שתיים FM. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
6: ביחד בשבילך
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים
1: גל רבינו.
6: אילת נאו שתיים FM.
11: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מערך באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.

0: מי עם חואר סמת?
1: עיקר הקוקלים ליד מאיר פבלו אסקובר, אני צריך לזכור שבקטע הזה בסוף, אני צריך לחתוך את השנייה לפני, כי כל פעם אני מוצא את עצמי מסתכל על, על, על, על, על, על התוכנה, כאילו מה, איך ירשת על הדבר הזה לקרות? כן, אוקיי, 34 דקות אחרי השעה 12, אני מזכיר לכם חברות וחברים, יש לנו עדיין כרטיס החלק לרילייב בסוף השבוע הקרוב, אני מזכיר לכם, וטוב, אני כבר עכשיו רואה שיש כבר אנשים שרוצים כרטיסים לדבר הזה, אז כדאי לכם להזין גם בשעה הבאה. אבל דיברנו על האירוויזיון, יש לי עוד כמה שירים שאני רוצה להשמיע לכם גם בשעה הבאה של האירוויזיון. אתם זוכרים שגברי פונטה, אולי לא אומר לכם הרבה, אבל הדיג'י זה דווקא אומר, כי הוא עשה הרבה מאוד רמיקסים מאז התקופה שלו, מי בעצם גילה אותו? הוא היה בלהקת הייפל 65. אלה שעשו את I'm blue, if I would, שהרבה אנשים חושבים שהוא אומר שם if I would green I would die, אבל לא, דאבדי דאבדה, זה מה שאתם אומרים שם. אז Eiffel 65 היה אולי הספתח של גרבי פונטה, אבל בין לבין, הבחורג'י כזה גם ייצג את סן מרינו באירוויזיון עם שיר איטלקי מאוד. זה היה השיר, טוטל איטליה, גרבי פונטה, זוכרים את זה?

טוטה לאיטליה. עכשיו, עד היום לא הצלחתי להבין האם הוא הפסיד בהתערבות לאיזה איטלקי עם השיר הזה מ-2025, או שפשוט הוא החליט שהוא מנסה להתקבל בצורה כלשהי לדברים היותר מזעזעים שהיו באירוויזיון. בכל מקרה זה הצליח לו. גברי פונטה אמנם, עד כמה שאני זוכר, הגיע למקום העשירי בחצי הגמר הראשון, אבל בסופו של דבר הוא הגיע למקום ה-26. עם 27 נקודות, וואו, את זה לא זכרתי, 27 נקודות, לגברי פונטה עם טוטה לאיטליה. עכשיו, ברשותכם, אחת הזוכות הגדולות של האירוויזיון הייתה דנה אינטרנשיונל ב-1998 עם השיר דיבה, אבל אני לא יודע אם אתם זוכרים, דנה ניסתה להתקבל לאירוויזיון עם שיר אחר, שגם נשמע טוב, אבל הוא לא הגיע לייצג אותנו באירוויזיון. זה היה הרבה הרבה לפני דינג דונג, שזה היה ניסיונה שני אחר כך, שבו היא לא עברה את חצי הגמר. זה היה לפני דיבה השיר הזה, גם כן הפקה של אופר ניסים. סך הכל אחלה שיר, מאוד מזכיר קצת את דיבה, אבל לא הצליח יותר מדי. לילה טוב אירופה, דנה אינטרנשיונל.

0: התוכנית בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סבור,
0: ובשתיים
2: גל רבינו.
3: אילת 102 FM.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון, מהיום הראשון שלי.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
12: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב אלבוגים 17.
0: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: סליחה. ובשתיים
2: גל רבינו.
3: גל רבינו.
0: השבוע בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים, וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד, נדב דגון במופע לייב מדהים, אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11-12. משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
3: עלם!
0: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותנו.
13: Right, חזרתם אלינו, ועכשיו, שנייה לפני שאני שם את השיר הבא, טוב, צריך לתת פה איזה ג'ינגלון קטן, למרות שבגדול, כל השירים שאתם הולכים לשמוע עכשיו אתם מכירים כבר.
14: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
13: במקרה הזה זה לא שיר.
14: רק באילת 102.
13: זה מחוזת. עכשיו רגע, רגע, רגע. לבן אדם שאנחנו הולכים לשמוע אותו שר את המחוזת הזאת, קוראים רגב הוד, ואנחנו אוהבים את רגב הוד, האיש וה... טוב, האמת גם היה בריאליטי, ואנחנו גם אוהבים אותו ואת אשתו, וגם יש לו אחלה מוזיקה מאחוריו. כמו במחוזת הזאת שנקראת מחוזת יותר מדי שנים, יש את יותר מדי שנים שאנחנו מכירים, ותגידו לה ש... טוב, במקור זה של דודו, כן? רק אלוקים יודע, כסף והכל. אני מבטיח, הולכים להשתגע וימה. עכשיו, לבחור שכזה יש יום הולדת היום. לרגב עוד. היה יום הולדת אתמול בעצם, סליחה, לא, לא, לא, היום, אתמול. מה דעתכם שאולי נעשה לו אמבוש? אז בואו נעשה דבר כזה. אנחנו נתחיל לשמוע את השיר. תוך כדי, אנחנו נתקשר לבן אדם, נעשה לו אמבוש, ונראה אם הוא זורם איתנו. אולי נתק לנו בפרצוף, אולי הוא לא צריך לדבר בכלל. אז בואו נראה. בינתיים בוא נשמע את השיר, השמעת בכורה למחוזת יותר מדי שנים של רגב הוד. הנסיך. עוד מעט גם נתקשר להם, נגיד לו מזל טוב!

אוהב את השיר הזה. הרבה זה לא שמעתי אותו. רגע, אבל אנחנו באמת רוצים להפתיע את רגב עוד. יאללה, בוא נקווה שזה יעבוד.

0: הלו, הלו, הלו, האם זה רגב הוד?
1: שלנו היוקרתי.
0: רגב הוד, מה מן, איך אתה עושה, מן?
1: אני בבית שלי אחרי יום כיופים אתמול, היום אני נוסע עוד מעט להופעה, ראית מה זה בהופעה שלי?
0: רגע, רגע, חכה שנייה, קודם כל בוא נעצור. נגיד שברקע אתה שומע את השיר שלך, אתה מחוז את זה יותר מדי שנים, ואתה כרגע בשידור ברדיו אילת, 102 FM, כי אנחנו רצינו להתקשר אליך, כי שכחנו שיש לך אתמול יום הולדת, ובדיוק עכשיו אתה מסביר.
1: היום, היום, היום, היום, היום.
0: היום זה יום ההולדת שלך?
1: היום 11 במאי.
0: מה אתה אומר? קודם כל, קודם כל.
1: רגע,
0: תן לי רגע להבין משהו. אתה מזל שור, לא?
1: נכון, וואו, כן.
0: בונה, רגב, קודם כל סחטן עליך, בית, אני ממש כועס עליך שאתה יודע שאתה נמצא באילת מדי פעם, ואתה לא בא לבקר אותנו.
1: לא, אני חייב, אני על זה עכשיו, על זה.
0: מה זאת אומרת על זה? אוי ואבוי לך אם פעם הבאה אני יודע, ואני רואה אחר כך.
1: זה הבית, כל היום האדום זה בית, כאילו מה.
0: כי אני עוקב אחרי הסטורי שלך, וכשאני רואה שאתה לא פה, אני כזה... הוא כנראה דיבר עם רבינו ולא הסתדר לו וזה...
1: עלה לו,
0: לא, איזה עלה לו? נראה לך לרבינו יעלה? לא, עלה לך כפרה, אתה כבר לא בא.
1: אני חייב לבוא, אני חייב, זהו, זה קורה.
0: רגע, רגע, זה היום בטוח?
1: היום זה המולדת שלי.
0: יאי!
2: מזל טוב!
0: אמנם זה של קולגה. היום יום הולדת, היום יום הולדת, רגב הוד, איי!
1: יאללה, בוא נרים טייסטרים להם הולדת.
0: הופה, רגע, זה עדיין מוקדם, חכה.
2: היום הולדת,
0: יש פה, איי! מזל טוב, כפרה עליך נשמה, עיניים.
1: תודה, תודה, נסיך עולם יוקרתי, איזה כיף על השיחה הזאת.
0: שמע, אמרנו, נעשה לך אמבוש, נראה אם אתה בבית, כי תיארתי לעצמי שבטח אתה כבר עם כאבי ראש מאתמול. צדקתי לגבי הכאבי ראש, אבל הייתי בטוח שיום הולדת שלך זה אתמול, אז זה לא פספסנו.
1: האמת, היום זה יום הולדת, וכל אלה נקדימה את כל ההפקה.
0: הופה!
1: ארוחת בוקר מפנקת, בית מלון. חברים בסלון היווני הרצליה.
0: וואי,
1: זה ההפקה של הצמחות.
0: טוב, מה אתה רוצה זאת, אלן? היא...
1: לגמרי, אלן המפיקה בפועל.
0: אז סחטן עליך, תשמע, אני שמח לדבר איתך, יצא לך אחלה מחוזת, אני בעד שתמשיך, ותשמח את עם ישראל שכל כך צריך שמחה עכשיו, אלוהים ישמעו כמה שאנחנו צריכים שמחה.
1: וואי, החיילים שלנו, אני שרוף עליהם, על הגיבורות, על הגיבורים ששומרים עלינו בגבולות, ותושבי הצפון, הלב איתם, ואני מקווה שלמדינת ישראל מגיע שיהיה כאילו ימים שפויים של חדשות שפויות.
0: אמן, אמן, אמן ואמן. רגב, מה לאחל לך? שנראות לך בעזרת השם בקרוב, ושתבוא להופיע כבר באלעד, תפתח פה איזו הופעה, שנוכל לבוא לראות אותך.
1: יאללה, אני מגיע ואני נשאר יותר קשר.
0: אוי ואבוי לך אם לא. רגב עוד, מזל טוב.
1: ביי, תודה.
0: ביי ביי.
2: ימים ולילות,
0: איזה כפה עליו. טוב, רגע, כבר שמעתם את השיר הזה בעצם. יש, זאת הפעם השנייה שאני משמע את השיר.
2: לא יודע, מי צריך אותה כאן לידי.
0: טוב, יאללה, בוא נעבור מזמר אחד שאנחנו אוהבים, איזה עוד זמר שאנחנו אוהבים, אבל הפעם זה זמר שסוף סוף אנחנו יודעים מה השם המקורי שלו.
3: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: כן, כן.
3: רק באילת 102.
0: במקרה הזה אנחנו הכרנו אותו כמם המסתערב. האמת, אני מהרגע הראשון נתתי שקוראים לו מתן. בטעות הגיע לי השם של השיר עם השם המלא של הזמר. רק אחר כך אמרו לי, תשמע, אל תגיד את השם שלו כי הוא מסתערב. מה זאת אומרת מסתערב? מה, הוא אשכרה כאילו עדיין במילואים? כן. ואז הבנתי שאוקיי, אז מם המסתערב. מתן חסן שפותח, אגב, מופע גדול, אוטוטו, אנחנו נדבר על זה אחר כך. בינתיים הוציא סינגל חדש, שאגב, הנה עוד משהו שאתם לא ידעתם. השיר נקרא לא מפחד, אבל השיר במקור היה אמור להיקרא רוצה יותר. אני בספק אם אפילו הוא יודע את זה. מתן חסן, לא מפחד, חדש, השמעת בכורה אצלנו.
4: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים בעשק הזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

המסתערב, מתן חסן. יס. אורייט. אגב, לגבי המופע של מהם המסתערב, באמת, אני עד עכשיו לא מוצא את המידע הזה, זה איפשהו נבלע לי פה. טוב, כן, האמת, לא רק לו יש מופעים, יש גם לכל כך הרבה אנשים אחרים, אבל במקרה הזה של מתן, זה באמפי קיסריה. טוב, ב-22 בחודש יוני, מכירת הכרטיסים כבר החלה, אם אתם רוצים לראות את מהם המסתערב, מתן חסן, אז עכשיו להזמין כרטיסים. אתמול בסופר קלאסיקו יצא לי לראות לרגע את אוליביו רודריגו, וכל, אגב, הקבוצה של ברצלונה הייתה עם חולצת limited edition שעליה רשום OR, שזה אוליביו רודריגו. הנה דרופ דד. אנחנו נפגשים מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד שעה, כן?

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: התוכנית בחסות
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת, המלאכה 5, אזור התעשייה.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
4: אילת, נאו שתיים FM.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
10: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מיד באילת.
2: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הזירה האיראנית מגיעה לבייג'ינג. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להציב את סוגיית איראן במרכז פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג בסוף השבוע בבירה הסינית. לפי בכירים אמריקנים שצוטטו ברשת בלומברג, טראמפ מתכוון ללחוץ על שי בנושא רכישות הנפט הסיניות מאיראן חרף הסנקציות האמריקניות, וכן בעניין החשש בוושינגטון מייצוא נשק סיני לטהרן. איום רחפני הנפץ בגזרה הצפונית אינו פוסק. שלושה לוחמי צה"ל נפצעו מוקדם יותר באורח קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. נער כבן 16 נפצע באורח קשה מירי בסדרות חטיבת יפתח בלוד. צוות מדע שהוזעק לזירה פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם פציעות חודרות. ממשטרת ישראל נמסר כי הרקע לאירוע הינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. הרשות לזכויות ניצולי השואה מציגה תמונה מדאיגה באשר למצבם של ניצולי השואה בישראל, על בסיס סקר שערכה בקרב 540 שורדי ופליטי שואה. לפי הנתונים, 82% מהמשיבים דיווחו כי אינם בקו הבריאות, וכ-80% ציינו כי חסמי נגישות מקשים עליהם לקבל שירות רפואי, בהם מרחק ממקום הטיפול, זמני המתנה ארוכים וקושי לצאת מהבית. עוד עולה מהסקר כי כרבע מהנשאלים חווים בדידות ברמה כלשהי, 18% מקבלים סיוע מעמותות, וכ-90% מהנשאלים מסתמכים על בני משפחה לצורך מימוש זכויותיהם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

סושי סמבה של אורנג'. כן, לא קשור לחברת התקשורת שפעם הייתה ואז עברה להיות שותף. לא, בלי שקשר לזה. למרות שזה מאותה תקופה, ואם אני זוכר גם היה דיסק של החברה האלה. של בי-יו 90, וואי, זה היה מזמן. בי-יו 99. בנג! וזה בכלל המקור, הוא אל בימבו, מ-1978 בתקופת הדיסקו. סושי סמבה של הרכב אורנג', שזה בעצם היה די-ג'יי. ואם בדי-ג'יי עסקינן, זה ישע בשעה הקודמת של הקצב של אילת איתי, אנחנו חילקנו לכם כרטיסים לריילייף, אנחנו רוצים לעשות את זה גם הפעם, ולכם יש הזדמנות איך זוכים בכרטיס לריילייף. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-602-345, הודעת וואטסאפ ל-054-602-345, עם המילה שמעתי ברגע שאתם שומעים שיר שקשור איכשהו לאירוויזיון. זהו, זה הכל. אתם שולחים, שמעתי, לוואטסאפ 054-602, כמו התדר. 345, וזהו. קבלו משהו שקיבלתי ואין לי מושג מה מומי, השזם לא מזהה את זה, אבל אני קיבלתי את זה תחת השם הוג'ל. לקולגיאלה. צ'ו צ'ו צ'ה. זהו, זה מה שיש לי עליו.

וואלה, אני באמת לא יודע מה לחשוב עם השיר הזה. כל אייל, עכשיו זה קליט ברמות מטורפות, אבל. טוב, אז יש לי הרגשה שאם זה באמת מה שאני כרגע מסתכל עליו, זה טוב, זה במקור שלו, זה בבוי נקסט דור, ג'ודי ברנל ופרש קוסט, ברמיקס חדש, משיר שהוא במקור בכלל משנת 2017, כל הגיע למקורי, משנת 2017. אוקיי, אבל אם אנחנו כבר ככה מדברים ספרדית, וכן, עדן בניר באמת הגיע, ובגלל זה אני שמו ספרדית בשעה השנייה, מזכיר לכם, ברגע שאתם מזהים שיר שצריך להראות באירוויזיון מחר למשל, והוא בספרדית, אז זה גם נחשב. כמו למשל הגרסה של נועם ביטן בספרדית.

ומרשים. בדיוק עכשיו אנחנו טועים, אני ועדן, על העובדה שהוא עושה את זה בכל כך הרבה שפות. יש גם גרסה אחת בערבית, עדן, אבל ברשותך, אני, דווקא אותה אני לא אשמיע. לא, פשוט זה הספיק לי רגע עבוד בשעה הקודמת. לא, עכשיו ברצינות. כן, זה הולך להצג אותנו באירוויזיון, אמנם לא בגרסה הזאת, אלא בגרסה הצרפתית, עברית, אנגלית, אבל עדיין זה מספיק... מספיק חזק בספרדית גם, וגם ביוונית האמת. אבל אם אנחנו כבר מדברים על שירי אירוויזיון, ואני מאוד מקווה ששלחתם את המילה שמעתי ל-0546-102-345, כי כבר היה משהו של אירוויזיון, אז הנה יש לכם עכשיו עוד הזדמנות. זה, למשל, ייצג את ספרד באירוויזיון. עכשיו זה,

0: ג'וני לוגן. What do you say when words are not enough? עוד זוכר אירוויזיון מאירלנד. טוב, האמת היא שעכשיו הוא, אני לא זוכר אם הוא לא אוהב אותנו או אוהב אותנו, אני רק זוכר שאירלנד לא כל כך אוהבים אותנו, אז זה חבל. מחר חצי הגמר הראשון, והייתה לכם עכשיו עוד הזדמנות לשלוח שעמתי ל-0546-102-345 ולקחת מאיתנו כרטיס לרילי בסוף השבוע הקרוב. למה שלא תיקחו? למה? זה כולה לשלוח וואטסאפ. מה ביקשתי?
1: השעה
0: מה ביקשתי? מה ביקשתי? כסף? ביקשתי זה.
2: בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה.
3: עכשיו באילת.
4: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
3: ובשתיים,
4: גל רבינו.
5: אילת, 102 FM.
2: רילייף פסטיבל חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. רילייף באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
10: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: עכשיו באילת.
4: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: ושתיים,
4: גל רבינו.
5: אילת, 102 FM.
2: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות, ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות, בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם! השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים. וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלייטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד. נדב דגון במופע לייב מדהים. אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11-12.
3: אלעד 102 FM.
4: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: אתמול הייתה הופעה של פרידה. פרידה הוזיה ש... טוב, האמת היא שזה היה אמור להיות בתקופת הלחימה, אז היא דחתה את זה. רידינג 3, היא ביצעה שם את כל השירים מהאלבום הבכורה שלה בטיפול, ואת השיר הזה ילדה מבורכת, באמת מבורכת, היא גם אמורה להתחתן, אוטוטו. אגב, פרידה, לא קיבלנו הזמנה לחתונה, דיר בלק. שלא תעשי טעות בטעות. טוב, האמת היא שאם אני ממש מתרגש מפרידה, טוב, אתם יודעים שאני לאומן הזה, אני ממש מתרגש כל פעם.
1: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
0: אנחנו גידלנו אותו.
1: 102 FM.
0: אנחנו גידלנו את הילד, בגלל זה אני לוקח עליו בעלות כל כך, כמובן. כמובן, זה לא שאתם לא יודעים, כן? אתם הייתם התחנה הראשונה, אנחנו היינו התחנה הראשונה שנגננו את השיר הסינגל הבכורה שלו, ממש, מהבוקר עד הערב, ומודה לך, והאמת אני מודה, הסיבה הייתה פשוט בגלל שהוא אומר אילת בתוך השיר. ואני עד היום זוכר לו, והוא זוכר לנו את החסד הזה. עדן חסון, האיש והאגדה, או כמו שאנחנו, אני ומיכל קוראים לו, עדן חסון כפרה עליו, אותו סינגל חדש אתמול, והנה הוא לפניכם, כל הברכה שלי. עדן חסון, חדש, השמעת בכורה אצלנו.

כפרה לדן חסון, כל הברכה שלי. יא אללה. תקשיבו, השירים הופכים להיות יותר עם אמונה או שנדמה לי. סינגל חדש של עדן חסון יצא אתמול, השמעת בכורה אצלנו, כל הברכה שלי חדש, ואתם יודעים מה, אם למקרה ופספסתם, אז עדיין יש הרי בזדמנות אחת אחרונה, לשלוח וואטסאפ שמעתי ל-054-602-345, וטוב, האמת היא שאתם יודעים כבר, פסטיבל רילה, סוף השבוע הקרוב, כדאי לכם, מה אכפת לכם, זה על חשבוננו. שיר שקשור איכשהו לאירוויזיון.

0: The Girl Is Mine. שיר שבעצם גרם למייקי ולפול מקרטני להגיד, שמע, עשינו שיר כל כך טוב, בוא נעשה עוד אחד, ואז הם עשו את סי סי סי. קטע מדורף. זה היה שיר באלבום של מייקל, Thriller, כאלבום הנמכר ביותר של המין האנושי, שידוע עד היום אגב. ועכשיו הדיאלוג המצחיק.
1: מייקל, we're not gonna fight him.

0: טוב.
1: יאללה.
0: האמת, אני לא יודע אם השיר הזה היה בסרט, אני מאמין שלא, הם בטח התרכזו רק בקטעים היותר מפורסמים של השירים האיקונים שלו, זה שיר איקוני, אבל סי סי סי היה יותר טוב, בגלל שהוא היה יותר קצבי, וגם בגלל שהיה קליפ וכאלה. טוב, The Girl Is Mine, פול מקארטני ומייקל ג'קסון. עכשיו, אנחנו רוצים הצגת פרסומות, שמיד לאחרי נחזור עם עוד משהו בשמת בכורה להיום.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
3: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
3: ובשתיים,
2: גל רבינו.
4: אילת, 102 FM.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: בלי מבלים.
1: עשור למועדון ביחד בשבילך, המספרים מספרים, סיפור הצלחה.
2: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
3: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת עם גל סגור.
6: ובשתיים?
7: גל רבינו.
8: גל רבינו.
9: אילת, מאושתיים לפם.
10: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת. הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים. וכמובן כל הפרטים על פסטיבל ריל לייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד. נדב דגון במופע לייב מדהים. אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלת, שלישי בין 11-12.
11: אלת 102 FM.
12: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותנו.
13: האמת, מגיע הכבוד לאיתן סלימי, אחד האנשים שהשפיעו על עולם המוזיקה, בטח באלת ובטח בארץ. בכל כך הרבה שנים שהוא מתעסק בדבר הזה, זה באמת אחד הדברים היותר לטעמים. זה היה כבר מזמן צריך לקרות שהוא יהיה במומחים. מחר ב-11. המומחים עם איתן סלימי, זה כמובן, ישמו לי קליין המצוין. אוקיי, אבל זה כבר מחר. שנייה לפני שאנחנו בעצם מדברים על הסינגל החדש שיש לנו להשמיע לכם, אני רוצה להזכיר לכם, חברים, שפריסבי, זוכרים את פריסבי? היא מציעה לכם מגוון רכבים מיד ראשונה, מקרוסובר, מיני, היברידי וחשמלי, בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. מגוון גדול, מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית. את כל זה אפשר לקבל ולראות עם אפשרות לטריידין ושלוש שנים אחריות. פשוט תקפצו לפריסבי ברחוב הדייג 13 באילת, לפרטים כוכבית 60-20, וקחו בחשבון שאם אתם סוגרים עסקה אתם מקבלים מפריסבי מתנה באמת גדולה, 1,000 שקלים בכרטיס תדלוק למי שיסגור השבוע עסקה. 1,000 שקלים שאתם לא צריכים להתחיל לחשוב מה אמרו, מאיפה נביא כסף לדלק וזה, קנינו אוטו, עלינו כסף לדלק. אז הם חושבים עליכם, 1,000 שקלים מתנה מפריסבי. תבדקו, כוכבית 60-20, מה אכפת לכם? אני בעד, אגב, אוטו חדש, מה? רבק, אחרי כל מה שעברנו? עכשיו ברשותכם, אפרופו דברים חדשים, קבלו סינגל חדש של זמרת, האמת שלמי שלא עקב אחרי The Voice, אז היא הייתה פיינליסטית בעונה החמישית של The Voice, קוראים לה מאיה כהן, ואנחנו אוהבים את מאיה כהן, והנה סינגל חדש שלה.
14: שיר חדש בהשמעת בכורה.
13: אני אוהב את זה.
14: רק באילת 102.
13: כביסה מלוכלכת שמו של השיר. היא כותבת על השיר, כביסה מלוכלכת הוא שיר על זוגיות ושגרה, מה שקורה אחרי שעוברת תקופת ירח הדבש. היא כתבה, כתבתי אותו מתוך מקום של משבר במערכת היחסים שלי וניסיון להבין איך צומחים משם. וואליה. אז הנה, השמעת בכורה.

מאיה כהן. כביסה מלוכלכת שמישהו כבר יביא למכונת כביסה הביתה, בן אדם. באמת יש שיר טוב, זמרת מצוינת. אני זוכר שבדה וויס באמת שמתי, אני באופן אישי שמתי עין עליה, ואוזן, ואני מקווה שזה ימשיך לה. בקרוב האלבום אחד, האלבום הבכורה, אותו טוב. אבל הנה עוד מישהו שאנחנו אוהבים אותו. ברונו מארס.

All for you. Yeah, baby. Bruno Mars, risk it all. שנייה לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו צריכים... טוב, במשך השעתיים האחרונות ניסינו לחלק לכם כרטיסים לריי לייף, וטוב, הגיע אליי עכשיו הרשימה, כי אתמול, מסתבר, ראינו צריך להעביר אותה, ושלא העברנו. אז קיבלתם רק אס-אמס, הפעם הם רוצים שאני אעביר את הרשימה. אז קחו בחשבון שאם שלחתם, שמעתי לוואטסאפ שלנו, ל-054-602-345, אז קחו בחשבון יהב דררי, וקרלוס שורש, אתם מקבלים מאיתנו כרטיס לרי לייף, בסוף השבוע הקרוב, פסטיבל רי לייף שמגיע, וואי וואי, ליום שישי הקרוב. אני מאוד מקווה, יא וקרלוס, שאתם כבר מתכוננים לדבר הגדול הזה. אז שוב השמות, קרלוס שורש ויא דררי, אתם זוכים בכרטיס לרי לייף, פסטיבל הגדול שמגיע בסוף השבוע לאילת. אנחנו נסיים, האמת רציתי לשים את דייוויד גטה עם Walk to Way, ואז אמרתי, אתה יודע מה, עזוב אותך ב-Walk to Way של דייוויד גטה. את זה נשאיר לרבינו, שהוא ישים. אנחנו נשים את הגרסה המקורית, נעשה הפוך על הפוך. רבינו מיד אחרינו אגב. ברוך שובך, כן, כן. הנה קאטינג קרו.

0: אילת, 102 FM.
1: התוכנית בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. אילת, 102 FM.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון אישרה את בקשת הממשלה להערכת גיוס מילואים בצו 8 עד לתאריך 31 במאי 2026. בתקופה זו ניתן יהיה לגייס עד 400 אלף חיילי מילואים. בינתיים בגזרה הצפונית איום רחפני הנפץ אינו פוסק. שלושה לוחמי צהל נפצעו באורח קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. במהלך פינוי פצועים בדרום לבנון נחת אחד המסוקים במרחב החילוץ ולא יכול היה להמריא מחדש בשל תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים לאחר שצוותים טכניים של חיל האוויר תקנו את התקלה. המריא המסוק מהאזור ללא פגיעה מאש אויב. הזירה האיראנית מגיעה לבייג'ין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להציב את סוגיית איראן במרכז פגישתו עם נשיא סין, שי ג'ינפינג, בסוף השבוע, בבירה הסינית. לפי בכירים אמריקנים שצוטטו ברשת בלומברג, טראמפ מתכוון ללחוץ על שי בנושא רכישות הנפט הסיניות מאיראן, חרף הסנקציות האמריקניות, וכן בעניין החשש בוושינגטון, מייצוא נשק סיני לטהרן. חברי מועצת אוקטובר, יחד עם שורד השבי רון ברסלבסקי, הגיעו לפתיחת מושב הקיץ בכנסת. ברסלבסקי הטיח בחברי הכנסת, מישהו מכם היה פעם במוות קליני, בתת זונה במשקל 47 קילוגרמים, כשמחבל ג'יהאד איסלאמי בן 50, קופץ לו על הצוואר וצוחק, בנובה היו הנוחבות, ופה בכנסת, יושבים האחראים למה שקרה, תתביישו לכם, תתפטרו כולכם, עם ישראל כבר מזמן לא חי, כי הרגתם אותו. כך רום ברסלבסקי. האלימות המשתוללת בחברה הערבית, נער כבן 16 נפצע באורח קשה מירי. בסדרות חטיבת יפתח בלוד, צוות מדע שהוזק לזירה פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם פציעות חודרות. ממשטרת ישראל נמסר כי רקע לאירוע, הינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. הרשות לזכויות ניצולי השואה מציגה תמונה מדאיגה באשר למצבם של ניצולי השואה בישראל על בסיס סקר שערכה בקרב 540 שורדי שואה. לפי הנתונים, 82% מהמשיבים דיווחו כי אינם בקו הבריאות, וכ-80% ציינו כי חסמי נגישות מקשים עליהם לקבל שירות רפואי, ביניהם מרחק ממקום הטיפול, זמני המתנה ארוכים וקושי לצאת מהבית. עוד עולה מהסקר כי כרבע מהנשאלים חווים בדידות ברמה כלשהי, 18% מקבלים סיוע מהעמותות וכ-90% מהנשאלים מסמכים על בני משפחה לצורך מימוש זכויותיהם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום שלום, מה העניינים? מה קורה? מה שלומכם? איך אתם? היום זה יום האגו. ידעתם שהיום זה יום האגו? כן, האגו העולמי. זה יום המודעות לאגו. כן, זה בעצם החלק באישיות האנושית שנתפס כאני או עצמי במפגש עם העולם החיצוני. בעצם כשתחושת האגו שלנו חזקה מדי או חלשה מדי, תפיסת המציאות ותפיסת העצמי עלולות להתעוות. אגו מופרז עלול לבוא לידי ביטוי בהתנהגות פוגענית, בפרשנות מוטה של יחסים עם אחרים, בחוסר אמפתיה ובתחושת עליונות כוזבת. היום הזה התחיל בשנת 2018 ומבקש לעודד אנשים לבחון את נקודת המבט שלהם ולרכך גישה אגואיסטית, לאמץ התנהגות צנועה ומודעת יותר. אני חושב שזה אחלה יום, דרך אגב. היום זה יום שכל הילדים אוהבים. אתם יודעים איזה יום? היום זה יום כדורי השוקולד. מוקדש למאפה הלא אפוי והאהוב שמכונה צ'וקולד בולר, בולר, אני חושב שאומרים את זה נכון, צ'וקולד בולר. מדובר בממתק ביתי פשוט להכנה פופולרי במיוחד בשוודיה ובדנמרק. אני לא יודע למה, הוא אהוב על ילדים, גם פה, אני חושב, גם פה בארץ. אני חושב שזה פופולרי במיוחד כדורי שוקולד. בדרך כלל זה עשוי משיבולת שועל, סוכר, קקאו, וניל, חמאה, לעתים גם קצת קפה, אבל כמובן אחרי זה שמים גם קקאו מלמעלה, קוקוס טחון, סוכריות צבעוניות. למרות שההכנה שלו מאוד פשוטה, יש לו מלא גרסאות, ואני חושב שהגרסה הכי טובה של כדורי שוקולד, איך בא לי כדור שוקולד? הגרסה הכי טובה לכדורי שוקולד זה עם הביסקוויטים. הביסקוויטים המאוחים עם השוקולד. וואו! זו הגרסה הכי טובה לכדורי שוקולד. היום, יום שני, כף דלת בייר, תפשין פי וו. 11 במאי 2026. נגיד שלום לעדן וניר, היי עדן. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. ברשותכם אני רוצה גם להקדיש, אתמול הייתי אמור להקדיש את התוכנית, אבל נבצר ממני להגיע. קצת, נו, זה חילופי עונות וכאלה, דלקת גרון, אין מה לעשות, חלק מהעניין. והייתי אמור להקדיש את השיר, את השידור הזה בעצם אתמול לאבי, אז אני רוצה להקדיש אותו היום ברשותכם, אחרי 41 שנים שהוא לא איתי, אז אני רוצה להקדיש את השידור הזה לך, אבא. אז אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, וכמובן שאני מקווה מאוד שתהנו. אנחנו יחד עם עלם במרכז ביג אילת. כמובן שיש עוד סניפים, אבל אנחנו כן רוצים לדבר על סניף ביג אילת, ואנחנו גם נחלק לכם 200 שקלים. 200 שקלים, כן, מתנה בתווי קנייה של דרים קארד. יש? 200 שקלים, מתנה בתווי קנייה של דרים קארד, לאחד מכם המאזינים. בסדר?
1: Game start.
0: אפתה, פתה, אפתה, פתה. יצאנו לדרך, עד הארבעה.

앞치 앞치 앞치 피치 앞치 피치 טוב, אנחנו יחד עם אלם במרכז בגילת. טוב, אני רוצה לספר לכם רגע על אלם בגילת. אתם יכולים למצוא שם באמת את כל מוצרי החשמל לבית. מתנורים, מקררים, קיריים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, קולטי עדים, מסכים, מיקסרים, ועוד עשרות מוצרים שיעזרו לכם את הבית. וקוראים לזה בעצם הקו הלבן, אני כאילו קוראים לזה. כי זה כל המוצרים האלה של מכונות כביסה ומדיחים, זה בעצם כל המוצרים הגדולים, מוצרי החשמל. ויש לכם, תושבי אילה, תקשיבו לזה טוב, בסניף אלם, במתחם ביג, מבצעים בלעדיים לתושבי אילת בלבד, בהצגת תעודת תושב, חברים. ותקשיבו לזה טוב, אני מדבר על מחירים משוגעים. קיריים, ארבע להבות גז, החל מ-299 שקלים בלבד. מייבש כביסה 9 קילוגרמים, החל מ-1299 שקלים בלבד. מכונת כביסה, פתח קדמי, החל מ-799 שקלים בלבד. מקרר, זוגות צעירים שעכשיו רק עוברים לבית, 649 שקלים בלבד. תנור, בנוי, טורבו, החל מ-649. תקשיבו, יש לי פה רשימה, אני לא יודע אם אתם שומעים, אבל יש לי פה מלא דפים של רשימה של מבצעים משוגעים, שכל מה שאתם צריכים לעשות זה לפני שאתם קונים עכשיו מזגן, מזגן, עוד מעט, קיץ, מתחיל כבר מרגישים את החום, אתה כבר קם בלילה מתחיל להזיע, אז מזגן, מזגנים, זה מטורף. מזגן לחדר שינה החל מ-799 שקלים בלבד. המבצעים לתושבי אילת בהצגת תעודת תושב בלבד, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. זאת אומרת, אל תחכו לאמצע הקיץ בשביל עכשיו מזגן. אל תחכו. לכו כבר עכשיו לסניף ביג אילת אלם. מעבר לזה, אתם תמצאו כמובן את כל מוצרי הסלולר, האוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג, מחשבים ניידים. אתם תמצאו גם בשאר סניפי אילת, מקניון מול הים, קניון שבעת הכוכבים, אייסמול, ובסניף החדש במתחם ספירל בתיילת. אלם היא חברה עם פריסה ארצית, היא מעל ל-50 סניפים ברחבי הארץ. שעות הפעילות של הסניף כמובן, ימי ראשון עד חמישי מ-9:30 עד 9:30, ימי שישי מ-9 עד 3, ובמוצ"ש עד השעה 10 בלילה. אתם תמצאו מעבר למוצרי חשמל, תמצאו גם מוצרי טיפוח שאוהבים רובוטים, סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג, מחשבים. פשוט תיגשו לשם, תקבלו גם שירות מלווה באנשי מחירות מקצועיים שיענו לכם על כל שאלה, יחד עם מגוון ענק של מוצרים מכל המותגים המובילים. אם אתם רוצים מיקסר,

בלעדי לשבוע הקרוב. כן, מבצע בלעדי לשבוע הקרוב. ואנחנו גם נחלק לכם 200 שקלים, אז תתכוננו לזה, כי אני הולך לשאול אתכם תכף שאלה. אתם יודעים מה? אולי נשאל עכשיו. מה את אומרת, עדן? אולי נשאל עכשיו. מעכשיו נתחיל לשאול. יש? יש. אני הולך להשמיע לכם פתיחה של שיר. שיר מוכר מאוד. ואני אומר לכם, שמנו אותו, במקרה יצא ששמנו אותו בשבועיים האחרונים פעמיים. שיר מוכר מאוד, ואני רוצה לדעת איזה מוצר חשמלי לבית מסתתר בתוך השיר הזה. יש? מוכנים? תקשיבו לזה. זהו. אני לא נותן יותר. אני נותן עוד פעם אחת. תקשיבו. זהו. זהו, זהו. אני כבר יודע שיש לכם את זה בראש. אתם צריכים לשלוח לי איזה מוצר, לא איזה שיר, איזה מוצר חשמלי מסתתר בתוך השיר הזה. ואם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה עכשיו לוואטסאפ, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אחד מכם כבר היום יזכה ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. זה היום. אבל ביום חמישי, כל מי ששלח הודעה, יכול לזכות ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. הבנו? עוד פעם אחרונה. פעם אחרונה, אני אשבע לכם, פעם אחרונה. זהו. 0546-102-345. שילחו את התשובה שלכם לוואטסאפ, אולי תיקחו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד.

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להרגיש בבית.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון, מהיום הראשון שלי.
4: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאילת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים, וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד, נדב דגון במופע לייב מדהים, אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11-12.
8: זה

0: אנחנו כמובן יחד עם אלם סניף ביגלת, ואנחנו מזכירים לכם שיש לנו גם את הפרס. אבל לפני שאני ממשיך לספר לכם על אלם וכו' וכו', אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לי ביום ראשון בבוקר. אני קם, פותח את העיניים, אומר לעצמי, בוקר טוב עולם. היום אני קם מוקדם, מתאפס על החיים, נהיה בן אדם רציני. אחרי 7 דקות בדיוק, המציאות נותנת לי כפה ואמרה לי, לך לישון. אני לא ויתרתי, קמתי, שמתי אולסטאר, גופיות, הודי, שזה שילוב שמוכיח שאין לי סטייל, אבל רק ביטחון עצמי מוגזם. בדרך כלל אני רואה מישהי עוברת, והפעם היא עברה, ובאמת, כאילו כולם מסובבים את הראש, ואז אני שואל את עצמי, מי זאת? ואז הבנתי, זה לא סתם מישהי. זה הבן אדם היחיד שיכול להיכנס לחדר, ופתאום כולם מזיזים את הראש. אני, במקום להתנהג רגיל, נתקעתי כמו איזה בלוק. רציתי להגיד איזה משהו חכם, יצא לי, היה אהובה, באותו רגע המוח שלי עשה בנג בנג, הלב שלי נכנס לטיק טוק, והביטחון העצמי שלי אמר, אחי, לא להתאבסס, זה עוד רגע עובר, אבל זה לא עבר. כי פתאום היא אמרה לי, מה נשמע? ואני כמו גבר, עניתי, מה נשאר לי ממך? לא קשור לכלום, פשוט אביב גפן השתלט עליי. ואז הגיע רגע עשי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. וקיצור, אנה, זק, שלום.
1: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
0: אנה, זק! אנוש? היי, נעלמה לי מהקו! אנה! איפה היא הלכה? אני לא מאמין. אנה? אנה? שיט! טוב, אנחנו ננסה להשיג אותה שוב, את אנה, אז תכף אנחנו נתקשר אליה שוב, אני מקווה שהיא תענה לנו עוד פעם. איזה באסה! איזה באסה! טוב, אנחנו רגע נשים שיר, וננסה רגע להשיג אותה. טוב, רגע.

0: טוב, הנה, היא חזרה, שלום, אנה.
1: מרוב שזה היה מושלם, כאילו, באמת...
0: נפל לי הטלפון מהאוזן.
1: מה זה? אני בשוק, יואו, זה היה מושלם, תודה.
0: מה שלומך, יקירה?
1: בסדר, הכל בסדר, איך אתה?
0: אני בסדר גמור, קודם כל, איך את?
1: מתרגשת, שיר חדש בחוץ, האמת כיף ממש.
0: כן.
1: אז כזה, כל הזמן סביב זה.
0: זה מדהים.
1: כן.
0: זה ממש מדהים. זה תמיד כמו, זה כמו איזה ילד כזה חדש, שבא לעולם כזה ומתחיל ללכת, וזה כאילו, את יודעת, פתאום
1: חד משמעית.
0: הוא גדל וגדל וגדל.
1: נכון. מטורף. ממש כמו בייבי.
0: מטורף. קודם כל, ברכות על השיר.
1: תודה רבה.
0: ואת יודעת כמה אנחנו אוהבים אותך. ספרי לי קצת למה ילד שמנת ולא ילד שמנמנת, סתם. אני הייתי ילד שמנמנת.
1: לא,
0: סתם, אני צוחק.
1: זה שיר שאני ממש אוהבת. זה בעצם מדבר על מישהו שכזה, אתה יודע, יש לו... מה שיש לו להציע זה לא יותר מדי חוץ מפינוקים ודברים מאוד חומריים.
0: וכפית זהב בפה.
1: כן, וכל השיר מתעסק בזה שכאילו זה לא... לא בא לי. לא, אני מחפשת משהו מעבר. וזה שיר כיפי ופן וקיצי, ואני ממש ממש שמחה שהוא בחוץ.
0: אני, קודם כל, אני לא ראיתי את הקליפ, את יודעת. אני עוד לא ראיתי את הקליפ.
1: לא ראית את הקליפ?
0: לא. אני איתך יש לי איזה קטע, לא יודע למה זה קורה, אבל איתך יש לי איזה קטע. אני קודם כל שומע את השיר, ורק אחרי זה אני רואה את הקליפ. אני לא יודע למה זה קורה, כאילו זה יצא ככה.
1: קודם כל, זה מאוד טבעי, כן? פעם זה היה ככה. פעם ככה זה קרה.
0: רגע, את קוראת לי עכשיו זקן? לא הבנתי.
1: מה פתאום?
0: סתם.
1: ממש לא, אתה יודע שכל הזמן אני אומרת שכאילו עידן הטיק טוק, שזה שינה את כל הקלפים, כאילו פעם היינו שומעים את השיר כזה, פעם ראשונה באפל מיוזיק או ספוטיפיי, או אתה יודע, כאילו, או ברדיו, כאילו, הכל נורא נורא השתנה.
0: אז תספרי לי רגע מה בקליפ, כי את יודעת, אני לא ראיתי אותו, אז תני לי איזה ככה, איזה ספוילר.
1: אז הקליפ בעצם מתעסק, כאילו, קורא כולו בטורניר סנוקר, שבעצם אני משחקת נגד הילד השמנת, ואני מנצחת את הטורניר.
0: בגלל זה שלחת לי הודעה מתי הטורניר, אתם באים לטורניר מחר ב-10, נכון?
1: בדיוק.
0: עכשיו הבנתי.
1: כן, אז זה הטורניר המדובר, וזה קליפ קקי כזה, שבעצם כולו כאילו תוך כדי משחק, שעולים בשלבים, ובסוף מגיעים למשחק האמיתי, אני נגד הילד השמנת, ומי מנצחת?
0: כנראה שאת, אני מעריך.
1: נכון.
0: איזו הפתעה.
1: נכון.
0: דו, מתי את באה לאילת, אנה?
1: מה זה?
0: מתי את באה לאילת?
1: יו, אני חייבת לבוא, מה יהיה?
0: וואו, זה ממש.
1: אין, לא מזמינים אותי להופעות באילת.
0: מה זאת אומרת? אני מזמין אותך.
1: סתם, אני צוחקת, אני מאוד מחכה לבוא לאילת, אני ממש אוהבת את אילת. ולבוא אליך,
0: והלוואי
1: בקרוב.
0: איזה מהממת שאת, ואני כל הזמן, כל פעם שאני רואה איזה לינקטון שלך, אני כאילו אומר, מעניין מה הפציצה הפעם.
1: יו, תודה רבה.
0: ואני לא טועה בדרך כלל, שתדעי. ואני לא טועה בדרך כלל. אז כן, וזה כל פעם עושה קצת יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב. תשמעי, כבן אדם שכבר עוד מעט עושה את התוכנית הזאת, וואו, לא רוצה להגיד לו בכל רם, אבל 13 שנה כמעט. אני עושה את התוכנית, ואני חושב שמהרגע הראשון איתך היה איזה קטע מיוחד. הגדילה שלך, ההתפתחות שלך בתוך השנים, בתוך המוזיקה, ליוותה אותנו, ואני שמח שזה קורה לך.
1: יו, תודה רבה, איזה כיף.
0: באמת, באמת, באמת, באמת. ואני מאחל לך הצלחה ענקית. וזהו, רק תבואי לבקר.
1: אני אבוא בעזרת השם בקרוב, ותודה רבה על התמיכה תמיד. זה לא מובן מאליו, באמת, באמת.
0: אין על מה, אין על מה, באמת שאין על מה. ואנחנו אוהבים אותך, והנה ילד שמנת. ביי, אנוש.
1: ביי, תודה ענקית.

0: כן שייסל?
1: ילד שמנת, אנה זק. טוב, כמו שהתחלתי לספר לכם, אנחנו תכף נחזור לריו דה ז'נרו, כי שמענו רק חצי שיר, אז אני אחזור עליו, אל תדאגו. אנחנו יחד עם עלם, כן, במרכז ביגלת, ושם תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית. אם זה תנורים, מקררים, קיריים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, קולטי עדים, מסכים, מיקסרים, ועוד עשרות מוצרים שיעבזרו לכם את כל הבית. תמצאו גם שם מוצרי טיפוח, שואבים רובוטיים, סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים. בקיצור, כל מה שעובד על בטריות או מתחבר לחשמל, יש בעלם. זה הכל. בסניף במרכז ביגלת יש מבצעים מטורפים לשבוע הקרוב בלבד. וכשאני אומר לשבוע הקרוב, זה מדיח כלים רחב, החל מ-1,290 שקלים בלבד. מקרר ארבע דלתות, החל מ-1,790 שקלים בלבד. המבצעים לתושבי אילת בהצגת תעודת תושב בלבד. כפוף לתקנון עד גמר המלאי. כמובן שיש עוד סניפים, אבל כדאי לכם להגיע לאולם התצוגה המשוגע שנמצא בסניף, כמובן, סניף עלם במתחם ביג, עם אולם תצוגה של עשרות מוצרי חשמל, עם מוצרים במחירי מבצע בלעדיים לתושבי אילת בלבד. עלם, חברה בפריסה ארצית עם מעל ל-50 סניפים, פה באילת, יש לה את סניף קניון מול הים, קניון שבעת הכוכבים, אייסמול ומתחם ספירל בטיילת. אני ממליץ להגיע לסניף ביג אילת, שם תמצאו ממש את המבצעים השווים. ואנחנו גם רוצים לפנק אתכם ב-200 שקלים, כן, 200 שקלים, מתנה בתווי קנייה דרים קארד. כל מה שאתם צריכים לעשות, זה רק לומר לי, איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר הבא. תקשיבו. זה מה שהייתם צריכים כדי להבין איזה שיר, ולדעת איזה מוצר חשמלי מסתתר בתוך השיר. אם אתם יודעים, שילחו עכשיו הודעה ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו לוואטסאפ את השם של המוצר, לא את השם של השיר. את השם של המוצר החשמלי שמסתתר בתוך השיר, אולי תיקחו 200 שקלים. אבל ביום חמישי, כל מי ששלח הודעה, יכול לזכות ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. יש? עוד פעם אחרונה, הנה. 0546-102-345. הבטחתי לכם שנחזור לשיר, כי העליתי את אנה, ואז נפלה לזה, וקטעתי את השיר באמצע. ואני לא אוהב לעשות את זה, לכן אנחנו נשים את השיר עוד פעם, נצא להפסקת פרסומות, וכבר חוזרים.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
9: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
1: זה

0: Singing I ain't lying. It's my baby. אתה יודע למה אני מתקשר אליך?
1: גל רבינו היוקרתי. יפה. אתה מתקשר, אני מתחייל.
0: אתה יודע למה אני מתקשר אליך?
1: נו.
0: למה, מה יש היום?
1: היום יום הולדת.
0: יפה! היום יום הולדת, יש לך היום יום הולדת.
1: לגמרי, וואו, איזה כיף.
0: בוא'נה, אתה לאט לאט מתחיל, אתה יודע, אתה מתחיל להתבגר, רגב.
1: אתה כבר לא ילד. אתה צריך להרים לי, לא? זה חלק מהכללי התקף. האמת שכיף, כן, כאילו זה עוד, תראי, פתאום אנחנו שומעים את השיר הזה ברקע, ואנחנו פתאום 16 שנה איתו.
0: זה מטורף.
1: כאילו באמת אנחנו מתבגרים, זה מדהים.
0: זה מדהים, זה מדהים.
1: כן,
0: ואתה יודע, אבל אתה כמו פיטר פן, בדיוק.
1: כן.
0: אתה כמו פיטר פן, אחי.
1: אז זו שאלן אומרת לי, כל פעם שאתה במיטה הזאת, אתה מסתובב, ואתה משמיע קולות מוזרים.
0: יבא.
1: כן, משמיע קולות מוזרים לפעמים.
0: תשמע, אני רוצה לאחל לך, קודם כל, בריאות, שקט,
1: תודה,
0: שלווה, הצלחה, פרנסה בשפע.
1: אמן, אמן, אמן.
0: שתמשיך ליצור.
1: וכן למור, גם אותו דבר לך.
0: אני באמת, שתמשיך ליצור, ואני אומר את זה בקטע טוב, לא, בסדר? עד יומך האחרון שתמשיך ליצור.
1: תודה, אח יקר, אני מת עליך, ואתה אח יקר, ובאמת, כיף שיקר.
0: וכשאתה בא לאלעד, תבוא.
1: אני אבוא.
0: יאללה,
1: אני חייב לבוא.
0: צריך להיפגש, בוא נה, הרבה זמן לא נפגשנו.
1: רדיו כל הים האדום זה בית, ואני באמת בהופעה הבאה, אני מפתיע.
0: יאללה, אש, אני רוצה שזה יקרה.
1: סגור, אחי יקר.
0: נשיקות, ובהצלחה כמובן גם עם המחוזת החדשה הישנה.
1: תודה, תן בראש.
0: יאללה, ניתן בראש, רגע, אני אשים אותה מההתחלה, טוב? כי הפרעתי לה עם הטלפון.
1: אתה מפריע לזמן.
0: נכון, אתה צודק. יאללה, ביי.
1: יאללה, ביי.

ימה ימה ימה. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח, ואם אתם רוצים לזכות, תקשיבו טוב, ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, ואולי יום חמישי תזכו ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו איזה מוצר חשמלי מסתתר מאחורי השיר הזה. זהו, אני לא נותן לכם יותר. איזה מוצר חשמלי מסתתר מאחורי השיר? תשלחו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זהו, סיימנו את השעה הראשונה. הפסקת פרסומות, חדשות, כבר חוזרים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: Real Life Festival חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
9: מיד באלעד.

0: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיע משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על תקיפות באזורי כפרים בדרום המדינה. מוקדם יותר פרסם דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי. עזרת פינוי למספר כפרים בדרום לבנון. בתוך כך, חברי ועדת חוץ וביטחון מטעם האופוזיציה החליטו להחרים את הדיון בוועדה שאישרה את הערכת צווי המילואים לכ-400,000 אנשי מילואים עד סוף החודש הנוכחי. לטענת אנשי האופוזיציה, הוועדה לא דנה כלל במשמעויות של הערכת הצווים ואישרה אותם ללא כל בחינה מעמיקה. מנגד, בקואליציה אומרים כי הסקירה הביטחונית אתמול עם הרמטכ"ל שימשה כרקע להערכת הצווים. בדרישה שהתחייבו להקמת ועדת חקירה ממלכתית, חברי מועצת אוקטובר, משפחות שכולות, צודי שבי, תושבי העוטף והצפון, הגיעו לפתיחת מושב הקיץ בכנסת. במועצה דרשו מראשי המפלגות, בישיבות עשייה בהן עברו, לחתום על התחייבות להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כלל הגורמים במחדל השבת השחורה. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, אמר, יש מי שהם מחכים שנתעייף ונפסיק לצוק, אבל הם לא מבינים. הורה שקול, לא שוכח.
1: אזרחי ישראל, כשתלכו לקלפיות בעוד מספר חודשים, יש לי רק בקשה אחת אליכם. אני מתחנן, תזכרו את השיבה באוקטובר. תזכרו את הנאנסות, הנשחטות והנרצחות. תזכרו את החללים הפצועים, העקורים והמשפחות המרוסקות. תזכרו את הבתים השרופים. תזכרו את הטויוטות ברחובות הערים בישראל. תזכרו את רוני, תחשבו עליה, תחשבו על יותר מ-2,000 הרוגים וחללים, ורק אז תשימו את הפתק בקלפי.
0: שורד השבי רום ברסלבסקי הטיח בחברי הכנסת, תתביישו לכם, תתפטרו כולכם. עם ישראל כבר מזמן לא חי כי הרגתם אותו, כך ברסלבסקי. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, נעם בפתח ישיבת סיעתו בכנסת והתייחס בין היתר להשמועות בדבר האפשרות שיפרוש. החיים הציבוריים הם מקום לאנשים חזקים שמתמידים, שדבקים בדרך, נאמנים לבית ולא כאלה שמתנהלים רק לפי ריאליטי של הסקרים. בנוסף, גנץ סרב להשיב אם יסכים להתאחד עם הליכוד ויציר, לא ישרוף קולות. בית משפט השלום בתל אביב קבע כי שם החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר יפורסם ביום ראשון בשבוע הבא בשעה 10 בבוקר. עורך דינו של החשוד משה וייס אמר, הגענו להחלטה שצו איסור הפרסום יוסר עוד כשבועיים לאפשר לו להתארגן. המתלוננות מנגד טוענות כי הוא מתראיין בינתיים לתוכנית תחקירים ויש לפרסם את שמו כעת. עטרי עצמה אמרה באולם בית המשפט בבכי כי החשוד עושה לעצמו מסע יחסי ציבור. אני צריכה לשתוק בזמן שהוא מדבר. כך עטרי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

אספרסו מקי. בא לי אספרסו עם כדור שוקולד. היום זה יום כדורי השוקולד. בא לי אספרסו עם כדור שוקולד, אבל של הביסקוויטים, לא של התמרים. יש כל מיני כאלה, כדורי שוקולד הבריאים, אני קורא. זה לא כדור שוקולד, זה כדור תמרים. זה לא כדורי שוקולד. אל תקראו לזה כדורי שוקולד, תקראו לזה כדורי תמרים. אני רוצה כדור שוקולד אמיתי. זה מה שבא לי. אנחנו שעה שנייה יוצאים לדרך, כמובן, יחד עם עולם. כן, כן, עולם במרכז ביג אילת, למרות שיש עוד סניפים, אבל עולם ביג אילת, יש מבצעים מיוחדים מטורפים לתושבי אילת, בהצגת תעודת תושב אילת. אנחנו מזכירים לכם, כמובן, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי, אבל אנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים לזכות ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו לוואטסאפ, איזה מוצר חשמלי מסתתר מאחורי השיר הזה. זהו, אני לא חושב שאתם צריכים יותר. אני אומר לכם, לא חושב. 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. שילחו לוואטסאפ ל-0546-102-345. לא רק רגב עוד חוגג יום הולדת, דרך אגב. היום גם שרונה אלי מלך, השחקנית והזמרת, חוגגת יום הולדת. אביבית בר זוהר חוגגת יום הולדת. סברינה קרפנטר חוגגת. סברינה הנגרית חוגגת יום הולדת. ויש עוד כמה דברים שמציינים, כמו למשל היום, לפני 77 שנים בדיוק, מדינת ישראל התקבלה כחברה באומות המאוחדות. היום לפני 61 שנים נחנך מוזיאון ישראל בירושלים. היום לפני 99 שנים נוסדה האקדמיה האמריקנית לקולנוע, מי שבעצם מעניקת את פרס האוסקר. ועוד כמה דברים שקרו היום, כמו למשל היום הלך לעולמו אחד מזמרי הרגי המוכרים ביותר, כן. ואם הוא היה מטפל דרך אגב בפציעה שלו, אולי הוא היה עדיין איתנו, עד היום. היום, בדיוק היום, לפני 45 שנים, נפטר המוזיקאי בוב מרלי.

0: Blinding Lights, The Weeknd כמובן. אנחנו מיד יש לנו כמובן את פינת הספורט, אבל אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם עלם, כן, עלם במרכז ביג אילת. כמובן שיש מבצעים מטורפים לתושבי אילת בהצגת תושב אילת בלבד. אנחנו מזכירים לכם שיש פשוט בעלם, במתחם ביג, תצוגה של עשרות מוצרי חשמל, ומחירים מטורפים. וכשאני אומר מחירים מטורפים, זה בהחלט בהחלט מחירים מטורפים. באמת, אם זה מייבש כביסה 9 קילוגרמים, החל מ-1,299 שקלים בלבד. מכונת כביסה, החל מ-799 שקלים בלבד. מקפיא נופרוסט, 5 תאים, החל מ-1,199 שקלים בלבד. תנור, בנוי, טורבו, החל מ-649 שקלים בלבד. וכמובן, כפוף לתקנון, עד גמר המלאי.
1: עכשיו באילת, פינת הספורט, עם יקיר זמירלי.
0: יקיר, מה נשמע?
2: מה אתה
0: רגע? טוב, מה איתך כבר ור על חלל?
2: אני בסדר, מקרבים למניטיים של הספורט, אה?
0: וואו, מונדיאל, כן, וזה, כן. הולך להיות מטורף.
2: סידרת לי כרטיס למונדיאל כדי לסקר?
0: מה עשיתי?
2: סידרת לי כרטיס למונדיאל.
0: כן, מחכה לך בנתב"ג. לך. מחכה לך שם. מחכה לך שם. לך. בוא ספר לי קצת מה קורה בעולם הספורט.
2: אוקיי, אז ככה, קודם כל, בהתאחדות לכדורגל בישראל קיבלו החלטה לא להעמיד לדין את כוכב הפועל באר שבע קינגס קנגווה, שכזכור, סימן אצבע משולשת לקהל של אוהדי היריבה. בהתאחדות טענו שאחרי בדיקה ראו שזה לא היה אצבע משולשת, הוא סימן בכלל שתי אצבעות, והוא טען שהוא סימן באמת כמה שערים הוא מתכוון להפקיע במשחק, שני שערים. אז החליטו לוותר לו.

0: הכל בדק לו את הגילוח. כדורסל.
1: יאללה, כדורסל.
0: הפועל תל אביב. הפועל תל אביב סיימה את העונה ביורוליג עם הפסד בפלייאוף לריאל מדריד. למרות העונה המוצלחת, אוהדי הקבוצה מאוכזבים מהעובדה שהפועל תל אביב לא שיתפה שחקנים ישראלים ביורוליג. והפועל תל אביב הגיבו ואמרו שבעקבות המצב החליטו לפצל את העונה ולפצל את הקבוצה כדי שהזרים ישחקו ביורוליג והישראלים ישחקו בזום. יאללה, אתה גיימר?
1: מה אני?
0: גיימר?
1: אני אוהב קצת, לא אבל משהו מיוחד.
0: אז יש לי בשורה טובה למאזינים שלנו שהם גיימרים.
1: אוקיי.
0: שים לב, ליגת היורוליג תיכנס למשחק הבא של ה-NBA 2K.
1: וואו.
0: זה אומר שיהיה לנו שם את מכבי תל אביב, את הפועל תל אביב, ואת כל הקבוצות של היורוליג. יש רק בעיה אחת, גל.
1: מה הבעיה?
0: עדיין לא יודעים על איזה כפתור צריך ללחוץ כדי למסור עם לוני ווקר, השחקן של מכבי תל אביב. אין כפתור שאפשר למסור איתו.
1: לא הריבוע ולא העיגול.
0: אני רואה שאתה כן גיימר.
1: כן, בסוף כן. זה לא גיימינג, אני אוהב, יש כמה משחקים שאני אוהב, כן. אחד מהם זה... זה הכדורסל. נו.
0: קצת ענפים אחרים, כמו שאתה אוהב. הישג נהדר חסר תקדים לנבחרת ישראל בפייסבול.
1: וואלה.
0: כן, כן. למרות שהם הפסידו לרפובליקה הדומיניקנית, איך שהם לא אומרים את השם הזה.
1: אמרת נכון, הדומיניקנית, אוקיי.
0: אז למרות ההפסד שלהם במוקדמות אליפות העולם, בסיום המשחק, רוב משחקני הנבחרת הצליחו להבין סוף סוף את החוקים של בייסבול. ולסיום, איך אפשר לא לדבר על זה ולא להתייחס לזה? מחר בערב משחק העונה, שכנראה יכריע את גורל האליפות כאן בישראל בכדורגל, ביתר ירושלים, נגד הפועל באר שבע באצטדיון טדי. רק כדי שיבינו מי שלא מבין, כרגע הפועל באר שבע מובילה בשתי נקודות על ביתר, שלושה מחזורים לסיום העונה, שניצחון שווה 3 נקודות, ככה שאם ביתר מחר מנצחת, היא עולה למקום הראשון, אם באר שבע מנצחת, העריפות של באר שבע, אם יש משחק לראות, זה זה מחר.
1: זה זה מחר.
0: אם הוא שלך גל על התוצאה?
1: 1-0 באר שבע.
0: למה ככה?
1: כי אני יודע את מי אתה רוצה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה? אם ביתר מנצחת.
1: יאללה.
0: מה קורה, גל? תן לנו איזה הבטחה ככה.
1: מה, אתה אומר, בוא נעשה התערבות כאילו.
0: יאללה.
1: אתה אומר ביתר מנצחת, אני אגיד כאילו הפועל באר שבע, למרות שאין לי מושג אם זה ביתר או הפועל. אבל אתה כאילו הולך על ביתר, אני הולך על הפועל, ואז נעשה כאילו התערבות.
0: מה ההתערבות?
1: זהו, אני צריך עכשיו לחשוב על זה, אתה יודע. תקשיב טוב, יש לי רעיון.
0: כן.
1: יש לי רעיון. אם ביתר מנצחים, אני מוריד את הזקן.
0: וואו.
1: אם הפועל... רגע, מה לקחתי? חכה. אם הפועל מנצחים, אתה עושה קרחת.
0: לא, אני גם
1: מוריד
0: את הזקן.
1: ידעתי ש אחרי זה לא יעבוד לי. אז טוב, בסדר. אני אומר בוא נעשה ארוחה.
0: אם ביתר מנצחים, אתה שם צעיף של הפמיליה. רץ בכל שדרות התמרים, יותר מהרדיו, רץ בשדרות התמרים הצעיף וצועק יאללה ביתר.
1: בסדר, לא צריך להגזים עכשיו. כל שדרות התמרים כפרה, אני מתעייף במדרגות.
0: כמה שתצליח.
1: כל שדרות התמרים, לא נסחפת בכלל, נשמה שלי. אני במדרגות הנאות של הקניון, אני מתעייף. טוב, יאללה.
0: ואם באר שבע מנצחים,
1: נו.
0: אתה לא צריך לעשות את זה.
1: נו, בסדר, יאללה, ארוחה, אני אומר על ארוחה. ארוחה בבורגראנץ'.
0: יאללה, קיבלת.
1: יאללה, סגור.
0: יקי, תן לנו חינם גם ככה.
1: אולי לך. יאללה. יקיר, תודה רבה.
0: יאללה, תודה גם.
1: ביי, נשמה, ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: Real Life Festival חוזר לאלעד. ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלייטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מערכים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד. מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי. כרטיסים באתר איבנטר. השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת. הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11 ל-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים. וכמובן כל הפרטים על פסטיבל ריל לייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלייטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד. נדב דגון במופע לייב מדהים. אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11 ל-12.
5: זה

0: כן, מישל, מישל, מחר, מחר, נועם ביטן באירוויזיון, אני לא יודע אם ידעתם את זה, מחר זה קורה, כן. טוב, אנחנו יחד עם עלם במרכז ביג אילת, עלם, סניף עלם בביג אילת, במתחם ביג אילת, מציעים כמובן את המבצעים הבלעדיים לשבוע הזה בלבד, מבצעים בלעדיים לתושבי אילת בהצגת תעודת תושב, כפוף לתקנון עד גמר המלאי, ויש מבצעים מטורפים, ואם אתם עכשיו רוצים לחדש את הבית, מזגן, לא יודע, מיקסר, מדיח, מקרר, מכונת כביסה, מייבש כביסה, מסע חדש, לא יודע, אם בא לכם לחדש את הבית, או אם עכשיו קיבלתם מפתח לבית, יש עכשיו את הבנייה החדשה, ואנשים מקבלים מפתחות לבתים החדשים, ואם אתם רוצים לקנות מוצרי חשמל, גשו לעלם במתחם ביג אילת, שם תמצאו מבצעים מטורפים, וכשאני אומר מטורפים, סתם לסדר לכם את האוזן, מייבש כביסה 9 קילוגרמים, החל מ-1,299 שקלים, כן. מזגן לחדר שינה, החל מ-799 שקלים, 700 מזגן שיכול לשרת אתכם לכל הקיץ, ויעשה לכם כיף בחדר השינה בקיץ, בלילות החמים של אילת, ובמחיר 799 שקלים, זה היום אוזניות. אוזניות עולות יותר. אוזניות היום עולות יותר. רמקול, JBL עולה יותר. לא בעלם, דרך אגב. גם בעלם, בסניפי עלם, אתם תמצאו את כל מה שאתם צריכים. מאביזרי גיימין, מחשבים, טאבלטים, קונסולות משחקים, אוזניות, סלולר, שואבים רובוטים. בוא נה, היום שואבים רובוטים? הייתי באלם. שואבים רובוטים, אתם יכולים לעשות שיחת וידאו. עם שואב רובוטי. הוא רואה איפה השואב הולך, מה הוא עושה, מה זה? עוד מעט ניתן לו גם לאכול, עוד מעט גם לפנק אותו באוכל. מה זה הדבר הזה? בוא נה, קדמה מטורפת. אז כל זה קורה בעלם, במרכז ביג אילת. ואנחנו גם רוצים, אורית, תקשיבי, אני עשיתי משחק, בואי נראה אם את תזהי. טוב, שימי, אין לך בעצם אוזניות, נכון? איפה יש פה אוזניות? אין פה. יש פה אוזניות? אין פה, לא חשוב. אני אשים תכף ברמקולים. תקשיבי טוב, אני עשיתי משחק כזה. אני הולך לשים עכשיו קטע משיר, ובתוך השיר מסתתר מוצר חשמלי. יש? מוצר חשמלי. בואי נראה אם תזהי באיזה שיר מדובר, ובאיזה מוצר חשמלי מדובר. יש? יאללה, תקשיבי. אופה. זית, נכון זית? לא זית. לא, זהו, זה הכל. זה מה שנתתי היום, את החידה. את צריכה לשמוע עוד פעם? אז רגע, שימי את האוזניות, יאללה. הנה, ליאב דאג לך לאוזניות, שימי את האוזניות. יאללה. מוכנה? הנה זה, תקשיבי שוב. ויש מוצר חשמלי שמסתתר בתוך השיר. ואני הולך לתת 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד למי שישלח לי את התשובה. עכשיו אני מזכיר לכם שביום חמישי אנחנו ניתן 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אחרי שעשית ככה הבנתי שאמרו לך את התשובה. למה? די, די, די. אנחנו נשים שיר, נצא להפסקת פרסומות, ואז אנחנו נגיד את התשובה, וגם אנחנו נגיד מי הזוכה או הזוכה ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. בעלם. בגלל. יש? יאללה. 0546-102-345. אחד השירים הכי מצחיקים ששמעתי בתקופה היא, ועכשיו הוא חוזר אלינו עם הפרסומת של בזק.
1: 524, קניון איילון, קונה חומצה של זרה שראיתי בחלון, מוציא את הארנק לשלם באשראי,

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו. שמחה.
0: וארבע.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. 102 FM.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
12: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
13: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
14: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
15: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: גל רבינו
1: וארבע מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: I'm good. אם יש משהו אחד שאני הכי אוהב לעשות ליאב, זה להתקשר למאזין ולהפתיע אותו. זה אחד הדברים, או מאזינה, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות. באמת. בכל השנים של הרדיו, זה הדבר שאני הכי... לא אומנים, לא ספשלים, לא... זה להתקשר למאזין או מאזינה, ולהפתיע אותו בשחייה של 200 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. 200 שקלים מתנה בתווי קנייה של דרים קארד. בוא נפתיע. יאללה. בוא נראה מי... מי ענה נכון. טום טום טום. הלו.
1: רבינו.
0: מי זה?
1: עומרי.
0: איזה עומרי?
1: עומרי גולן.
0: עומרי כפרה.
1: איזה כיף לקבל טלפון ממך בצהרי היום.
0: ראית מה זה?
1: יואו, יואו.
0: מה שלום?
1: ראיתי גם את הרדיו כדי שלא יהיה לנו דאבל אקו.
0: מה שלומך, ידידי?
1: בסדר.
0: רגע, איפה אתה שומע?
1: אה?
0: איפה אתה שומע?
1: אני באוטו עכשיו אוסף את הילד מהצוארון.
0: אה, איזה כיף.
1: כיף גדול, הולך לסדר את הנזילה בבית. כיף גדול.
0: אה, יש נזילה בבית. מה, מזגן?
1: לא.
0: אה, הבנת? הבנת מה עשיתי פה? הבנת מה עשיתי פה? לא, סתם.
1: אה, חד משמעית. לא הבנתי, אבל עכשיו הבנתי.
0: עכשיו הבנת. אני מציין את זה, כן. אתה יודע למה התקשרתי אז?
1: כן, אחי, דרך השלום. פר תעשי. מזגן, אחי.
0: מזגן, נכון מאוד, מזגן.
1: למה? בגלל החום.
0: בגלל החום, היא מדליקה מזגן.
1: היא מדליקה לשניהם אפילו.
0: אפילו לא רק לה, לשניהם היא מדליקה מזגן.
1: לשניהם היא מדליקה, בדיוק.
0: אתה מבין,
1: הערבות
0: ההדדית
1: בשיר הזה,
0: אימן. כן, ממש אבל. קח לך 200 שקלים מתנה, בתווי קנייה, דרים קארד.
1: לא, תכנעת אותי.
0: איזה כיף, אתה יודע מה, תיקח גם... אולי נפנק אותך גם באיזה מארז אישי של יאטי סושי פירות.
1: יו, פגז, אין
0: על יד. אתה יודע מה, קח גם מנוי לחדר כושר לב אלת, ככה באהבה חודש.
1: בוא נה, אני אוהב את
0: אלת,
1: תקשיב, זה כיף פה, אחי.
0: אני אומר לך, אני אומר לך.
1: אתה רק יוצא מהבית ושלום עם כולם, ושלום לעולם.
0: בדיוק. עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו.
1: דבר אליי.
0: אם אתה תנחש איזה שיר אני עכשיו שם, אני אפנק אותך בעוד פרס. אבל יש לך ניסיון אחד.
1: All right.
0: תן לי אותו. תגיד, איזה שיר אני הולך לשים?
1: איזה אתה הולך לשים?
0: כן, אתה צריך להיות נביא.
1: אוקיי, אני אנבא אותו. איזה שיר אתה הולך לשים?
0: כן, יאללה, תן. אחד. קח את הזמן, כפר, אנחנו כבר בשבועות.
1: צלנו על כתפינו, ראשינו הבריא.
0: לא, ולא, ולא, אחי, אתה היית צריך להגיד... הבנת מה היית צריך להגיד?
1: לא, כי אני לא שומע את המוזיקה, זה הרדיו כבוי.
2: תל אביב לפני חצור, תרוח לא רוצה לנדור.
0: דרך השלום, אחי.
1: שלום.
0: יאללה, ביי, עומרי.
1: ביי, רבינו, שיהיה לך אחלה יום.
0: גם לך נשמה, ביי.
1: תודה רבה.
0: ביי.

0: דרך השלום, כן, כן. עמרי לוקח מאיתנו 200 שקלים, אבל כל מי ששלח אלינו הודעה במהלך השבוע, יש סיכוי שביום חמישי אתם גם תזכו ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. סליחה. אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה רבה רבה לעלם, רשת עלם, ואנחנו מזמינים אתכם כמובן להגיע לסניף ביג אילת. זהו, אני רוצה להגיד כמובן גם תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה גם לליאב מויאל שהחליף אותי אתמול, ואני מתנצל אם אני קצת נשמע מצולן, אבל כן, אין מה לעשות, זה המעבר כזה בין זה לזה. טוב, יאללה, אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום, ונסיים עם קצת נוסטלגיה כיפית כזאת שמרנינה את הלב ומחזירה אותנו לילדות של הריח של הניקיונות של יום שישי.
1: אני רוצה לשיר לכם שיר עכשיו של אנריקו מסיאס, אני עשיתי לו מילים בעברית.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק שלמעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה את אילת.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס בונה את אילת.
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: השבוע בתוכנית המומחים, שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת. הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים. וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד. נדב דגון במופע לייב מדהים, אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11-12.
9: מיד באלעד,
10: מגה מיקס.

0: שלום רב השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיע משה עם החדשות. הזקות המטריות על ירי טילים ורקטות נשמעו לפני זמן קצר בחוף הכרמל. מדובר צהל נמסר כי הזקות הופעלו בעקבות מיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טייס של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון. במרחב בו פועלים כוחות צהל. אין נזק ואין נפגעים לכוחותינו. בדרישה שהתחייבו להקמת ועדת חקירה ממלכתית, חברי מועצת אוקטובר, משפחות שכולות, צורדי שבי, תושבי העוטף והצפון, הגיעו לפתיחת מושב הקיץ בכנסת. במועצה דרשו מראשי המפלגות בישיבות עשייה בהן עברו, לחתום על התחייבות להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את כלל הגורמים במחדל השבת השחורה. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, אמר, יש מי שמחכים שנתעייף ונפסיק לצוק, אבל הם לא מבינים. הורה שקול, לא שוכח.
1: אזרחי ישראל, כשתלכו לקלפיות בעוד מספר חודשים, יש לי רק בקשה אחת אליכם. אני מתחנן, תזכרו את השיבה באוקטובר. תזכרו את הנאנסות, הנשחטות והנרצחות. תזכרו את החללים הפצועים, העקורים והמשפחות המרוסקות. תזכרו את הבתים השרופים, תזכרו את הטויוטות ברחובות הערים בישראל, תזכרו את רוני, תחשבו עליה, תחשבו על יותר מ-2,000 הרוגים וחללים, ורק אז תשימו את הפתק בקלפי.
0: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד קורא בפתח ישיבת סיעתו יש עתיד לפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא. אחרי 3.5 שנים של כאב וקרע ואסונות וריקבון שלטוני, בואו לא נסחוב עוד קיץ שלם של שחיתות ושנאת חינם, אמר. לפיד הוסיף ותקף את הממשלה. מה שאנחנו רואים עכשיו הוא כלכלת בחירות מהסוג הגרוע ביותר וחוקים אנטי דמוקרטיים מהסוג המפחיד ביותר. יש הרבה חברי כנסת בקואליציה שיודעים שהם לא יחזרו הנה, אז הם מתחילים לעשות לביתם עוד לפני שחזרו לביתם, כך לפיד. גורמים בקואליציה מביעים בשיחות סגורות ספק משמעותי באשר לסיכויי מועמדותו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה הבא. בליכוד חוששים במיוחד מתרחיש שבו תומכי השופט יוסף אלרון בקואליציה יחברו לחברי האופוזיציה בהצבעה החשאית, מה שעלול להסתיים בתבוסה לראש הממשלה בנימין נתניהו בקלפי. רגע לפני הבחירות, הפסד כזה יהפוך מיד לכלי נשק בידי האופוזיציה. כך מגדיר זאת חבר הכנסת בליכוד, ידיעה שהעביר כתבנו, אילי זילברברג. עוד בחדשות, פועל נפל מגובה של כ3.5 מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב בלפור בירושלים ונפצע באורח בינוני. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שערי צדק. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי, תורגש הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.

Time.

0: ברוכים, ברוכות הבא. ברוכים, ברוכות הבאות, יום שני בשבוע, מסיבה של מגמיקס, אלן דולב נישלי.
1: ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים והמצטרפות. אהלן לכל החברים ברדיו אילת, 102 FM.
0: ברדיו חיפה, 107.5, באתר, באפליקציה.
1: שעתיים עם הקצב הנכון, הגרסות הלעיתים והמצב רוח, שייתן לכם פוש להמשך הערב ואחר הצהריים. אז בלי הרבה דיבורים, רצים למוזיקה, נאחל לכם נסיעה טובה מאתם בדרכים.
0: הזנה מצוינת.
1: משיקו פודקה.
0: דולב נישלי.
1: יאללה, התחלנו, תבלו.
0: סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה, נכון?
0: אמת, אמת, וראשונה באילת, מגמיקס, המסיבה היומית שלנו. אנחנו לא הולכים לשום מקום, יש לנו עוד שעה, רק עצירה קטנטנה, ככה פרסומות, חדשות, עדכונים, הבאתי לדולב איזה מארז מגניב, ככה, לאט לאט. לאט לאט, טיקי טקה.
1: ליקי לקה.
0: ליקי לקה, טיקי טקה.
1: אתה מבין, אני אומר טיקי טקה, ואתה חושב על הלקים, אז אתה אומר ליקי לקה. אבל יהיה בסדר, מושיקו. אתה חושב על הגלידה ועל הלק, על הלק לגלידה. אבל בסדר. אני מזכיר לך שהקיץ כבר פה, ואתה בשבוע חיתוב, אז בלי לקלוקים ובלי לקים. בסדר?
0: אפשר, אפשר, חלבון.
1: יאללה, אנחנו לפרסומות לחדשות, לא חוזרים לעוד שעה של מגמיקס, תשארו איתנו, מיד שווים.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים FM.
0: Real Life Festival חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-89

0: 30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: אלת, נאו שתיים FM.
6: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
2: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: להרגיש בבית.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב

0: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים. וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד. נדב דגון במופע לייב מדהים. אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11-12.
1: מוכנים?

0: סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה, נכון?
0: אמת, אמת, וראשונה באילת, מגה מיקס, המסיבה היומית שלנו. אנחנו לא הולכים לשום מקום, יש לנו עוד שעה, רק עצירה קטנטנה, ככה פרסומות, חדשות, עדכונים, הבאתי לדולב איזה מארז מגניב, ככה, לאט לאט. לאט לאט, ליקי טיקי טקה.
1: ליקי לקה.
0: ליקי לקה טיקי טקה.
1: אתה מבין, אני אומר טיקי טקה, ואתה חושב על הלקים, אז אתה אומר ליקי לקה. אבל אני בסדר, מושיקו. אתה חושב על הגלידה ועל הלק, על הלק לגלידה. אבל בסדר, אני מזכיר לך שהקיץ כבר פה ואתה בשבוע חיתוב, אז בלי לקלוקים ובלי לקים, בסדר?
0: אפשר, אפשר, חלבון.
1: יאללה, אנחנו לפרסומות לחדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס, תשארו איתנו, מיד שווים.
2: עכשיו באילת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
1: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: עכשיו באלת
9: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
8: ובשש
9: תוכנית הספורט של ישראל.
10: אלת נאו שתיים FM.
11: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
10: עלם!
11: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים, וכמובן כל הפרטים על פסטיבל ריל לייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד, נדב דגון במופע לייב מדהים, אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11 ל-12.
8: מיד באלעד,
9: מגה מיקס

0: שלום רבה, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הזקות המטריות על ירי טילים ורקטות נשמעו לפני כשעה בחוף הכרמל. מדובר צהל נמסר כי הזקות הופעלו בעקבות מיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טייס מסוג זיק של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון. במרחב בו פועלים כוחות צהל, אין נזק ונפגעים לכוחותינו. האירוע בו צולם חייל מבזה סמל דת נוצרי בדרום לבנון. צהל הודיע כי האירוע שהתרחש לפני מספר שבועות תוחקר על ידי המפקדים בשטח וסוכם על ידי מפקד אוגדה 162, תת-אלוף סגיב דהן. בסיומו נשפט החייל שתועד מבצע את המעשה ל-21 ימי מחבוש, והחייל שצילם את האירוע נשפט ל-14 ימי מחבוש. ידיעה שעבר כתבתנו לילך שובל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר במפגש פורום המטה הכללי של צה"ל לציון יום ירושלים: ירושלים היא הסיפור של מדינת ישראל כולה, עיר שבה חיים זה לצד זה, לא אחד נגד השני. גם צה"ל הוא כזה, צבא העם שמחבר בתוכו את כלל האוכלוסיות בחברה הישראלית סביב משימה אחת משותפת, הגנה על המדינה והבטחת עתידנו כאן, כך הרמטכ"ל. שרי החוץ של האיחוד האירופי אישרו סנקציות נגד מתנחלים ישראלים בגין אלימות נגד פלסטינים. כך אמרה שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס בחשבון ה-X שלה. היא הוסיפה כי סוכמו גם סנקציות חדשות נגד דמויות בכירות בחמאס, וציינה: הגיעה השעה לעבור מקיפון לביצוע. לקיצוניות ולאלימות יש השלכות כלשונה. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות ואמר: ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה להטיל סנקציות כנגד אזרחים וארגונים ישראלים. מקוממת לא פחות ההקבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס. זו השוואה מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית. צער הוסיף: הניסיון להכתיב תפיסות פוליטיות באמצעות סנקציות לא מקובל ולא יצליח. ישראל עמדה, עומדת ותעמוד על זכותם של יהודים להתיישב בלב מולדתנו, כך שר. עוברים אל המתיחות בין איראן וארצות הברית. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט באיראן התייחס למלחמה על מצר הורמוז ואמר: לא נאפשר הקמת ציר אמירותי ישראלי באזור. מדווח כתבנו שחר קליימן.
1: דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני אברהים רזאי אמר היום כי מה שקורה במפרץ הפרסי ישפיע על תוצאות המלחמה הסופיות. גם אם כל הכוחות הצבאיים בעולם יתאחדו, הם לא יוכלו לשלול מאיראן את זכותה לנהל את מצר הורמוז. אפילו ליטר אחד של דלק לא יעזוב את מצר הורמוז ללא רשותה של איראן.
0: עכשיו תחזית מזגי האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב הלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים. בקיצור, שלום רב לשעה השלישית של מגה מיקס.
1: שלום לכולם, כן, כן, יש לנו שעה מלאה בלעיתים, בכיף, באווירה טובה, באלץ. במוזיקה טובה.
0: אנחנו עד שש ביחד.
1: בבית טוב, אז תרימו את הווליום, כנסו למסיבה, תהנו מהקצב, זולת לי שלי.
0: כמו שאומר מושיקו פלוטקה, אז תרימו את הידיים באוויר.
1: כי אחד ברדיו שלא מאזין.
0: כי אין אחד במועדון שאת הקצב לא מכיר. אתה אומר, אתה עונה לזה בשנייה, אתה כבר לא...
1: ניסיתי לעשות משהו פריסטייל, אתה יודע.
0: החדות שלך כבר לא...
1: ניסיתי לעשות פריסטייל, אז חשבתי שאני דיג'י לא זמר.
0: כן, כן, כן. טוב, יאללה.
1: נצא לדרך.
0: יאללה, תבלו. פליי, יאללה.

0: באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון, מהיום הראשון שלי.
7: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
8: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: אחת, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אלת, מאושתיים לפם.
1: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים לפם.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת,
11: נאו 2 FM. השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת. הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים. וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד. נדב דגון במופע לייב מדהים. אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד. שלישי בין 11-12.
12: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: סוגרים את השעה האחרונה של מגה מיקס, רדיו חיפה 107.5, גם באילת, 102 FM, אתר, אפליקציה. מודים לכם ומודים שהייתם איתנו ונהניתם, וגם אנחנו נהננו, וגם התוכנית הזאת עלה לאתר ולאפליקציה, ואתם יותר ממוזמנים להיכנס ולהמשיך.
1: גם אתמול וגם היום עולה?
0: הכל עולה, אור מאיר הוא במהיר, בסי שלו.
1: מה אתה אומר?
0: בסי, סי הסי.
1: יאללה, פגז.
0: סי הסי.
1: תודה רבה לגרי סגור ברדיו אלעץ.
0: אור מאיר ברדיו חיפה.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לך מושון תוכנית הספורט.
0: תודה רבה לך,
1: דולת
0: נישלי.
1: חוויה ממש.
0: חוויה ממש.
1: יאללה, שיהיה לנו ערב נעים, שורות טובות.
0: אמן,
1: שקט. שקט בעיקר. יאללה, ביי.
0: ביי, ביי.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: Real Life Festival חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
10: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
11: מיד באלת.
12: תוכנית הספורט של ישראל. אלת.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, אשר נפל אתמול מפיצוץ של רחפן נפץ סמוך לגבול עם לבנון. אלכסנדר הותיר אחריו את אמו פלורה, בן מניסואב הראשונים, אישה ותינוקת בת 8 חודשים מניסואב השניים. יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא שוקל לחדש את המבצע לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, אך הפעם עם היקף רחב יותר. טראמפ אמר את הדברים בראיון טלפוני לפוקס ניוז. נזכיר כי הנשיא השיק את היוזמה לראשונה בשבוע שעבר, אך הקפיא אותה זמן קצר לאחר מכן על רקע שיחות המסע ומתן עם טהרן. שרי החוץ של 27 מדינות האיחוד האירופי הגיעו להסכמה על הטלת סנקציות נגד מתיישבים אלימים ביהודה ושומרון. כך מסרו מקורות דיפלומטיים להיום. רשימת השמות של המתיישבים וארגוני הימין שיוטלו עליהם סנקציות, לצד רשימת מחבלי חמאס שיוטלו עליהם סנקציות מקבילות, צפויה להיות מוכנה ומאושרת לכל המאוחר עד ישיבת המועצה האירופית הבאה. שר החוץ גדעון סער תקף בחריפות וציין כי ישראל דוחה את ההחלטה, מקוממת לא פחות ההקבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס. אמר, זוהי השוואה מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית, כך סער. אסון בסיני, אזרח ישראלי התמוטט ונפטר במהלך שהותו בשארם א-שייח בעקבות אירוע לבבי. הגבר בן 42 מאזור הגולן, שהיה יחד עם אשתו ושלושת ילדיו בחופשה במקום, והתמוטט לנגד עיניהם. ברוך נידם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזקה, שמטפל באירוע, אמר, יחד עם משרד החוץ אנו מלווים את המשפחה בשעתה הקשה ופועלים להעברת ארונו של המנוח בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה. חקירת ניסיון הרצח בגבעת זאב. המשטרה עצרה שני חשודים בשנות ה-20 לחייהם באירוע הירי, ממנו פונו שני גברים במצב בינוני עד קשה. הרקע לאירוע, סכסוך פלילי בין עבריינים. השניים הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים, שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם עד ליום ראשון הבא. עוד בחדשות, משטרת ישראל סגרה למתרחצים חלק מחוף הצוק הצפוני בתל אביב בעקבות איתור פריטי אמל"ח על קו החוף ובתוך המים. חבלני המשטרה פועלים במקום. המשטרה קוראת לציבור להישמע להנחיות השוטרים, להימנע מהגעה לאזור ולא לגעת בחפץ חשוד מכל סוג. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שווי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו כאן שוב. אני לא לבד, חבר'ה, אינני לבד, עבדכם הנאמן. אלי בן דוד, ויחד איתי, חברים, יס סלם תקו סלם וסלם. תראו איזה קדר הגיעו לי פה היום. כל המאזינים שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת הולכים לקבל, חברים, שימו לב, את המאמן הלטיני אליקו גודריאז, הלו אלי גוטמן, והקשר האקזוטי בעל טלטלי פורטו ריקו, רובן אטריניו, רובן עטר. חברים, כפיים.
3: אטריניו זה חזק.
2: כמובן בירושלים הבנייה, האיש שהפסיק לנשום סדיר ביום שבת ויחזור לנשום רק אחרי המשחק נגד בש, בטדי, מיכאל ג'מיל ג'מאל.
4: ערב טוב.
2: אחי היקרי, מה נאמר?
3: השאלה היא איך יחזור.
2: איך יחזור?
3: קודם כל אנחנו רוצים שיחזור לנשום. השאלה היא קצב סדיר.
2: אתה פתחת לו פה עין פה, גוטי, עם כל השבחים, עם כל העניינים.
3: אין מה לעשות, כשצריך לקבל שבחים, מקבלים.
2: כל השירים.
5: אני חושב שהוא קצת התרברב יותר מדי.
2: התרברב.
5: כן, צריך להוריד אותו קצת לקרקע. כן.
2: להנמיך. טוב. רובן, כותרת שלך לערב, חביבי, כותרת, כותר קטן, תן לי איזה משפט.
5: ביתר לא מפסידים.
3: לא, אבל זה לא יעזור להם.
5: תקו?
3: תקו רע.
5: לא, הם לא מפסידים, יש מצב שגם ינצחו. להפסיד הם לא מפסידים את המשחק הזה, ויום שישי, הפועל באר שבע, בבלומפילד נגד הפועל תל אביב.
3: תרשום, אתה אומר. אוקיי.
2: אוקיי, תרשום. גוטי,
3: אני אומר, אני אומר, האליפות מוכרעת מחר בטדי. ביתר ירושלים, כן.
2: אתה אומר את זה כבר הרבה זמן.
3: All way long, אני אומר את זה. כמובן, אם הפועל באר שבע מנצח הציצו, לא עובר, תסכים איתי?
5: כן. חמש נקודות זה נגמר.
3: חמש נקודות זה נגמר. ביתר ירושלים מנצחת, היא כאילו מחפרת על מה שקרה בסמי עופר, וזה ייתן לה רוח גבית לשני המשחקים האחרונים.
5: אז אנחנו, זה, באותה דרך.
2: שלמה? מה אתה אומר, שלמה?
6: אני אומר, יהיה בסדר, חבר'ה, אתם, אל תתלבו יותר מדי, תמים, ציפורים, זה, לא נושם, כן נושם, חכו, חכו, חבר'ה, חכו. עוד לא אמרנו, איך אומרים, לא אמרנו את המילה האחרונה, לא אמרנו.
2: נמצא איתנו גם אבי לוזון, אבי ברכות, אפשר לומר.
6: ברכות על מה?
2: בכל זאת, הקבוצה עולה.
6: חכה, בוא נחכה לערב, עזוב אותך, אתה ישר, גם אתה רוצה לפתוח עליי עין, לפתוח עליי מנחוס, איך אומרים, אמא, על הפרצוף שלך.
2: אוקיי, טוב, מי שישים לב בין השורות, מתחת לחיקויים, יש בן אדם שהוא כבר, מה שנקרא, בהתקף חרדה מתמשך כמה ימים, הלו מיכאל ג'מיל ג'מאל. חבר'ה, ככה, מה נאמר, מה נגיד, הכדורגל שלנו לא מחזה, ואחרי שבת פלייאוף עליון של העליון, קיבלנו ראשון רותח עם קרבות תחתית מרתקים, ובראשם המהפך המטורף של טבריה נתניה, תקשיבו מה הלך שם, וואו. כדורגל שמח ואפילו 30 חבר'ה בקהל, יפה. אשדוד שלנו ממשיכה להידרדר, כואב לי, בטח האצטדיון וג'קי שם וזה, וואו, אפילו הפועל חיפה מנצחת אותה. סילבס שרק לפני רגע צלל עם אשדוד, שולח אותה לשקוע עוד קצת. הפועל ירושלים עושה צעד ענק לכיוון ההישארות, וזה מראה שזיו אריה כנראה צדק. גם על זה מגיע לו מכתב הערכה. טוב, נעשה הערב סדר בתחתית, נתכונן לקראת הקרב על גורל העונה כולה בטדי מחר, וגם נפזול לחול לחבר של גוטי, מה שנקרא...
5: גם במצב הזה הוא מחמיא לזיו אריה.
2: האלוף המושב, ודאי. למה לא?
5: גדול אתה, גדול אתה. גם פלורס צדק.
2: עזב אותי מפלורס, תשמע, בא, שם את המפתחות, אמר חבר'ה, אני פה הבלגן, אני אלך, יהיה בסדר.
5: זה רק מראה שצדקנו שהוא היה צריך לעשות את זה כבר לפני.
2: נכון, אבל עשה את זה ועשה את זה בגדול. וגם ענן חלילי, אפרופו, עושה את זה לפי הדיווחים והשמועות והלחשושים, הולך לעשות את זה לא בגדול, בענק, עם מעבר לנפולי, אבל כל זה, אם יותר לנו הזמן, נתחיל עם גוטי ורובן, ביתר ירושלים, מחר, מפגש, על התואר, הפועל באר שבע, ספרו לי מה הולך להיות שם, אני כבר במתח, היידה.
3: קודם כל, מה שצריך להיות, זה ברק יצחקי צריך לא להתייחס יותר למשחק נגד מכבי חיפה, לא לעשות וידאו על המשחק הזה, לא לתת לשחקנים להבין מה הם עשו טוב, מה הם עשו טוב, הם לא עשו טוב כמעט כלום. אבל מה, איפה הם שגו? פשוט לא להתייחס למשחק הזה, לבוא להתייחס למשחק נגד הפועל באר שבע, והדבר הכי חשוב עכשיו מבחינת מאמן כדורגל זה לדעת לבוא להרגיע את המערכת, כי המערכת לחוצה, השחקנים לחוצים, השחקנים יודעים מה מוטל על הכתפיים שלהם. וכשאני שומע את ברק יצחקי שהוא מגיע למסיבת עיתונאים ושואלים אותו על עומר אצילי, אז אני מבין שברק לא מגיע מוכן למסיבת עיתונאים, והוא נותן לעיתונאים דבש, משום ש... לענות על שאלה כזאת, חבר'ה, זו החלטה שלי, עכשיו ההחלטות שלי למחר הן מקצועיות לטובת בית"ר ירושלים, set to. כשאתה אומר אין לי כוח לזה, זאת אומרת שאתה נותן להבין עד כמה אתה לחוץ.
5: זה המשכיות לוויכוח שלו עם טל בן חיים, אתה יודע.
3: זהו, עכשיו עד כמה אתה לחוץ, ואני חושב שטוב יעשו בבית"ר ירושלים אם הדובר ישוחח ממש שנייה אחת קודם לפני מסיבת העיתונאים, ופשוט יכין את ברק יצחקי לשאלות, כי זה הדבר הכי טוב שיכול עכשיו לעשות.
5: ותוספת למה שהתחלת בהתחלה לדבר, לא לדבר על מכבי חיפה, כן הייתי אומר לו להראות את ה-20 דקות נגד מכבי תל אביב בטדי, מהרגע שהם ספגו את השער, מה קרה במגרש, הקבוצה נכנסה לטירוף, למשחק, שאין, אני לא ראיתי את ביתר ככה שנה, ועוד נגד מכבי תל אביב. אם הוא רוצה לתת איזושהי זריקת עידוד, תראה להם את ה-20 דקות האלה, זה הכנה טובה למשחק נגד באר שבע.
2: אני ראיתי את המסיבת עיתונאים, אז הוא נכון, הוא אמר, חבר'ה, דיינו, במחיית רבקום. הסביר רגע על עומר, על פציעה, על עומס, על סיכון שהוא יכול לקחת, לא לוקח. הוא אומר, גם לקחתי איתו סיכון. חבר'ה, כנראה עומר סוחב פציעה, ומפחדים זה פציעה רצינית. יש דברים שאנחנו, שהאוהדים לא יודעים בחוץ.
3: בוא נגיד לך משהו, אלי.
5: אלי, הוא היה קשיר ב8.5, הוא לא קשיר, ב9.5 כן? מה ההיגיון בזה?
2: הוא אומר, רגע,
5: לא, ב9.5 הוא הכניס אותו למחצית. אז אם כבר, תן לו להתחיל.
2: הוא אומר, לקחתי איתו סיכון בחצי הזה, כי הכנסתי אותו, כי ראיתי שהקבוצה במצב לא טוב, לקחתי סיכון, הוא סוחב פציעה, הוא סוחב רגישות, זו פציעה מאוד קשה שהייתה לו. אם הוא עכשיו נפצע, הוא בכלל נשבר כל הפוטו פיניש של העונה, הוא צריך להתנהג איתו בזהירות.
3: הכל בסדר.
2: זה שיקול שהוא לקח, שיקול לא פשוט.
3: הכל בסדר.
2: אני לא מקנה בו.
3: נכון, הכל בסדר. היינו בסרטים האלה. בוא, היינו בסרטים האלה, מוקדמות ליגת אלופות, הפועל תל אביב, מנצחים בזלצבורג, חוזרים, יש לנו מחזור ראשון בליגה נגד הפועל תל אביב, החלטתי לעשות רוטציה, שכטר, אמרתי לו, תקשיב, בוא, תנוח, תהיה מוכן ליום רביעי, ואם אני אצטרך אותך, אז אני אכניס אותך. ואז אני בפיגור 1-0, הקבוצה בפיגור 1-0, ואני מכניס את שכטר, ועשר דקות אחרי זה הוא מותח את השוער האחורי, ואין לי אותו, לא למשחק הזה שהפסדנו אותו אגב, ולא למשחק נגד זלצבורג. לא, לא, אבל רגע, רגע, רגע. שתבין רגע. שחקן שעולה בהרכב, או שחקן שעולה מהספסל, זה אופרה שונה לחלוטין. בוא אני רוצה להסביר לך. שחקן שעולה בהרכב...
5: הסיכון להיפצע הוא הרבה יותר אם גדול, אתה נכנס אם... כמחליף.
3: בדיוק. כשאתה עולה בהרכב, אתה מכין את עצמך פיזית, אתה מכין את עצמך מנטלית, אתה עושה את החימום עם המאמן כושר, עם כל הקבוצה. במחצית אני ראיתי את החימום שעשו ירדן כהן ועומר אצילי. זה לא חימום בשבילי, אז טוב שבסופו של דבר חז וחליל אני לא מחל אף אחד, טוב שהם לא נפצעו, אבל זה לא חימום שעושים כמו שאתה עושה לפני משחק ומבחינתי, אבל זה סיפור שהסתיים, זהו זה, צריך לדבר בבית ירושלים רק על מחר, על מה שיהיה מחר, והמסר של ברק יצחקי צריך להיות חד וחלק, אתם השחקנים שהבאתם את בית ירושלים עד הלום, אני סומך עליכם שאתם תדעו איך לנצח את המשחק הזה מחר בערב.
2: מקצועית יש מה לדבר או שזה רק
3: אין מה לדבר.
2: רק מנטלי?
3: חידודים.
2: ומה, ובכל זאת, חבר'ה?
3: חידודים, זה 4-3-3 רגיל.
5: אותו הרכב, אותו דבר, אותו מערך, אותו סגנון, רק עם פלפל בישבן. להצילי ושואה שצריכים לסחוב את כל הקבוצה על הגב שלהם, ואלו הרגעים שהם צריכים לעשות את זה.
6: איך לא עשיתי את זה?
5: אתה ספרת את הכסף כשאני הייתי שחקן. עד עכשיו אתה קונה בגדים על חשבוני.
6: אני מאוד בבגדים. האדם שלך לבגדים, הנה, בגדים, הנה.
5: גם הכובע, הקפוצ'ון שאתה מסתתר, כן.
3: תגיד, צריך לתת להם פלפל, מגיעים מחר למשחק.
5: לא, לא, צריך להגיד להם, אבל אתם בטירוף. הלו, זה הרגע שלכם,
3: שניכם. אתה את המשחק הזה מחר, אתה בטירוף.
5: נכון.
3: לא צריך לדבר איתך מילה.
5: אבל עוד, תן להם, על הצילי ושוע. אני גם ככה בטירוף, מילה פה, מילה שם לא נורא.
2: אני רוצה לשאול שאלה שלו, שאלה תם. תראה, אני ראית משחק נגד חיפה.
3: אפשר להגיד עליך הכל, תם אתה לא, בוא.
5: ואחר כך הוא מספר לנו, שאלתי בתור תם.
3: ברור, תם ושאינו יודע לשאול.
2: מלאו עליי, טוב, אני אחליף מילים, מלאו עליי. תקשיבו רגע, אז שאלת אהבל. ובכל זאת, תראו, מי שניצח לחיפה את המשחק נגד ביתר, בעיניי זה רטנר. המסירות שלו, השליחות שלו קדימה, 20-30 מטר, כל מסירה חזקה, אתה לא עוצר אותה, ומגיע לרגל, מדהים. עכשיו, אני שואל שאלה, אני יודע שלמרכז המגרש של באר שבע, יש מרכז מגרש חזק, עם שחקנים חזקים, עם עדיפות מסוימת על ביתר. האם זה, האם שמה יתחיל המשחק, שמה יתחילו הבעיות? דברו איתי רגע מקצועית.
5: מקצועית ביתר, ביתר הטובה הזו, ביתר שלא רצה במהירות קדימה, אלא ביתר שמניעה את הכדור מרגל לרגל מתקדמת, עוד פס ועוד פס ועוד פס, שאם הם מאבדים תמיד יש שם שחקנים באזור כדי לסגור. מה שהם עשו נגד מכבי חיפה, הם יצאו עם יותר מדי שחקנים קדימה, היה במרכז השדה, היה חופש מוגזם, מה שלא מתאים להם.
6: בדרך כלל... היה חסר מישהו אחד.
3: גדרני לא
5: אבל אלי, שיוצאים נגדם למתפרצת, שלושה נגד שניים, שתיים נגד אחד,
3: בגול השני מכבי חיפה,
5: זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות מביתר, כי הם בדרך כלל קרובים אחד לשני.
2: אבל רובן, המסירות האלה של רטנר, באמת, זה שחקן מעל האירוע, איך אתה מתמודד? אני בכוונה נותן לזה דגש, כי המרכז מגרש של באר שבע הוא חזק,
5: כן,
2: הוא יצירתי.
5: כן, נתתי את הצד של ביתר, עכשיו על אתה מבחינת רטנר, אין ספק שבמכבי חיפה הוא גם בחר חיזק את מרכז השדה, ומשהו שהוא היה לא צפוי מבחינת ביתר, לא ידעו להתמודד עם שלישייה מאוד, מאוד אינטנסיבית, כמו אלי מוחמד,
2: אגבה. אז איך התמודדו עם באר שבע?
5: הם התכוננו, אני אגיד לך מה.
2: עם ונטורה, עם...
3: יעלו, עם שלושה קשרים.
5: שלושה קשרים שכן, שישמרו גם על קנגווה, ישימו דגש על קנגווה.
3: עזוב, יש להם את הקישור. ירין לוי, בן שימול ואינו, זה שלושה שחקנים שיכולים לתת מאץ' למרכז השדה של באר שבע. אבל אני רוצה לקחת אותך רגע, אתה אומר, וואלה.
6: רגע, בבא, לפני שאתה לוקח, בוא רגע. בואו, חבר'ה, בואו, מעניינים.
3: אהלן, ברק.
2: היי, ברק, מה שלומך אתה?
6: אני... זה יכול להיות יותר טוב, אבל מה שאני באמת לא אוהב, לא אהבתי את כל הדיבורים האלו. אתם מבינים? מענקי אליפות וזה, התחול לדבר ברשתות, עד 1.5 מיליון שקלים. אז אני מזמין אתכם, לריאליטי החדש, המרוץ, 1.5 מיליון. חילקתי את הקבוצה לזוגות, עכשיו, ומי שלא ראה את קרבלי והגדרני, במשימת אכילת יונים מחוץ לטדי, לא ראה טלוויזיה איכותית מימיו הוא לא ראה. אז אני מזמין אתכם.
5: אכילת יונים.
3: אכילת יונים, טוב.
6: הרובן, אתה יודע איזה טעים זה?
5: כן.
6: אתה מוסיף למעלה טרייקי?
5: מחר הם צריכים לאכול דברים אחרים, אתה יודע.
3: רובן יודע מה זה אכילת ראש, לא אכילת יונים.
6: שמעתי, פלפלים חריפים, שמעתי כבר.
5: כן, פלפלים. ביתר ירושלים יעשו הכנה להפועל באר שבע אחרת לגמרי, ולא תהיה את ההפקרות הזאת ששחקנים יוצאים קדימה. ואתה יודע מה, ביתר הפסידו את המשחק מההתחלה, ואני עדיין חושב שברק יצחקי בשלב הזה של העונה, אם הוא רוצה לעשות רוטציה, זה לא עושים את זה בהרכבים, עושים את זה בחילופים, לא בהרכב. ההרכב תמיד אתה צריך לשדר ברגעים האלה של המאני טיים, לעלות עם ההרכב הכי חזק. מה אתה משדר לשאר השחקנים?
3: ביתר ירושלים הפסידה את המשחק בחיפה על גישה.
5: נכון.
3: וברור לי שמחר הגישה תהיה שונה 180 מעלות. יש שניות ראשונות, עם המקום מוציא כדור רוחב, ביתר ירושלים צריכה לעשות שם את ה-1-0. עכשיו בן שימול מחמיץ, בכלל שהוא היה צריך להוציא את הכדור לקלו, הכל בסדר. אני מסתכל מלמעלה, היינו בעמדת השידור, ואני רואה את השפת גוף של השחקנים.
5: יהיה בסדר, בדיוק.
3: אנחנו נגיע למצבים, אין יהיה בסדר בכדורגל. בכדורגל שאתה מגיע למצב כזה, תכבוש. כי בסופו של דבר אתה מתחיל לרדוף אחרי התוצאה.
5: הם גם לא הבינו שהם הולכים לקבל מכבי חיפה אחרת.
3: לא.
5: מכבי חיפה מתלהבת, מכבי חיפה צעירה. כל הזמן שאנחנו אומרים, ואני כל הזמן אומר, צעירים, צעירים, צעירים. אתה יודע מה זה בחור צעיר שאתה אומר לו שהוא הולך לשחק בהרכב? הוא לא ישד לילה לפני, הוא מגיע בהתרגשות, וכשמתחיל הפס הראשון, אתה רואה את ההתרגשות, זה מדבק.
6: אני גם ישנתי לילה לפני שאתה היית משחק.
5: שחמישה שחקנים צעירים בהרכב, ואתה מסדר אותם נכון, אתה מקבל משהו מעבר. בטח במקרה של מכבי חיפה.
3: אבל אתה יודע, אחרי המשחק הזה, מה אני לקחתי? את הקהל שהיה של ביתר ירושלים, שהשחקנים ניגשו והם שרו להם, לעולם לא תצעדי לבד ביתר, מבחינתי זה היה

0: באר שבע, ביתר ירושלים, ביתר ירושלים מחר, אין לי ספק.
1: ירושלים צריכה להגיע בפוקוס, צריכה להגיע בריאה, צריכה להגיע נחושה, צריכה להגיע מחוברת עם הקהל.
0: הכי חשוב.
1: יש לה עוד שחקן על המגרש, זה הקהל.
0: הכי חשוב, מרוכזת. תמיד הייתי אומר לשחקנים שלי, שזה סוג המשחקים שאתה צריך להיות מרוכז. ואז היה אחד השחקנים שאל אותי, אלי, מה זה ריכוז? אמרתי לו, ריכוז נמצא, ריכוז נמצא היכן שהעיניים שלך נמצאות. ברגע שאתה תהיה מרוכז בכדור, בשטח, עזוב את הקהל, הקהל יעשה את העבודה שלו, אתה צריך לעשות את העבודה שלך, כל אחד מהשחקנים על קר הדשא.
1: תגידו, בהקשר של ביתר, מה נקודת התורפה?
0: אין.
1: שיוצאים לבריק. אין דבר כזה, אלי, אין דבר כזה.
0: בוא אני אצביר לך משהו. אם סילבה...
1: תן לי רגע, תן לי להדליק אותך.
0: בוא אני אגיד לך משהו. אם סילבה יתחיל לעשות את השטויות שלו ויתחיל שם...
1: אוקיי, הנה, הנה, הנה, אמרת נקודת תורפה.
2: למרות שהוא בא נגד הפועל תל אביב נתן הצגה, אבל לפני כן, מבחינתי הוא החוליה הפחות טובה.
1: שבעה שערים פחות ממנה.
2: סילבה זה החוליה הפחות טובה בביתר ירושלים, אין ספק.
1: אוקיי.
0: זה יפה.
2: אבל למרות שאתה יודע, אני מחמיא לו על המשחק שהוא הביא נגד הפועל תל אביב.
0: גם נגד מכבי חיפה הוא לקח שני גולים.
2: גם.
3: נגד מכבי חיפה הוא לא אשם בגולים.
0: לא, לא אשם, לא אשם. בוא, ביתר ירושלים מחר, מבחינת חוליות, אין נקודת תורפה. בוא, יש קבוצה טובה.
1: תגידו, עייפות מדברת, חברים?
0: לא, לא, איזה מדברת, איזה מדברת.
1: כל יומיים משחק, עייפות, פציעות.
0: אתה מגיע למשחק כזה, אתה יודע מה אתה מגיע, לאיזה משחק אתה מגיע, אתה יודע מה זה האנרגיות. אתה בסופו של דבר נכנס, ואתה רק רוצה שהמשחק הזה יתחיל, אתה מרחף, אתה בטירוף, אין עייפות. בסופו של דבר, הנה, טאץ' ווד, אם אין פציעה, רצים, עד שהשופט שורק לסיום.
2: עייפות תהיה ביום שישי להפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב.
1: כן, אתה מדבר על זה רובן, אתה מתחילת השידור אתה יושב על זה, אתה יודע מה אחרי הפרק אני רוצה לשאול אותך על ההקשר הזה, ועל איך אתם כמאמנים בונים בכל זאת את משמעת המשחקים. פניג'ל, כן, אנחנו חייבים לצאת לברק.
4: קח שלו, קח שלו, קח, קח, קח, תלגום, יופי. כל הדיבורים שעשית עכשיו, עשית לי חשק כבר ללכת מעכשיו, לעזוב פה את התוכנית, ללכת לשבת בטדי לחכות. אתה מדליק אותי על כלום.
0: מר, מר, כפרה לך, אתה תגיע מחר.
4: רק אל תגיד לי מר, תירגע. בסדר?
0: לא, לא, לא.
4: אני רוצה לדלוק.
0: זה לא, אני אגיד לך, כי אי אפשר להירגע מחר. מחר אי אפשר להירגע, בוא.
1: חבר'ה, ברייק קצרצר, מיד חוזרים, תישארו איתנו. פרסומות.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: רילייף פסטיבל חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. רילייף באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
12: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
13: כל המעלות הטובות.
14: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
1: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשיית כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה. ביחד.

0: יד.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
0: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
0: צ'ק.
1: מגשי פירות.
0: צ'ק.
1: סושי פירות.
0: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
0: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
0: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת טיפרון.

0: עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב אלבוגים 17.
4: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
5: עלם! עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
6: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
7: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חבר'ס, ככה. בא לכם לדבר על ענן חלילה או קודם שדבר קצת על באר שבע?
8: לא, רגע, אני חייב להגיד לך משהו. אני מקבל הודעה מאוהדי ביתר ירושלים. יעני, תן מסר אחד שהיית נותן לירדן שוע. למשחק מחר.
7: מה המסר?
8: סוג כזה של משחקים, שחקן כמו ירדן שוע, צריך לבוא ולומר לו, שהמשחק יעבור דרכך ולא לידך. זה המסר.
7: מה זאת אומרת? לבוא לכדור, לדרוש את הכדור.
8: המשחק של ביתר ירושלים לא עבר דרך ירדן שוע בסמי אופר. ירדן שוע לא היה באירוע. ומחר זה משחק שירדן שוע צריך לקחת על עצמו, לבוא לקבל את הכדור. גם אם קשה לקבל את הכדור בין הקווים, כי יש לחץ, ויהיה לחץ של הפועל באר שבע, כי הם לא פריירים מבחינה טקטית. ירדן שוע צריך כל הזמן להיות נוכח. נייד כל הזמן לדרוש את הכדור.
9: ולקבל החלטות מהר. לא להתעכב, להיות חד ומהיר בהחלטות.
8: עכשיו הפועל באר שבע, הפועל באר שבע.
7: יאללה, בוא נדבר קצת באר שבע. כן. למרות שפרלה פה כתבה לנו בליינאפ, ענן חליילין, אנחנו מבטיח לעצמנו לפנות לזה.
8: לא, חייבים לתת להם כבוד.
7: ודאי, ודאי, אבל ובכל זאת, מה הנקודות הורפה של באר שבע, ספרו לי.
8: אני חושב ש...
7: מה החוזקות?
8: החוזקות זה כמובן מרכז שדה, ונטורה, קנגווה ואליאל פרץ, זה החוזקות. נקודת התורפה, אין לבאר שבע מספיק שערים משני שחקני הכנף שלה. אני חושב ש... אני לא יודע מי יפתח מחר, אם זה יהיה גנח. כמה גולים?
9: אברומי, נדעתי. גנח אין לו אחד או שניים.
8: אז משם, אם הם יתחילו לקבל גולים, בוא, מחר זה סימן שאלה אחד גדול, מי פותח חלוץ? איסט, עם כל השערים שהוא הבקיע, שלושה שערים ומנצח את המשחק בסמי אופר, או זלטנוביץ', שהמאמן מאמין בו לכל אורך הדרך.
9: כנראה שזלטנוביץ' יפתח. כן, ואין ספק שאתה מסתכל על האגפים.
10: גוטי, יש דיבורים שאולי יפתח גם עם זלטנוביץ' וגם עם איסט.
9: לא יקרה.
8: טעות קשה.
9: לא יקרה. כן, כן, זה סתם סוג של הטעיות.
8: בוא אני אגיד לך משהו. אם הוא פותח רובן עם איסט ועם זלטנוביץ'.
9: אבל הוא לא ניסה את זה אפילו.
8: אז איסט
9: אפילו ישחק... במשחקים שהם הובילו הוא לא שחק עם...
8: לא, שני. הוא יכול לשחק עם איסט חלוץ מהצד.
9: לא, זה אתה עושה טעות. אתה לא מרוויח אותו. אתה מפסיד אותו. בתור רובן... שחקן קו.
8: אני מנסה לחשוב עכשיו על מה שמיקו אמר, ומנסה לחשוב טקטית עכשיו תוך כדי.
9: כן.
8: זאת אומרת, אתה שומר על החוזק של מרכז שדה, ואז אתה מביא עוד שחקן מהצד שהוא גולר, שהוא יודע לתת מספרים, במקום גנח למשל, שלא יודע לתת מספרים. בוא, תקשיב, כן, אני...
9: אבל בוא, אנחנו מנתחים את זה.
8: נכון.
9: מצד שני, יש לך על הספסל אחד כמו איסט, חם, לוהט, ואם אתה צריך אותו... אתה יכול להכניס אותו. זה לא מצב שאתה חייב ללכת על כל הקופה. מההתחלה, כמו במצב, אתה לא במצב של ביתר. אתה ביתרון שתי נקודות, אתה צריך לנצל את אמצע השדה החזק, ולשמור לך את האופציה לתת את הפוש עם איסט בהמשך.
8: יפה, פלן בי, ואני נתח את זה עוד יותר מבחינת ביתר ירושלים, כי אם מחר, כמו שמיקו אומר, איסט פותח בעמדת האגף, המגן שמשחק שם באותו אגף, בין אם זה ירדן כהן, או בין אם זה אנטווי, הם צריכים לטוס למעלה, כי איסט עם כל הכבוד, לא ירדוף אחרי המגן.
9: אין לו את זה מבחינה פיזית, הוא לא בנו מבחינה פיזית.
8: זאת אומרת...
9: לרדוף אחרי מגן, ואז לצאת להתקפה, אתה מפסיד אותו.
8: זאת אומרת, שתבין כמה מרכיבים יש לסיפור הטקטי הזה, זה נראה פשוט, זה נראה, זה הכל דקויות, טעות. וזה הכל...
9: אלי, זה כמו שאני נניח, היית לוקח אותי ואומר לי, צחק מגן
8: באגף.
9: שמאלי.
8: לא, באגף.
9: מגן שמאלי, לא, לתח... באגף שיחקתי. מגן שמאלי. שאני צריך לרדוף אחרי לא, שחקן התקפה. זה לא משהו שיקרה. אני נקודת התרופה, שאלת השאלה.
7: טדי, טדי גם.
9: כן, טדי, וטדי זה לדעתי מאופיר מרציאנו.
8: וואלה.
9: משחק הרגל שלו, ולא יודע. כאילו זה גם עליו, אני חושב שזה משחק הכי גדול בארץ שהוא שיחק.
7: מילה טובה לקוז'וך לפני שבועיים, אנחנו פה מתחילים להרגיש שזה לא משבר, כן. אבל איזה דעיכה, איזה עצירה, ופתאום הוא מעלה את איסט, נותן לו ביטחון, הוא מגיב לו בשלושר, מחליף את מרציאנו, העסק כאילו הוא עשה שינויים שייצבו מחדש את המערכת, סחתן, שפו גדול, שפו גדול.
8: המערכת בבאר שבע יציבה, היא כבר כן. יציבה שנתיים.
7: לא, אבל דיברנו על זה, אלי, שהוא מסתכל ימינה שמאלה, אין לו את אלמוג, אין לו את ברק, דיברנו על זה.
8: אין לו את דן ביטון, אין לו את דן ביטון.
7: לא, אבל אין לו גם שדירה מקצועית של ברגעים שקשה, אין לו, הוא לא מסתכל למה.
9: אני אסדר לך את המשפט מתאים לזה, הוא משדר, כאילו הוא יודע מה צריך לעשות, למרות שאין לו ניסיון.
7: שמע, יצב את האירוע, תראה איזה יופי, אם איסט פתאום ממציא את עצמו, וואו, וואו, איזו
9: תרומה. גם עם אבורומי, אבורומי שמשחק באגף, זה לא דן ביטון, אבל עדיין, אתה יודע, הוא נותן פה איזשהו...
7: זה נותן את התפוקה, הם מנצחים.
9: זה נותן איזון, מה שהיה חסר הרי. כשדן ביטון הפסיק לשחק, רוב המשחק של באר שבע התמקז למרכז השדה, והם תקפו דרך המרכז. היה קל יותר לשחק נגדם, הם גם איבדו את כל היתרון שלהם.
8: אני רוצה לדבר על מאצ'אפ אחד.
9: וזה השתנה עכשיו.
8: מאצ'אפ אחד.
7: כן, איזה מאצ'אפ?
8: המאצ'אפ של עומר אצילי נגד לופז. כשעומר אצילי נכנס נגד מכבי חיפה, אמרתי לעמיחי שפיגלר, מרור יהיה לו מפיינגזיכט. פיינגזיכט זה אחד המגינים השמאליים היותר עוצמתיים שיש לנו בליגה. הוא חזק, הוא עוצמתי, צעד ראשון, וידעתי שיהיה קשה מאוד לעומר עד שהוא עזב את האגב והתחיל לנוע לכיוון המרכז וכיוצא בזה. מחר נגד לופש זה אופרה אחרת. כי לופש עם כל הכבוד אין לו את העוצמות שיש לפיינגזיכט בעמדת המגן הימני.
9: לא, אין לו. אין לו,
7: אני רוצה אותך, כי נמצא איתנו, נמצא איתנו משה דאדה, שלום לך משה.
11: מה נשמע חבר, אתם מדברים, קשקשים, אומרים זה, זה הביתר, וזה משחק עונה, בואו אני אתן לכם קצת, חבר'ה, בואו אני אתן לכם, אני רוצה לספר לכם על...
7: יש רגע, יש לך את הפינה, הפינה שלך, נכון?
11: עצים לי פתיח, נו, בוא, אתה מדבר.
7: אולי נשים פתיח לפינה של משה דאדה, מה אתם אומרים? בבקשה, תראו זה.
12: ירושלים של דדש, נוסטלגיה ירושלמית.
13: סיפורים מהעבר עם משה דדש.
7: בבקשה, משה, הנה, בבקשה, גוטי, פה, רובן פה.
11: הנה, בוא, הנה, זה לא בתר ירושלים. הנה, אתה גוטי, אתה עד לזה. הנה, בוא, הנה. לא היו לנו מענקי אליפות. לא היה את הדברים האלה דיבורים, כמו עכשיו אברמו וזה. עכשיו, הנה, אנחנו ככה, הנה. באנו החבר'ה אליפות ב-98, קיבלנו סופר. אוקיי. זהו, לקחנו את כולם ללונה גל. מה היה? ערב לפני כולם, במועדון הבוזוקי של סוקי, התחרפנו שם, השתקרו, עלו לאוטובוס 8 בבוקר, מחסליחים מערק והרעיס, שם מגיעים ללון הגל. שאלוי מגלה, מה מגלה?
7: מה, מי
11: שאלוי? כן, שאלוי. מגלה שהבגד דם נשאר במלון. במקום נשאר בתחתונים, עלה למגלשות עם הפיצונת בחוץ. אתה מבין? אמרתם, חבר'ה, אתם מייצגים את המנורה, שכל אחד ישיר את הנקניקיה שלו בלחמניה שלו, וזהו. דבר בלונה גל, חבר'ה, אתה יודע, שוטים, מסתוללים, דוד אמסלם, עושה את האבובים עם הראש למטה ותחת למעלה. עכשיו חוזרים לאוטובוס, מה מסתבר? חזרנו לאוטובוס, מה מסתבר?
7: מה מסתבר?
11: שכחנו את הרטיאק שם.
7: תרטיאק שם.
8: כן, ישן כמו תינוק.
9: עם כל הגודל שלו, איך שכחת אותי.
8: אתה מבין, וזה בית"ר ירושלים, חביבי. זה הנה, זה ככה. אתה מבין, אתה מדבר איתי על
7: ליפול. סיפור מדהים, מה אני איתך? מלא מוסר הסכל.
8: ככה היינו בעבר. חכה, יש לי סיפורים הערב. אתמול יצא לי לדבר עם ג'ובאני רוסו, איזה סיפורים. אבל רגע, לפני שאנחנו מדברים.
11: אל תאמין לו, סקרן, הוא מערבב אותך.
8: הכל בסדר. מקודם רובן אמר לגבי מרציאנו, אני ממש לא מסכים איתו. אני מרציאנו היה שוער שלי בנבחרת ישראל, מרציאנו יש לו את הניסיון, מרציאנו שיחק חצי גמר ליגה אירופית נגד מרסיי, אבל זה לא מסוג השחקנים. מרציאנו בן אדם רגוע, הוא יבוא מחר לטדי עם המון המון שקט וניסיון. אני חושב שכאן עשה קוז'וך מהלך מאוד מאוד נבון ואמיץ, משום שלוותר על אליאסי בשלב כזה ולתת למרציאנו לשחק, אני חושב שזה מהלך אמיץ ונכון. לא דעתי.
9: מחר נדע?
7: אוקיי, מחר נראה. אני מסכים פה עם רובן שמרציאנו הוא שוער נהדע ובחור על הכיף כיפק, אבל לא תמיד מגלה יציבות, ולראיה הוא לא היה השוער הראשון של באר שבע. בא, חוזר.
8: על מה אתה מדבר? איזה יציבות אתה מדבר? לא, לא, לא, לא מבין מאיפה הבאת.
9: כבר שנתיים, מחליף. שוער מחליף.
7: יש שאלה. למה הוא מחליף?
8: מרציאנו היה שוער שלי בנבחרת, לא...
7: בסדר, היה, מתי הייתם בנבחרת, גוטי?
8: הכל טוב, יש...
7: ושוב, אנחנו בעדו, ואיזה כיף שהוא עולה הרכב, ושהוא משחק טוב, הכל בסדר, כן?
9: דרך אגב, באר שבע הביאו אותו בהרבה כסף כשוער ראשון, ואז החליפו אותו עם אליאסי.
7: בוא, איך אתה מסביר את זה, גוטי?
8: בוא נתקדם ונדבר ביום רביעי, אחרי שמרציאנו ייתן הצגה, ואו לא. סבבה?
7: יאללה, על הכיפק. תגידו לי משהו, חבר'ס, מילה קטנטונת פה על ענן חלילי.
8: למה מילה?
7: מה זה הדבר הזה?
8: קטנטונת. שחקן כרגע הכי, עם הרייטינג הכי גבוה של הכדורגל הישראלי.
9: לא מפתיע. ראינו את ההתקדמות
7: הזאת. וואו,
9: איזה
7: עונה הוא נתן. אנחנו, אתמול דיברנו פה, אמרנו, רגע, לא רגע, לפני שידענו נפולי. כן, אולי לעבור לקבוצה יותר טובה, רגע, להישאר שם, זה ליגת אלופות, פתאום בום, ההצעה הזאת.
9: אלי, זו עונה שנייה שלו בסן ג'ילוז', שנה שעברה עשה עונה מצוינת, לקח אליפות, השנה הוא מצליח גם במשחקים באירופה. גם בליגה.
7: אני רוצה להגיד על זה משהו, רובן, שוב, מעמדת האהבל. תראה, אנחנו תמיד אומרים, רגע, דיברנו על זה בהקשר גם של אוסקר קצת. רגע, למה לא לרדת טיפה?
8: אל תשווה, אל תשווה.
7: רגע, רגע.
8: אל תשווה, אל תשים את אוסקר ואת ענן חלילי, כי אתה לוקח, שחקן צנוע, שחקן שכל מה שמעניין אותו זה לעבוד בחדר כוח, שחקן
7: ומה, אוסקר?
8: לא, אוסקר קודם כל רוצה את ההייפ. אוסקר זה בא כאילו מספר 10, אוסקר זה אייקס,
7: גרוע
8: אוסקר...
7: מאוד, אז זה אני מדבר.
8: רגע, אוסקר זה קודם כל זוהר.
7: אז זה בדיוק אני מדבר. זה...
8: אתה מדבר איתי פה על שחקן...
7: אני מדבר האם הוא רוצה, האם הוא רוצה.
9: וזה יותר עבודה קשה.
7: האם הוא... בדיוק, האם הוא רוצה אוסקר להיות בקבוצה מספר 2.
8: למה אבל אתה מכניס את זה? למה אתה מכניס? למה אתה לא...
7: אני אגיד למה.
8: למה אתה לא מחמיא לענן חלילי ונקודה סוף, ואתה מכניס את אוסקר? לא יכול להבין.
7: רגע, שנייה. קודם כל אני מחמיא לענן חלילי, לא נקודה סוף, 10 סימני קריאה, סחטן ענק, אנחנו פה לפניהם דיברנו, אמרנו לאן הוא יעבור, אולי פה, אולי פה, בום, נפולי, אמן שזה יקרה, 5 עונות, זה אומר שמשמע הם רוצים אותו, הם בונים עליו. ייצב את עצמו עם מספרים העונה, שפו ענק. עכשיו אני רוצה שעוד שחקנים שלנו יהיו כאלה, ואוסקר הוא לא פחות גדול, ואוסקר לא פחות מוכשר אם לא יותר אם יורשה לי. אז אני אומר רגע, ואני מעלה פה שאלה שדיברנו עליה הרבה, גוטי, זה לא שאני מוריד לאוסקר, אני אומר רגע, האם שחקן, אני שואל אתכם מהעמדה המקצועית, האם שחקן כמו אוסקר, ובכלל הכדורגלן הישראלי, עדיף ללכת לקבוצה פחות זוהרת כמו איך קוראים לקבוצה של...
8: סן ג'ילואש.
7: אוקיי.
8: אוניון
7: הוא לא קבוצה זוהרת, אבל איכשהו התמקמה ליגת אלופות וזה, ללכת רגע אחורה, לתת שם עונה טובה, להתבלט, ומשם לפרוץ קדימה.
8: תגיד, אתה יודע שהליגה הבלגית יותר קשה מהליגה ההולנדית? מבחינת פיזיות?
7: לא מבחינת נוצץ, לא מבחינת מספרים.
8: תקשיב רגע, אבל...
7: אייקס אמסטרדם, נו.
8: תקשיב רגע, אלי. אייקס אמסטרדם זה קודם כל כדורגל התקפי, זה קודם כל שואו, ואם אוסקר גלוך לא מוצא את עצמו ב-11 של אייקס אמסטרדם, ו... מה שמו? מי...
9: ג'ורדי קרויף.
8: ג'ורדי קרויף חושב להחליף אותו, אז אוסקר צריך לשאול את עצמו הרבה מאוד סימני שאלה.
7: אם אתה סוכן שלו, מה אתה אומר לו? להמשיך שם או ללכת לקבוצה בלגית?
9: אלי, לפני אולי 4-5 חודשים דיברנו עליו, אני אמרתי להם, קשה לי להאמין שהוא יישאר בעונה הבאה שם.
8: למה?
9: מה? כי אמרתי, הוא לא מתאים לרמה הזאת.
8: וואלה.
9: אוסקר לא, כן?
8: תגיד, אתה יודע שהליגה הבלגית, מבחינת קשיחות, מבחינת פיזיות, היא ליגה... בוא אני אעשה לך את זה עוד יותר פשוט. הקפיצה, אם וכאשר, ואני מאחל לו, של ענן חלילה מסן ג'לואש לנפולי, תהיה קפיצה טבעית. משום,
7: הלוואי, אמן.
8: משום
7: שחקן נהדר.
8: השחקן הזה, תגיד,
7: הוא יש לו...
8: אתה יודע
9: שאנחנו מלווים אותו במשך שנתיים, ואנחנו רואים את ההתקדמות שלו, וכולם תמימי דעים שההתקדמות היא נכונה, ושהדרך שלו עולה...
7: גם המספרים, רובן, המספרים נהדרים.
9: כן, כולם...
7: וגם צריך לציין, הוא יושב על בלטה שיש בה מחסור גם באירופה. אם אתה טוב על הבלטה הזאת...
14: רובן, אני זוכר מתחילת העונה, אני חפרתי לכם במרכאות פה עליו, שכאמור שהוא אדיר, ושהוא לא באותו לבל עם כל הליגיונרים שם, עם כל הכבוד שכל השמות שאמרתם פה, הם לא מתקרבים אליו בעיניי.
9: גם מנטלי וגם פיזי.
14: וגם מנטלית פיזית וכישרון, והוא יגיע
7: הכי רחוק שיש. לא, גם הבלטה,
14: פרלה, הבלטה, כמה שנים כבר, זה לא עכשיו מגיע סתם.
9: כן.
7: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ברכות, תגידו, זה חתום?
8: זה עוד לא, לא.
14: זה עוד לא חתום,
8: אבל מנפולי... ואנחנו קצת... מנפולי כבר הודיעו שזה הכיוון, והם עוקבים אחריו, והם רוצים אותו.
9: גם אם לא שם, הוא ילך למאוד
14: גדול. אל תשכחו שמנפולי גם זה, זה גם עוד מקפצה, כי יצאו משם כבר רצחליה, אוסים, הם יוצאים משם הרבה שחקנים בהרבה מאוד כסף.
7: מה זה? זה מועדון פאר, בוא נה, זה כאילו עיר משוגע.
8: תגיד, אתה יודע מה זה לגור בנפולי?
7: אסור ללכת עם רולקס ביד, אתה יודע.
8: עזוב, זה הסיפור, שענן חלילה לא הולך עם שעון בכלל.
9: הוא גם לא יכיר, גם אם הוא יגור שם שנתיים, הוא לא יכיר את הרחובות בנפולי.
8: הוא יכיר רק את החלטות.
9: הוא מהאימון לבית.
8: בדיוק, מקסימום, ההורים יגיעו, יעשו סיבוב לאמלפי ויחזרו.
7: ילד טוב. טוב, חבר'ה, יוצאים לפרסומות, נעשה סיבוב פרסומות ונחזור, מבטיח. פרסומות וחוזרים.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
15: ובשמונה,
16: הקצב של אילת. אילת, 102 FM. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
17: תמנון מהיום הראשון שלי.
18: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
19: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
12: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים. וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד. נדב דגון במופע לייב מדהים. אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11-12.
14: אולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
15: חברים, נקודה מהישארות במשחק אדיר של טבריה מול נתניה. החבורה של חודדה ניצחה 4-3 בזכות שער דקה 96. טוב, תקשיבו,
16: אחרי פיגור 3-1.
15: כן, כן, כן, כן, אירוע כאילו, גם מהפך, גם שער ניצחון דקה 96, גם שלושער. גיא חדידה, מה אני אגיד לכם, חבר'ה?
17: טבריה זה אירוע. משום שההנהלה של טבריה עשתה עסקת טיעון, הורידו לה 8 נקודות העונה ובשנה הבאה, וכאילו הרגשת שהנהלה אומרת,
16: וואלה,
17: סומכים על חודדה ועל השחקנים, על הצוות המקצועי, לא לדאוג, אנחנו לא נרד ליגה. זה פשוט מדהים, כי מבחינה מקצועית, רובן, אני מקווה מאוד שיודעים להעריך שם, שזה הכל חודדה והשחקנים.
16: בדיוק, שלא יעשו את הטעות, כמו שעשה בסול בריינה, חשב שזה הוא, ואז התברר לו שזה לא, ההצלחה לא הייתה רק עליו, אלא גם על המאמן שהיה לו. בזמנים ההם זה היה מימר.
17: מימר, שעשה טעות קשה מאוד, אמרתי לרובן. שפו
16: ענק לחודדה, ולגבי המאבקים בתחתית אלי, אתמול, יש לו, אני אגיד לך, יש שתי יורדות. בשביל שאשדוד לא תרד, תבין את המצב, הם צריכים לנצח 4-0 את הפועל ירושלים בשביל לא לרדת. ההפרש ביניהם הוא גם 3 נקודות, וגם 8 שערים, אלי.
15: רגע, בואו רגע נעשה סדר, רובן, לטובת...
16: נעשה סדר, ככה. יש לי את הטבלה אצלי.
15: יש לנו טבלה, בדיוק. אנחנו רק נגיד, מקום אחרון, בני ריינה יורדת ודאית, מעשית, ירדה, 22 נקודות, מעליה... באמצע מחשדוד, 25 נקודה. הפועל ירושלים מעל הקו האדום, 28 נקודה. כמה כן. משחקים נשארו בטבלה, חברים?
16: שני
15: משחקים. זאת אומרת, נשארו לנו שישה.
16: כן.
17: שש נקודות.
16: עכשיו.
15: שש נקודות, סליחה. שש נקודות, סליחה. תראה, כן,
16: בוא נקצר.
15: אם אשדוד מנצחת
16: את הפועל ירושלים.
15: את שני המשחקים הבאים, לא, והפועל ירושלים מפסידה.
17: לא. את שניהם.
16: זה... את שניהם. המשחק שניהם, האחרון, כן, רגע. שניהם, כן. המשחק האחרון של הפועל ירושלים זה בבית נגד דבריה. דבריה לא, כנראה, אז... אני אגיד לך. דבריה יש להם עכשיו נגד רנה שירדו. כן. תקו מספיק להם.
15: אוקיי. אבל אף אחד לא אומר שהם לא ינצחו, כן? שהם לא...
16: יפסידו לריינה דבריה, אוקיי.
15: לא.
17: בוא נאמר שזה תלוי.
15: לא, זאת עוד ריינה. אני לא מדבר על ריינה.
16: הכוונה שלי, הכוונה שלי...
15: הפועל ירושלים נגד מי יש להם שחק? זה עוד לא גמור, רובן.
17: הפועל ירושלים נגד אשדוד, טקו, והפועל ירושלים נשארה בליגה, נגמר הסיפור. ניצחון 1-0 או 2-0 של אשדוד עדיין.
16: יש הפרש שערים ענק ביניהם.
15: והמחזור אחר כך מה?
17: ואז זה תלוי בהפועל
16: ירושלים. מנצחים לא משנה מה. אשדוד יצטרך לנצח 6-0.
15: אשדוד לא תלויים בעצמם. כן, הבנתי.
16: בדיוק, זה הכוונה.
15: ואיך זה קרה? איך הם פתאום, אופ, פלופ, ירדו מתחת לקו.
16: מדהים.
15: דקה לפני סיום הליגה, הפוטו פיניש, תקשיבו, וואו.
16: אלי, והם החמיצו פנדל 10 דקות לפני השער שהם ספגו.
15: מה זה הדבר?
17: יש כמה דברים. קודם כל...
18: אני יכול להכניס פה איזה מילה, חבר'ה.
15: כן, קוף עלי.
17: אתה, אם לא תכניס מילה, מי יכניס?
18: בוא, זה אתם להכניס. מימר, עכשיו הנה, אני מודה לכם, מימר, לא אמשיך באשדוד אם הקבוצה יורדת ליגה בסוף העונה.
17: למה?
18: כבר אתמול. אז אני אגיד לך, כבר אתמול התחיל לדבר על רוטציות, אוקיי? עכשיו הנה עדכון לגבי הרוטציות של מימר. בעונה הבאה, הוא מתחיל בטבריה, חודש, בפועל חיפה, ואז עושה, סבלט בקריית שמונה, שבועיים, שבוע בסכנין, ואז בפסח או בתאילנד.
17: וואלה.
18: כן, הנה, בבקשה, זה הרוטציה.
15: ספוילר מבובה של לילה שתשודר הערב, דמותו של מימר, יצפן גילם אותה, מאוד מצחיק. אני אומר לכם, מאוד מאוד מאוד מצחיק. שווה מי שבא לו וככה.
17: תשמע רגע, את מי זה, רק את מימר זה לא יצחיק.
16: מומלץ גם...
15: למה, מה?
16: אתה יודע, אלי, מומלץ היום בלילה, בובה של לילה, לאוהדי ביתר ירושלים ובאר שבע, קצת להוריד את הלחץ.
15: בטח, לא את הלחץ.
16: שירו בובה של לילה.
15: משה דאדה של גוטי יהיה שם, מה שנקרא.
16: דיילה יהיה שם,
17: אבל רוני דיילה
16: יהיה שם. דיילה שכולם חושבים שהוא טס, הוא בכלל נמצא בבובה של לילה.
15: הוא לא טס, הוא אצלנו, סגרנו אותו אצלנו.
17: רוני דיילה זה
15: בכלל. וגם שרון מימר. גם שרון מימר יהיה שם.
17: כן, כן, גם. צחוק. יהיה ביום בערב, אנחנו נקבל את בובה, ובובה זה הצגה הכי טובה בעיר. אבל אמרתי לרובן, שרון מימר, כשהוא קיבל את אשדוד, הוא לוקח סיכון גדול מאוד על הקריירה שלו, משום שזה מאמן שראוי לאמן במועדונים כמו נתניה, כמו הפועל חיפה, לא אמרתי 4 הגדולות, אבל המועדונים הרציניים האלה, הוא ראוי לאמן שם. עכשיו, אתה לוקח קבוצה שבגדול, כמה השפעה יש לך על 3-4 משחקים?
16: זו התקופה הכי רעה שלו כמאמן ב10 השנים האחרונות.
17: בסדר, עכשיו הוא, למרות מה שאמר קוף, יכול להיות שאנחנו נראה אותו עם אשדוד בליגה לאומית.
15: טוב, חברים, מי שהיום יגיד את הקרדיטים, תאמינו, לא, זה שיה פייגנבוים, שלום לך שיה.
16: הבנו. לא במעלית.
15: לא, סליחה, אני, סליחה, אלישה לוי. אלישה לוי, אומר את ה...
18: הנה, קדימה, אז בואו נתן את הקרדיט. עורך ומפיק היה היום בהכירה אצל רופא שיניים. אל תדאגו, הרופא בסדר, רון בסקילה. דיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן נבטיח מעשית את הירידה שלו לזרוק זבל, תום גן. טכנאי שידור ברדיו חיפה, היא טכנאית, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, יש לו מניות בהצלחה של פריס סן ז'רמן, אלי בבק בן דוד.
15: היידה.
18: יש לו מניות בגנים הבאים, אלי גוטמן. יש לו מניות בגינה של שלי מרובן אתר, ויש לו מניות עם נהגי מוניות, מיקו ג'מאל. חבר'ה, איך אומר דני דבורין? שיהיה לנו שבוע טוב.
15: יפה. חבר'ה, אנחנו יוצאים פרסומות חדשות, חוזרים לעוד שעה מלאה בעניינים. לא לזוז לאף מקום, פרסומות וחוזרים.

0: FM.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
7: באילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס בונה.
7: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עכשיו באילת,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
9: ובשמונה,
1: הקצב של אילת.
0: אילת, מלשטיין FM.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
9: מיד באילת,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש באיראן בהנשמה מסיבית, כאילו רופא אמר שיש סיכוי של החולה, רק 1% לחיות כלשונו. על ההצעה האיראנית מסר כי היא הצעה טיפשית. בראיון טלפוני לפוקס ניוז, טראמפ ציין כי הוא שוקל לחדש את המבצע לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, אך הפעם עם היקף רחב יותר. טראמפ הבהיר כי לדעתו האיראנים יבחרו להתקפל. בנוסף, הוא התייחס לסוגיית האורניום המואשר באיראן והדגיש, לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני. הוא הוסיף, איראן אמרה לי נחרצות כי בכוונתם למסור לי את האבק הגרעיני, וציינו שנקבל אותו, אך נצטרך לחפור אותו החוצה, מכיוון שהעתה ארוכה קשות, רק ארצות הברית וסין מסוגלות להוציא את זה, ולאיראן אין את היכולת לעשות זאת. בתוך כך, הטלוויזיה הממלכתית באיראן מדווחת כי בכירי המשטר הכריזו שזכותה של טהרן להעשיר אורניום היא בלתי ניתנת למסע ומתן. אחרי המכתב שבו טען כי האלוף רומן גופמן אינו מתאים לתפקיד ראש המוסד, ראש הממשלה בנימין נתניהו נזף בראש המוסד הנוכחי דדי ברנע, לאחר שהעביר את המכתב ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה. היועמ"שית, כזכור, ציינה במכתב התגובה לבגץ בנוגע לעתירות על מינוי גופמן, כי ברנע העביר לה מכתב עם חוות דעת בנושא, אך לא ציינה את תוכן המכתב. אסון בסיני, אזרח ישראלי התמוטט ונפטר במהלך שהותו בשארם א-שייח בעקבות אירוע לבבי. הגבר בן 42 מאזור הגולן, שהה יחד עם אשתו ושלושת ילדיו בחופשה במקום והתמוטט לנגד עיניהם. ברוך נידם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזקה שמטפל באירוע ציין, יחד עם משרד החוץ אנו מלווים את המשפחה בשעתה הקשה ופועלים להעברת ארונו של המנוח בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה. משטרת ישראל סגרה לה מתרחצים חלק מחוף הצוק הצפוני בתל אביב בעקבות איתור פריטי אמל"ח על קו החוף ובתוך המים. חבלני המשטרה פועלים במקום. המשטרה קוראת לציבור להישמע להנחיות השוטרים, להימנע מהגע לאזור ולא לגעת בחפץ חשוד מכל סוג. נסיים בספורט עכשיו, הישג מרשים ללוחם הטקוונדו הישראלי אסף יסעור, שזכה במדליית זהב באליפות אירופה הנערכת במינכן גרמניה. יסעור, האלוף הפרלימפי המתחרה בקטגוריית עד 58 קילוגרמים, הביס בגמר את יריבו האזרי, המדורג שלישי בתחרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב הלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה. אנחנו נגיד שלום מחדש שוב לחברים שלנו בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאילת. אנחנו כאן עם סר גוטי, סר עטר ומיכאל ג'מיל ג'מאל אחד, שמה נגיד ומה נאמר, כולו בלחץ. כמה אס-אמסים שאני אומר לו, מיקו תתעורר, מיקו תשתולל, מיקו תביא חיקויים, לא יעזרו. האיש במתח, בלחץ, ביתר שלו, מה שנקרא, מתוחה וגואשת ושוצפת, הוא מקבל ממני פה הנחה.
3: אם הוא היה יכול לעשות להם,
2: כן, אני אוהב אותו,
3: מסע של הרגליים, אלי, לשוע ואצילי, הוא היה עושה להם.
2: הם צריכים לבוא לעשות לו מסע, שרגו לי את הילד, הוא לא מרוכז, שוכב לי פה על הסקלונט, או שוכב שם על הבטן, לא, אין, אני אומר לו, מיקרו, תביא חיקוי, שום דבר, גורניש, דמי גורניש, דמי גורניש. טוב, אנחנו נחכה למחר ונראה את העסק. העסק מדרדר, מיקו תחזור, מיקו אייקה.
4: I'm here.
2: אוקיי, I'm here, you're here.
3: איזה כיף שאני מחר גם כן כאן, ואני אראה אותו לפני המשחק.
4: מה אתה מבסוט כל כך, תגיד לי, מה אתה מבסוט?
3: שאני אראה אותך מחר.
4: מחר אתה תראה, אל תדאג.
3: זהו, שמח לראות אותך גם מחר.
4: אני לא צמח לראות אותך בכלל, אבל לא משנה.
2: התקשקשנו קצת לפני, אבל אני רוצה עוד איזה מילה קטנה. ספרו לי רגע על מה קורה בתחתית. תראו, אני רוצה להגיד משהו קטן על אשדוד, ברשותכם.
3: כן.
2: זה קצת הפתעה שהם פתאום מתחת לקו. אני חושב שזה פעם ראשונה, המחזור הראשון שני שמתחת לקו במשך כל העונה. זה פשוט הפתעה, זה לא יודע איך להגיד, זה צילה חופשית. וחבל מאוד, כי
3: איך אמרת, צלילה חופשית.
2: ממש,
5: יש להם קבוצה טובה. בוא נה, יש להם סגל שחקנים שלו.
2: יש להם סגל טוב, ושהם נתנו העונה, את הצוגות יפות, יחמנו להם, ופתאום נכנסו פה לאיזה בור, שהם לא יוצאים ממנו, מוזר, מוזר, וגם הטיימינג הכי גרוע שיש.
5: זה הסיפור של הכדורגל, הסיפור של הכדורגל זה מומנטומים, תוך כדי משחק, תוך כדי תקופות.
2: תוך כדי משחק גם, גוטי, מה?
3: ההחלטה גם לא להביא מאמן במקום סילבאס, ולהשאיר שם את אבי אבינו ואת ביטון, וזה כאילו היה כמו בסימן שאלה, אפילו מבחינתם. הם עצמם, השחקנים ידעו את זה, ושם הם הפסידו המון נקודות שהם משלמים על זה עכשיו.
5: ומהצד השני, ההחלטה הכי טובה שקיבל העונה יואב קץ, זה לא לעשות זעזוע בעמדת המאמן, ערב המשחק הזה.
2: תודה רבה באמת.
5: כן, תשמע רגע, הרי אנחנו מבינים וקוראים, ויש כל מיני יועצים, ויואב שקל את זה, וטוב עשה יואב שלא נגע בחיים סילבס.
2: הוא אוהב את הרעש סביבו, נו, זה בסדר. יש לו איזה תדמית של אחד שלא רוצה לדבר ולא זה, אבל הוא כל שנייה עולה ומדבר, ואוהב את הרעש, ואוהב להיות במוקד העניינים, ותחזיק אותי, ואני נשאר ולא נשאר, ושוב זכותו, ויחד עם זה, אני אומר את זה, אתה יודע, גם כאני מותח סוג של ביקורת, ובאותה נשימה, האיש הזה משקיע מכספו, מחלקות נוער, הקבוצה הזאת קיימת, נושמת, שנים ארוכות בליגת העל, סחטן
3: שלו. בסדר, נו, אף אחד לא מכריח אותו, יאללה.
5: רגע,
3: לא מכריחים אותו.
5: הקבוצה הזאת הייתה קיימת ונושמת גם
3: הרבה. אלי, הוא כמעט גם עכשיו הרס, כאילו, אתה יודע, כל הרעש הזה, כל השבוע הזה, הדיבורים, סביב כן להשאיר אותו, לא להשאיר אותו, דיבר עם קלינגר, לא דיבר, דיבר עם עוד מאמנים. אלי, הם במזל ניצחו אתמול. 10 דקות קודם, ג'רפי לקח פנדל.
2: אני מסכים איתך.
3: ב-0-0.
2: שזה נראה לא טוב, לא טוב. אני, טוב, אכלנו את הראש הזה במשך כל העונה.
4: חבר'ה, אני חייב אבל להכניס פה איזה משפט על יואב קאץ'.
2: אוחנה, כן, שלום.
4: הוא בשום המשחק אמר שעונה, הנהלה בחרה בשילבש פעמיים. פעם אחת שיבוא אחרי גל הראל, ועוד פעם שהחליטו להשאיר אותו. עכשיו, קאץ' שיפר כבר שהוא מחכה לבחור בשילבש פעמיים. גם בעונה הבאה, אחרי שהוא יפוטר בנובמבר, יחזור בפברואר, ואז יפוטר שוב באפריל, ויחזור במאי. זה אוהב קאץ'.
2: כל הקרוסלה הזאת.
5: טוב יעשה אוהב קאץ'. ברגע שהפועל חיפה נשארת בליגה, טוב יעשה אם יכין את הקבוצה לעונה הבאה, אם ייתן שקט למועדון, אם ייתן יציבות למועדון. אני, אתה יודע, אני רוצה לשאול את יואב באמת שאלה מאוד מאוד פשוטה.
4: אתה יכול לשאול, זה בסדר.
5: יואב, אני רוצה לשאול לך שאלה. מה שאתה עשית בחיים שלך זה אי של יציבות, אחרת מבחינת עסקים.
4: איפה ראית דבר כזה?
5: לא יכול היית להגיע לממדים שהגעת. והחוסר יציבות שאתה נותן במועדון כדורגל הפועל חיפה, בוא למועדון הזה יש אוהדים, למועדון הזה האוהדים האלה יש להם נפש, ובסופו של דבר אי אפשר לשחק עם הנפשות האלה. הפועל חיפה זה מועדון רציני, מועדון מכובד משנות ה-70, עם הימים של איציק אנגלנדר ואבי גינדין ויוחנן ולח.
4: הם לא מעניינים אותי, לא ולח ולא, אתה מדבר איתי פה בדברים, אתה מדבר איך הגעת, מה הגעת, בוא, זו הקלה, זה מה יש, הפועל חיפה נפלה בקקי השנה, קורה, מה לעשות, שנה הבאה, ניקח אליפות, מה,
3: סורת. כך דוגמה, רק את השנה האחרונה, בעונה, אולי הכי טובה שלהם בעשר שנים האחרונות, פחות או יותר, עם מרוני לוי, פלייאוף עליון, לפחות 10 שחקנים הוחלפו, שוחררו, והצוות המאמן יותר נכון, כי גל הראל נשאר, זה כבר מראה כמה פינג פונג הוא עושה, כמה אין לו סדר, כמה זה לא, זה לא מתאים למישהו שבדרך כלל מתנהל בצורה מסודרת.
5: כמה חוסר יציבות, הפועל חיפה חייבת יציבות.
2: לא, גם הדבר הזה שהוא כל פעם אומר, אני נשאר, אני הולך.
5: נכון, די, מספיק את זה.
2: או שתלך, או שתישאר, ואם אתה נשאר, תן שקט.
3: אני אומר לך כבר עכשיו, אלי, מההרכב של היום, הוא ישחרר לפחות איזה 7-8. ככה עושה כל שנה.
5: בסופו של דבר, חיים זה מבחן התוצאה, וחיים סילבס משאיר את הקבוצה בליגה, אז יש לו נקודות. אם אשדוד יורדת ליגה, אז יש לו נקודות שם, ויש לו נקודות זכות על ההישארות בליגה של הפועל חיפה. שורה תחתונה, כשאתה יורד ליגה, זה עליך, ואם מימר יורד ליגה, זה עליו. נקודה.
2: אוקיי. עוד מילה קטנה על אשדוד, רונצ'וק פה שם לנו בליינאפ מה שנקרא אשדוד, בתחילת השעה, אשדוד באמצע השעה, פרלה, את איתנו?
5: פרלה?
4: לא, זו יהודית.
5: למה אתם לא מעלים את קטור זה לשמוע, כאילו...
2: תשמעו, המצב באשדוד, כמו שדיברנו, קשה ביותר.
4: אגב, אני חייב לציין משהו, יכול להיות שזה הולך להיות עוד פעם, חבר'ה.
6: כללת האצטדיון החדש.
4: כללת האצטדיון החדש.
2: פרלה, שמת הרבה בליינאפ, אני רואה פה אשדוד, בהתחלת השעה.
6: לא, זה לא
2: שמתי
6: הרבה, שמתי הפועל חיפה ואז אשדוד, צריך להסתכל על זה.
2: אהה, אני רוצה שתשאל את החבר'ה עוד, מה נצליח עוד לחלץ מחיפה ואשדוד? מה אתם אומרים, חבר'ה?
5: כלום, חיפה עשתה את שלה, חיפה אתמול ניצחה.
3: כן, אני לדעתי, כן.
5: חיפה עשתה את שלה, ניצחה ותישאר בליגה. לא לקח יואב קץ בתחילת הליגה, אם היית אומר לו שהוא נשאר בליגה על הגחון, שני משחקים לסיום, היום אומר לך שזו אכזבה מאוד מאוד גדולה. אני אישית מאוד מאוד מאוכזב מהפועל חיפה, מצוגות הכדורגל, מהתנודות של הקבוצה הזאת. הפועל חיפה חייבת יותר יציבות, והיציבות הזאת מתחילה קודם כל בבעלים ביואב קץ.
3: הם נשארים בליגה בעקבות קבוצות שהן פחות טובות מהם. פשוט עונה מחרידה שלהם, ואם הם ימשיכו ככה...
5: אשדוד אכזבה גדולה, אשדוד אכזבה גדולה מהניסיון של ג'קי בן זקן. כל היום הייתי שומע אותך, אלי בן דוד, ג'קי זה, ג'קי זה, ג'קי מבין, ג'קי מנוסה.
2: כואב,
5: מה כואב? כואב, כואב, עזוב, אני לא אגיד לך מה כואב.
2: כואב, כי יש שם אצטדיון חדש, יש אצטדיון חדש.
5: כואב שנופלים חיילים בלבנון, זה כואב.
2: לא, זה ברור, זה ברור.
5: עזוב אותי, לא כואב כלום, יש פה קבלת החלטות לא טובה, וגם ג'קי עלה לו מעד מעל הראש, כל מה שאתם אומרים עליו, והוא כאילו המציא את הכדורגל וכל הדברים האלה, עזוב אותי, נו, בחיית רבה,
4: כבר אתה... אבל למה אתה מפנה את זה אליי, אתה מסתכל עליי, עוד רגע אתה מרביץ לי, מה קרה, גוטי? עוד רגע הוא זורק עליי את הקוסטאצ' שלו, מה קרה
2: לי? לא, אבל תשמע, מה שאני אומר, רובן, גוטי, מה שאני אומר, יהיה לנו אצטדיון חדש שנה הבאה, איזה כיף יהיה לשחק בו ולחנוך אותו בליגת העל, בקבוצות גדולות, זה עוד תפאורה, זה משמעותי, תראה איזה כיף לנו השנה שיש לנו אצטדיונים מלאים, וואלה, אצטדיון חדש מביא איתו קהל, תראה איזה יופי, ולראה מה שקורה בחיפה, נותנים עונה מאוד מאכזב, או קשה, מאכזבת, עליות, ירידות, ועדיין הקהל מגיע, יש מתקן, אז כאילו אני אומר לעצמי, דווקא העונה לרדת, דווקא העונה לנחלות.
5: קודם כל לא נגמר כלום, אבל גם ג'קי.
3: על טעויות משלמים. דיברנו קודם על זה, שהרי מי קיבל את ההחלטות האלה, להשאיר את אבי אבינו במשך איזה משהו כמו 10 משחקים, בסימן שאלה, שמבחינת כולם הוא סימן שאלה, זה ג'קי. זה ג'קי קיבל את ההחלטה הזו, ועל זה הוא משלם היום.
5: יחד עם ניר ביטון.
3: בדיוק.
5: סופו של דבר, אני בא ואני אומר לך, שלאשדוד אין סגל לרדת ליגה, זה סגל מספיק טוב לבטח להישאר בליגה.
2: נכון, בגלל זה אני אומר כואב, סגל טוב.
3: הרבה יותר טוב משל
2: טבריה,
3: יותר טוב משל הפועל ירושלים, ואפילו גם יותר, לא פחות טוב משל הפועל חיפה.
5: באמת.
3: בדוק.
2: באמת לא ברור, כשהם שיחקו טוב השנה, הם שיחקו טוב. רובן, מתפרסם באתר ערוץ הספורט שאוגריסה מסומן על ידי מכבי חיפה, מה אתה חושב על זה?
3: חלוץ טוב.
6: אני רק אתן לכם נקודה.
2: הוא מלך השערים, אינני טועה, לא?
6: הוא מלך השערים, שנה שעברה כבר מכבי חיפה החתימה מלך שערים, וראינו מה קרה איתו עונה.
5: אני לא מביא.
3: על מלמד.
6: כן?
5: לא מביא אני.
6: באמת, גוטי?
5: לא מביא.
6: למה לא?
2: אתה לא מביא את אוגריסה?
5: לא מביא את אוגריסה, אני, אם אני לא מקבל ממכבי חיפה, חלוץ, מטוס, מהיר, שיש לו יכולות אישיות של אחד על אחד שיכול לייצר גול לעצמו, לא מביא.
7: אני יכול להלוות לו את הרוביקופטר שלי, אם אתה רוצה, אם אתה מחפש מטוס.
2: אוקיי, אל תלווה לו את הרוביקופטר, כי אתה צריך אותו לפינה שאנחנו עושים עכשיו.
7: כן, אבל מדי פעם, אתה יודע, אפשר להזכיר אותו, אם מחפשים מטוס, אני יכול לתת להם אם אתה רוצה מטוס.
3: אני הייתי מציע להם להחזיר את דין דוד.
5: אוקיי, זה כבר הצענו להם את כל, להשיב את כל הבנים.
3: להביא מהיר, טכני וזה, וואלה, הם לא הביאו כבר 20 שנה, אני לא זוכר חלוץ שהצליחו להביא כזה.
2: גוטי אומר להביא דין דוד.
3: הכי טוב בשנים האחרונות זה היה פיירו, שהוא לא מהיר, סגנון אחר.
6: גם רוקביצה. רוקביצה גם היה שחקן מהיר, לא?
5: כן, מהיר, היה שחקן, בסיור היה שחקן מהיר.
2: רק אחד, אבו פאני, אם הם מצליחים להנחית אותו.
5: זה משהו אחר, זה משהו אחר, אבו פאני זה, מי שינחית את אבו פאני, אם ינחיתו את אבו פאני, זה יהיה שיחוק גדול, זה יהיה שדרוג גדול. מכבי חיפה, מערכת הסקאוטינג, כשאנחנו עכשיו יושבים פה ומדברים, צריכים לשבת, ויש אפשרויות, הנה אני אומר לכם, צריך לשבת עם עיניים מאוד מאוד מדויקות, ואפשר להביא שחקנים מאפריקה, יש שחקנים טובים, יש שחקנים שהולכים לאיבוד בליגות כמו הליגה הבלגית, יש שחקנים כמו ננה אנטווי, שזה שיחוק גדול מאוד של ביתר ירושלים, זה המגן הימני היום הכי טוב בליגה, מהיר, טכני, גם לא לוקה במשחק ההגנה, יש אפשרויות, זה הכל, ואתם אם אתם יושבים שם במחלקת הסקאוטינג של מכבי חיפה ואתם תדעו איך לשים את האצבע לשחקן הנכון, אז כן תוכלו להביא חלוץ מהיר בעל יכולות אישיות.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי, יפה, יפה. אז אוגריסה אתה לא מביא אותו?
5: אני לא, אבל בסדר, יש מי שמקבל החלטות.
2: לא, בסדר. אתם מוצאים מילה קטנה על ריאל מדריד, או אחרי הברייק נעשה את זה?
5: מה זה בושה?
2: בוא.
5: אין בושה כזאת.
2: בואו קודם כל נלך לפינה של מיקו. בכל זאת יש לנו מאזינים שיושבים בפקקים, רוצים לדעת מאיפה לנסוע, לא לנסוע, איפה לבוא, כמה לבוא. שימו בבקשה את הפתיח של הפינה שלנו של רובי. אוקיי, חברים, אנחנו עם הפינה שלנו האהובה. רובי, מה שלומך?
7: אני שלומי מצוין. רובן, מה קורה?
3: אני בסדר, כן. שמח לראות אותך, כן.
7: לא התקשרת היום, מה? לא בסדר.
3: קצת לבלות אתמול.
7: קצת לבלות, זה עוד פעם לא הזמן.
2: אכל קבב. יצא לאכול קבב.
7: ראיתי, ביני טיימרה זהבי אתמול. יופי, כל הכבוד. אז ערב טוב ושני שלום לכולם. הגעתי, הנה, אני פה, שוב אני כאן. רובי עטר הגדול מהמסוק שלי, הרובי קופטר. שאגב, אני אשיל אותו גם למכבי חיפה, אם צריך. אז אל תדאגו, אספתי את הפריזור על אבו עגלה, שלא הסתבך בפלופלורים של רובי קופטר, אז אני עכשיו
2: רק תתקרב למיקרופון, רובי, שנשמע אותך.
7: הנה, אני אתן לכם פה סקירה, מה הולך להיות מחר, מבחינת פקקים, אז ככה. גן סקר פקוק, גשר המתארים פקוק, מיקו ג'מאל פקוק, לא מצליח לתפקד לגמרי, כן? ראיתי אותו מקודם, פוקק ריזלות עם הפיקה של דור חוגי באימון בבית וגן, המסכם. עיר דוד, פקוק. ארמון הנציב פקוק. גם ארמון וגם הנציב, אגב. והנה, אני עכשיו רואה שוב את מיקו ג'מאל, מלביש חתולות, מכיכר החתולות עם חוצות שהזיב בן שימול. חבר'ה, האיש איבד את זה לגמרי, יאללה. בוא נטפל בו. עד כאן, רובי, ואנחנו נשתמע
2: בתוכנית. איזו פינה, איזו פינה. מי שיושב עכשיו, מי שיושב בפקק עכשיו אומר על מה הוא דיבר, לאן לנסוע ולאן ללכת. יפה. טוב, אז פקקים סימנו, אוגריסה, גוטי לא רוצה.
4: לא רוצה.
2: בואו ניתן איזה מילה קטנה על ריאל מדריד, מקבלת על הגונג מברצלונה של קודם גוטי.
5: קודם כל בואו נפרגן לברצלונה.
2: גוטי, סימסת? סימסת ברור, וזה ברכות?
5: סימנתי, לא רק סימסתי ברכות, סימסתי קודם כל משתתף בצערך.
2: בצערך, נכון.
5: משום שאנזי איבד את אביו, ונשאר נשאר בברצלונה, הנה, משתתף בצערך.

0: אמיץ.
1: אופסייד,
0: נכון.
1: וואו.
0: כדורגל אמיץ, כדורגל כיף, כדורגל שמח, אתמול בקאמפ נו הייתה חגיגה אחת גדולה, מצד אחד, ומהצד השני, תקשיב.
2: ריאל מדריד. מה אני אומר על... מה אני אומר על אמבפה כל הזמן? איפה הוא דורך אין דשא? אין דשא. איפה הוא דורך אין דשא? נו, זה רעל.
0: בוא, אתה ראית את העצומה? אתה ראית את העצומה שעשו?
2: כן, כן.
0: עזוב רק את העצומה, שכבר יש מאות אלפי אוהדי ריאל מדריד שחתמו...
2: לא רוצים אותו.
0: לא רוצים אותו בריאל מדריד. אתמול, לפני המשחק ראובן, ניגש אליו איש הצוות המקצועי, אמר לו, אתה לא פותח במשחק נגד ברצלונה.
2: הלך הביתה, הוא לא מרגיש טוב. 3 דקות
0: אחרי זה... הוא אמר, נמתח לי השריר, ואני רוצה.
2: אני הולך הביתה,
0: תבין,
2: תודה רבה.
0: זה...
1: הוא לא יישאר שם.
0: לא, זה שחקן שאני חושב, שהמועדון צריך לחשוב...
2: בנו עליו את העשור הקרוב.
0: ברור.
2: בנו עליו את העשור הקרוב סביבו.
0: לחשוב טוב טוב, וצריך לעשות... אם הוא לא נשאר שם, בסדר. אבל אם הוא נשאר שם, צריך לעשות איתו סדר.
2: עזוב, אין סדר עם בחוק הזה. לזרוק אותו. לזרוק אותו, לזרוק אותו, לזרוק אותו. עזוב, זה לא יעבוד איתו.
1: צריך להביא מאמן, קשוח, מאמן שמעמיד תנאי סטנדרטים גבוהים.
2: רק הוא עזב את פריז, הם תראו איפה הם.
0: נכון.
2: רק הוא עזב את פריז.
0: זה הסיפור. והם
2: שכנע אותו. הוא טיפוס בעייתי מאוד וחבל. הוא לקח את הדבר היחידי שיכול להציל אותו, את הברנש הזה, כי הוא מכונת כדורגל. זה מונדיאל טוב. באמת, שיהיה לו זה מונדיאל טוב. מונדיאל שיחזיר אותו לעצמו, שיחזיר לו את חדוות המשחק.
0: שם הוא לא יעשה את המניירות האלה, דרך אגב.
2: אין מניירות שם.
1: אלי, ראיתי סרטון של לואיס אנריקה שמדבר על אמבפה, שהוא אומר, למה לעשות להם הנחות לכוכבים האלה? בגלל שהם נותנים גולים? הרי אם הם לא יתרמו את החלק שלהם במשחק הקבוצתי, בלחץ שצריך לעשות,
0: ברור.
1: מה שווים הגולים שלהם?
3: דרך אגב, מה שווים הגולים שלך? תבין, אני כמה הנחות עשיתי לך, תבין את הטעות שלי? כמה הנחות עשיתי? מה שווים? בוא תגיד לי
1: מה. מה יש לך בכיסים?
3: מה שיש לי בכיסים זה מרובי, אתה שומע מה אני אומר לך? אל תגיד לי מה יש לך בכיסים.
1: אז מה אתה רוצה ממני אם זה מרובי? אז זה בסדר.
3: כי לך
1: שאתה יודע מה, אני מפרגן לרובי.
3: אז יופי.
1: תודה רובי, באמת תודה. מפרגן לך.
3: אתה לא דיברתי היום, יצאת לבנות, לא דיברת.
0: קודם כל, בוא רגע, אנחנו לא דיברנו מאז, ואני הפסדתי לאלי בן דוד מסעדה, לכולם, זה עליי.
1: נכון.
0: פריז עלו, אז הנה אני לוקח את זה עליי.
2: רגע,
0: תן לסיים אבל.
1: שכחת?
0: תן לסיים. לא, אני אזכיר לך, אל תדאג.
1: שכחת.
0: אני הפסדתי מסעדה. רובן,
2: אתה אמור להזכיר, אתה הפסדת מסעדה, אני אמרתי פריז עולים?
1: אתה אמרת פריז,
0: ואני אמרתי ביירן. עכשיו אני הייתי במינכן.
2: גוטי, מה עם המסעדה שלי? אני הייתי בארץ עד היום בבוקר.
0: תהיה, תהיה.
2: עכשיו אתה מזכיר לי.
1: זה לא רק אתה, אבל.
0: זה כולם, זה רובן. ומיקו.
2: רובן, אני קלטתי. אנחנו הנה, רונצ'וק נתן לנו 2 דקות, תקשיב, רובן, אני עליתי עליו, זה ממזר זה, מה קורה? אני בארץ כל השבוע, מצלם בובה, הוא רואה אותי, מתחבקים, יופי, הכל טוב ויפה, אתה נמצא בערוץ, מגיע יופי,
1: הוא אומר לך שהפסידך
2: ארוחה. אני עולה על מטוס, נוחת, הוא אומר לי, אני חייב לך ארוחה, אתה מבין את הטריק?
0: טוב, אני הייתי שם במינכן.
2: אתה מבין מה קורה פה?
0: אני הפסדתי את הארוחה כשהייתי במינכן, הלו.
1: כן.
0: אני אספר לך על פריס סן ז'רמן שעלתה בצדק לגמר ולמה היא עלתה.
2: איזה מאמן יש להם.
0: אין דברים כאלה. אתה יודע,
2: איזה מאמן.
0: אני יורד מעמדת השידור ואני נזכר בדיוק במה שרובן אמר בפריס של נאמר, מסי, אמבפה. והייתי רואה 7 שחקנים אחריהם מתרוצצים כמו חתולים מורעבים עושים הגנה בשביל 3 האלה ולאן הגיעו? גורנישט. ופתאום אני רואה קבוצה של מאמן, שבדקות האחרונות ביירן יצרה איזשהו לחץ על ההגנה, וכולם עושים הגנה, כבר צחליה, זה סמן הימני.
2: אין דברים כאלה, אין דברים כאלה.
0: ושחקנים, אתה יודע, אמרתי בשידור, זו קבוצה בריאה. אתה יודע למה? דמבלה בחוץ, דזירי דואה בחוץ, אלה כוכבים, ובחוץ אתה קולט אותם, איך הם, לא מעניין אתם כלום, הם רק רוצים שהקבוצה, אין פרצופים, זה... כוכב אחד, זה לא אסנריק.
2: זה מאמן, לא אסנריק. חבר'ה, פרסומות חוזרים, נמשיך לקשקש בכיף על פריז, כי יש על מה, ועוד ועוד, פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים.

0: מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: בזק, מה עשיתם? רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. Real Life Festival חוזר לאלעד, ערב שמחבר בין הופעות חיות למוזיקה אלקטרונית. אמיר אטיאס מבית הבובות בגרסאות חיות לכל הלהיטים האהובים. נדב דגון לייב ואסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד במופע אלקטרוני מיוחד. Real Life באקספו אלעד, מתחילים על הבמה וממשיכים ברחבה. יום שישי 15 במאי, כרטיסים באתר איבנטר.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
11: מגשי פירות.
12: צ'ק.
11: סושי פירות.
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
3: חברים, מפגש שאני לא יודע עד כמה הוא... טוב, מאוד מעניין לכם לשפוט את זה. מעניין, לא מעניין. מעורר עניין בציבור, אני אומר את זה כמובן בציניות, הוא מכבי חיפה, מכבי תל אביב. בואו רגע נדבר על המפגש הזה כתירוץ טוב, ככה רונצ'וק כותב לי, מה כל קבוצה צריכה לעשות בכדי להתחיל את העונה הבאה טוב, איזה עמדות.
4: קודם כל מעניין, מה זאת אומרת לא מעניין? הקהל של מכבי חיפה, הקהל של מכבי תל אביב?
3: אני אומר את זה בציניות כמובן, אני אומר שתי קבוצות כאלה, זה היה צריך להיות מפגש טעון,
5: זה בבלומפילד.
3: כן.
5: זה בבלומפילד, ולדעתי...
3: יהיה סולד אאוט, אנחנו מבינים את זה.
5: מה? איזה סולד אאוט?
3: המשחק בין...
5: מכבי תל אביב למכבי חיפה סולד אאוט?
3: מה, הוא לא ימלא?
5: לא יהיו 15.
3: וואו!
5: סמי אופר נגד ביתר ירושלים, לא היו 20, הבנתי. 17,000, אלי.
3: אוקיי.
5: נגד ביתר ירושלים. מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים.
3: בלומפילד, לא ימלא, לא ימלא. הם לקראת משחק גביע, הם צריכים את הקבוצה ככה בפורום.
5: אם יגיעו ל-20,000... שפו.
3: אוקיי, אוקיי. את מה, מכבי תל אביב עדיין צריכה להתמודד בגמר גביע ולחלץ מהעונה הזאת משהו בלתי יומן. אם נסיים את העונה הזאת עם גביע, זה וואו, זה תואר. אבל אתה יודע מה, רובן, זה רק מוכיח לי את מה שרציתי להגיד בקדימון של דבריי. מה כל קבוצה כזאת, כי אני קצת משווה את שתיהן, את המצב של שתיהן היום, צריכה לעשות לקראת העונה הבאה.
5: אני לגבי מכבי חיפה, אני בעד להמשיך לתת לחבר'ה הצעירים האלה לשחק.
3: ברק בחר, אתה משאיר אובן?
5: את ברק? אם הוא ימשיך כמו בשני משחקים האחרונים, שאני רואה קבוצה שהוא שולט עליה, ולא יחזור לדבוסות, סוף סוף הוא שמע, דיברנו, צעירים, צעירים, צעירים, הוא נותן לצעירים, הצעירים האלה מתחילים להתבשל, ואני עוד פעם אומר, יש היום 5 צעירים שמשחקים בהרכב, בעונה הבאה צריכים להיות בין 2, במקרה הטוב 3 מקסימום, אבל היתר יהיו ברוטציה, והם צריכים, אתה יודע, זה ההתאקלמות שלהם בבוגרים ובליגת העל, זה זמן טוב לתת להם דקות משחק. זה מבחינת מכבי חיפה, כמובן שהם יצטרכו להביא, כולם מדברים, 4 שחקנים, לפגוע בינגו, מה שהם לא עושים כבר הרבה זמן. זה לגבי מכבי חיפה.
4: אני מבחינת מכבי חיפה, הילדים האלה שמשחקים, יש שני שחקנים, קודם כל יש שחקן אחד שכל הזמן הוא פציע, קוראים לו ילד אמיר.
3: אתה מאוד אוהב אותו.
4: אני שחקן, זה מאוד מאוד, אני אוהב את השחקן הזה. השחקן הזה, אתה ראית מה עשו ביירן מינכן עם אוליסה? פשוט, מסת השריר של אוליסה במשך שנה אחת גדלה... לא להאמין... אוליסה, עבודה...
3: מכבי חיפה לא יכולים לבנות לבחור הזה.
4: יכולים, למכבי חיפה יש מאמן כושר טוב, קוראים לו דרור שמשון, הם יודעים את העבודה, אבל הם צריכים לשבת עם הבחור הזה, למה? אני אסביר לך למה. הבחור הזה הוא בחור גבוה, והגובה שלו, בסופו של דבר, הוא חייב מסת שריר כדי להתמודד, כי הוא סך הכל מהיר, הוא מהיר עם הכדור, והוא אחד השחקנים הכי טכניים שראיתי. אלעד אמיר צריך להיות הבינגו של עבודת הקיץ של מכבי חיפה. עכשיו, אני חושב שיש מגן שמאלי שאפשר לסמוך עליו. עם כל הכבוד לקורנו, ושיהיה בריא קורנו, פיינגזיך צריך להיות המגן השמאלי של מכבי חיפה, פותח בהרכב, אותו דבר רטנר. אלה שלושת השחקנים שמבחינתי שווים הרכב של מכבי חיפה.
5: ואני גם, אתה תראה, תוך כדי, אתה יודע, הוא התחיל כזה, אתה יודע, בסלו מושן כזה, אבל גרינברג, זה גם...
6: אתה כל הקריירה הייתה בסלו מושן, אדון רובן. כל הקריירה שלך הייתה סלו מושן.
5: אתה יודע, בסלו מושן קנית עוד בית ועוד בית. בסלו מושן שלי.
6: עוד פעם הולך אל הבתים. תקשיב טוב, אם הייתי...
5: תקשיב רגע, נו.
6: אמרתי לך, אם הייתי בונה עליך, הייתי גר במנורה של כלב, הייתי גר.
5: שלמה, חכה מחר לפני המשחק של ביתה, תראה מה אני אעשה לך.
6: רובן, אבל... תעשה מה שאתה רוצה מחר.
4: אדם גרינברג, לא חסך מהירות אצלו?
5: יש לו מהירות.
4: יחסית לגובה הזה מהיר?
5: יש לו מהירות, הוא מהיר, אלי.
4: אוקיי.
5: הוא מהיר ועושה תנועה לעומק, הוא לא רק לגוף. יש לו תנועה נכונה, אני הסתכלתי במיוחד על התנועה שלו. הוא עושה הרבה תנועה לעומק, רואים שהוא בוסר, אני אומר לך, זה ייפתח.
4: יש שחקן אחד שאני חלוק עם הרבה מאוד אוהדים מכבי חיפה לגביו.
5: מי?
4: קוראים לו פטר אגבה.
3: אני לא מבין עדיין מה.
4: אני, תשמע, אני ראיתי רואה את אגבה באולימפיה לובליאנה, בוא, הוא הגיע לכאן, אגבה משחק בלי ביטחון. עכשיו זה בא לידי ביטוי, אתה יודע, כשאתה צריך שחק 6 או 8, אז אתה צריך שחק עומק. עכשיו, אם אתה משחק עומק, סביר להניח שאתה תאבד יותר כדורים. כל הזמן הייתי רואה אותו רוחב אחורה, רוחב אחורה, על בטוח. כי מבחינה אתלטית, אגבה יש לו את זה, אגבה הוא אתלט.
5: ראיתי אותו במשחק... אם הוא נגע במחצית 30 פעם, 25 פעם הוא מוסר אחורה במקום קדימה.
4: זה הסיפור. עכשיו, אם זה שחקן, זה שחקן חתום במכבי חיפה, זה הגיע לעונה הבאה, מבחינה הזאת, מכבי חיפה יש להם שחקנים חתומים, או-הו, יופי של רשימה יש שם. מכבי חיפה חייבת שני שחקני כנף ששווים כמות דו ספרתית של שערים. אליפות אני מדבר איתך. גם ימין, גם שמאל, עם כל הכבוד לקנג'י חור, ועם כל הכבוד לכל מי שהיה, בן סון, מה שאתה רוצה, לא. שחקנים ששווים כמות דו ספרתית של שערים, אותו כאן לקבע חלוץ. הבאת את שלושת השחקנים האלה, הבאת 10. נכון, ברמה, אוקיי, אני לא רוצה לומר שירי, שחקן 10 שעושה הבדל, אגב, לא הייתי פוסל להשאיר את חזיזה, משום שחזיזה, אני חושב שעם כל הכבוד, זה עדיין לא גל שהגיע לחוף. יש לו עוד מה לתרום.
3: אוקיי, מכבי תל אביב, חבר'ה?
4: חריש עמוק. חריש עמוק.
3: כי עמדת המאמן, עד ש... אני מאוד אהבתי את אילה, בסדר? אני חושב שהוא גם עשה טוב למכבי תל אביב.
4: איזה טוב.
3: הוא מתאים להם... עשה טוב, גוטי עשה תוצאות טובות.
6: טוב לבובה.
4: בדיוק, עשה טוב לבובה. היה שם פוזה, היה שם פוזה.
3: לא נכון, הביא תוצאות, גוטי זה לא נכון, לא נכון, גוטי, גוטי מה,
6: תוצאות הוא הביא,
3: גוטי, הביא תוצאות, הוא בחייך, וחיבר את הקהל,
4: הוא לא פרייר היה, הוא ראה את ההתנהלות של לזטיץ', הוא לא פרייר היה, הוא ראה את ההתנהלות של לזטיץ', והוא אמר, אני אעשה בדיוק הפוך, אני אעשה בדיוק הפוך.
3: הוא לא אמר אני אעשה, הוא עשה, אבל זה הוא, גוטי.
4: ואני זה, אני לא מחזיק,
3: גוטי זה הבן אדם.
4: בסוף זה לא מחזיק מים, עזוב, נו.
3: מה זה לא מחזיק? הוא לא לקח את זה, הלו, הוא לא איזה ילד.
4: לא יודע.
3: הוא לא דגו פלורס.
4: לי הוא לא עשה את זה מדי וואן. עזוב, אבל כל אחד עם זכותו.
3: זה עניין של טעם וסגנון. בסופו של דבר בתוצאות, הוא הביא תוצאות לקבוצה, הוא ייצב את הקבוצה, הוא פתאום אפילו
4: היה איזה רגע שהחזיר אותם. חריש עמוק, איזה עונה עושה מכבי תל אביב. חריש עמוק, אתה יודע מה ברדה צדק. הקבוצה היותר טובה מבין שתי הקבוצות בתל אביב היום זה הפועל, לא מכבי. מה אתה אומר לי?
3: נכון.
4: למה יש במכבי תל אביב שחקנים כמו קרייב, כמו מיימבו, כמו לואיזו? אין שחקנים כאלה בטוריה.
3: גוטי, אני רק מזכיר משהו קטן, בסדר, אתה יודע, שולי, בסדר? את העובדות. העובדות הן שמכבי תל אביב 62 נקודה, הפועל 56, מכבי תל אביב עם 6 נקודות יותר מהפועל תל אביב.
6: אבק מר גביע, אדון גוטי.
4: הכל נכון.
6: אתה לא תדבר על מכבי תל אביב.
4: הכל נכון, הכל נכון. תרשום את השם.
3: בוא נכנס את זה לתוך המציאות.
4: תרשום את השם, דור פרץ. זה הסיפור במכבי תל אביב.
3: האם הוא נשאר או לא?
4: לא, לא, זה הווינר הבלתי נגמר הזה, הוא אחראי על כל מה שאתה מספר לי עכשיו.
3: אני אגיד לך, אירן זהבי, וזה היה ההבדל בין מכבי תל אביב.
4: זה היסטוריה, בוא, תתקדם.
3: לבין אליפות.
4: אירן זהבי זה היסטוריה. אירן זהבי אולי יהיה עתיד במכבי תל אביב שהוא יתמנה למנהל מקצועים וכאשר. דור פרץ זה הסיפור היום במכבי תל אביב, זה הכל. עכשיו סביבו צריך לבנות את כל המערכת הזאת. יש רוי רביבו, יש רוי רביבו, ויש דור פרץ.
5: עידו שחר.
4: ועידו שחר, לא, עידו שחר מבחינתי לא שחקן הרכב, רובן. למכבי תל אביב אלופה לו.
5: איזה מספרים יש לו?
3: מספרים נהדרים.
5: איזה מספרים יש לו בתפקיד שלו?
3: מספרים נהדרים, אני לא מבין למה.
4: כל בסדר.
6: כמה חתך יש לו?
4: אני יודע שמכבי, בסדר, זה זכותכם, הכל בסדר. אני חושב שמכבי תל אביב רביבו, דור פרץ.
5: אסנטה.
4: וכל היתר.
3: חבר'ה, שלושת או ארבעת השמות שעכשיו מניתם, שזה רביבו, אסנטה, דור פרץ
4: וקמרה
3: נשארים?
4: למה לא?
5: גם מדמון, אני מאוד אוהב את השחקן.
4: כן, אבל צריך לתת לו לשחק.
5: נכון. גם
4: אבו פחי?
5: אבו פחי.
4: חלוץ שאתה לוקח איתו אליפות?
5: ברוטציה, בטח.
4: ברוטציה, כן.
5: בטח, לא, ברוטציה. מדי לא... פעם פותח, מדי פעם נכנס מחליף.
4: תביא לי חלוץ.
5: שווה גולים, שווה
4: תביא
5: גולים.
4: תביא לי קוביקה, תביא לי חלוץ שאני יכול להגיד לך...
6: למכבי יש חלוץ ממחוזה ניקולאסקו, שאמור לחזור עונה הבאה מפציעה.
4: זה פציעה קשה, לפיירול. תקשיב טוב, זה פציעה שחוזרים ממנה, לא ברור. בוא, שום פיירול
6: לא
4: ושום
6: ברור,
4: כלום.
6: לא ברור, אבל אתה תשחרר, אם אתה רוצה משהו אחר.
4: אל תדאג לפיירול של מיץ'.
3: תגידו, מכבי תל אביב קודם כל צריכים, ככה אומרים, שאולי גם בסדרה הניהולית שם משתנה, יש...
4: משתנה, מה זה? מן מאספורד עזב, זהו.
3: או זה, בדיוק עזב. מאמן אין בינתיים, אני מתאר לעצמי שיש תוכניות מגירה כאלה ואחרות, ושלד, כמו שרובן תמיד נוהג לומר, שלד של ישראלים,
5: יש
3: רושם שצריך, יש, אבל צריך להמציא אותו מחדש, והאם השלד הזה שווה אליפות?
5: יש, יש, יש, יש גם סגי וחסקל שלא מקבל הרבה דקות, יש שם דוידה, יש בנארוש, נועם בנארוש, יש שלט של ישראלים, של 8-10, מתוכה, בוא נאמר, 5 יהיו בהרכב.
3: זה שלט של אליפות? זה שלט של מכבי תל אביב, אימתני לאליפות?
6: לא, את מליקה אתה משאיר בשער, מליקה?
5: אני חושב ש... כן, שוער מצוין. שוער מצוין, גם מליקה אפשר להכניס אותו לרשימה המובילה. אני חושב שזה עניין רק של שני חלוצים שהם צריכים מכבי תל אביב. שני חלוצי אחרה שיהיו להם למעלה. הקישור מצפה גולים, שני קשרים שכביכול, דור פרץ ועידו שחר, שווים אם אני לא טועה יחד 30 שערים, אם לא יותר, שזה ספק אדיר, שאין את זה בקבוצות אחרות, עם כל הכבוד לכל הקבוצות, אין ספק כזה של שערים, של שני קשרים.
4: אז אם אני שומע את רובן, אז הם לא צריכים הרבה שינוי.
5: שני חלוצים. שני חלוצים ובלם קצת יותר טוב ממה שיש.
3: למה מרגיש לי שכן?
4: אני חלוק על רובן. אני טוען שמכבי תל אביב צריכה להביש 4-5 שחקני...
5: איזה תפקיד? בואו נרד. תפקיד לאט לאט. נעבור אחד.
4: מגן ימני?
5: יש את הסנטר.
4: לא יודע.
5: אירופאי בלכל...
4: שאתה משווה את הסנטר.
5: המגן ימני הכי טוב בארץ.
4: אנטווי.
5: נכון, אנטווי טוב. יותר טוב מבטאי, ולא פחות טוב משל ביתר, רק שהוא יותר מהיר. אסנטה?
4: לא.
5: מגן ימני שיכול להגיע לקבוצות טובות גם באירופה.
4: בלם ליד...
5: קמרה.
4: קמרה, אתה מביא?
5: אמרתי. כן.
4: צריך להביא.
5: כן, אמרתי.
4: איתור זה שחקן שעלה להם הרבה נקודות.
5: אמרתי.
4: יפה.
5: בלם צריך.
4: שש, סיסוקו, הסייט שלו?
5: כן.
4: חייבים להביא.
5: ושני חלוצים.
4: אחד כנף ואחד חלוץ.
6: דרך משתי חלוצים, דרך משתי חלוצים, פתאום הוא הגיע כבר לחמישה רובן, אתה מבין?
5: לא, לא, לא, אני אמרתי...
6: אל תעשה אותו משא ומתן בכלל זה.
5: אני אמרתי... אני אמרתי שיש 10 שחקנים ישראלים, מתוכם 5-6 להרכב.
3: תגידו, יש סיכוי שנגיד שמישהו כמו רביבו כזה עכשיו מקבל הצעה ועוזב, חבר'ה?
4: ברור, מה זה, אם הוא מקבל הצעה מאירופה, הוא עוזב, איזה שאלה זאת.
5: איתה מרנוי, אתה אוהב?
3: כי גם העונה הם קיבלו.
5: לא מזכיר לך את אוליאנוב כזה?
4: לא, לא מספיק טכניקה, דעתי.
5: יש לו טכניקה. גם היום הוא גם נהיה חסון יותר.
4: רוי רביבו, שחקן ששווה... אחת הליגות האירופיות.
6: השאלה אם דור פרץ נשאר עונה הבא, זו
4: דור
6: השאלה.
4: דור פרץ, שעשה כבר את הסיבוב באיטליה, צריכים לחתום איתו כמה שיותר מהר.
6: אבל לא חותמים איתו.
4: לשלוש שנים, לא ברור לי למה. לא ברור לי למה.
3: טל בן חיים פה אצלנו אמר שזרק פה את המילה סין, בהקשר של דור פרץ, שנזרקה סוג של...
4: בסדר, אבל סין... סין אין את המספרים שהיו של איראן.
3: משנה.
4: בוא, זה כבר לא מספרים. זה כבר לא את המספרים.
3: בסדר, אבל זה עדיין...
4: אני...
3: שפה מספרים...
4: MLS יש, MLS יש. עכשיו MLS, אני כמו שאני מכיר את דור פרץ, אם נותנים לו הצעה טובה ב-MLS, רק בשביל האתגר הוא יכול ללכת.
5: לא יודע, לדעתי זאת תהיה טעות מאוד גדולה.
4: שם מאוד,
5: אם מבטרים עליו. כן, כי בשביל להשיג מישהו שיביא את המספרים שלו, הם יצטרכו לשלם על שני שחקנים, שגם אולי לא יביאו.
3: וגם אישיות, אישיות מאוד מאוד בריאה.
5: כל החבילה
3: שלו, גם חדר הלבשה,
5: הכל מהכל.
4: וקודם כל זה צריך להתחיל במנהל המקצועי ובמאמן ומכבי תל אביב. אני מקווה מאוד בשבילם שכבר, אם הם לא מחתימים את ערן זהבי, וכמו שאני שומע, הם לא פנו אליו, אז אני מקווה מאוד בשבילם שכבר יש להם את השמות, ויש להם כבר את המאמן ואת המנהל המקצועי, כי אוטוטו זה צריך ל... אוטוטו זה צריך להתחיל לעשות שם.
6: בוא נה, תקשיב, אם יש להם בעיה,
3: רגע, שנייה.
6: אם הם מחפשים מאמן,
7: רק לא בחצי שעה קרובה, למה נכנסת למעלית. כן, את במעלית, אז עוד חצי שעה שעשים אותה, שמית שיתקשר.
5: שאם אתה לא עונה, שיבינו שאתה פשוט השליטה.
7: אבל לא, ברור. ושלא יקח לי
3: תמוטל. הנהלת מכבי תל אביב, שיהיה נכנס למעלית בחצי שעה הקרובה, שאת יודע לאן היא נוסעת חצי שעה.
5: איזה עסקת חבילה טובה זה שיהיה עם ערן צהבי.
3: חבר'ה, פרסומות חוזרים.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.
10: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
12: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס בונה
3: כוכבית 8965.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
13: בפדיז אייריש בר.
12: בפדיז אייריש בר?
13: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
12: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
16: השבוע בתוכנית המומחים שמולי קליין מארח את מפיק העל, האיש שהביא את כל הפקות המוזיקה הטובות בעולם לעיר. איתן סלימי יספר על הסאונד החדש שמביא לאלת, הופעות חיות בשילוב מוזיקה אלקטרונית. האזינו ביום שלישי בין 11-12 ויכנסו לפסטיבל של חיבורים, וכמובן כל הפרטים על פסטיבל רילייף שיעלה השבוע במתחם האקספו. בית בובות במופע אלקטרוני לכל הלהיטים שלהם. אסטרל פרוג'קשן מארחים את חמי רודנר מאיפה הילד, נדב דגון במופע לייב מדהים, אחת מההופעות הכי מדוברות בסצנה האיכותית המוזיקלית. כל הפרטים ברדיו אלעד, שלישי בין 11-12.
17: מיד באלעד,
18: תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל.
19: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
20: טוב חברים, אנחנו חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל.
21: כן, רון.
20: אני השתלטתי לכם פה על
21: השידור.
22: הופה, הופה, השתלט פה על המיקרופון.
20: וי-סי-בי,
22: אתה מבין? כל אחד לוקח משות, מתחיל, איידן.
20: אם כבר השתלטתי, ניתן לנו, יש לנו כמה דקות אחרונות, ניתן לנו עדכון על הטבלה שלנו. טבלה שלנו, יש לנו גם טבלה.
22: היה
20: לנו מחזור מאוד מאוד קשה לכולנו. כולנו עם מחזור קשה.
22: כולנו נפלנו, כן.
20: האמת שגם אני עם אפס פגיעות. כן, גם אתה, מיקו, מה אתה מופתע?
23: אני יודע, אני זוכר שאני...
20: וגם אלי, וגם רובן, וגם גוטי.
24: מה גוטי? אני לא שולח.
20: בסדר, גוטי, אני אמרת לי לשלוח, עשיתי אימורים שחשבתי שאתה אולי תשלח, וגם אפס היה.
22: מה, גוטי לא במשחק?
23: גוטי פתוח בארוחה,
22: גוטי. גוטי פתוח בארוחה, אני מתחיל לדאוג שנקבל אותה, לא נקבל אותה.
24: אל תדאג, אמר הדג, לא מאמר איתכם.
22: יש לי עורך דין קריש.
24: בדיוק, את הרוחה אני משלם. בוא, תתקדם.
22: היידה.
24: אחד אפס מכבי פתח תקווה.
20: כן, אחד אפס מכבי פתח תקווה בפנדל.
24: כן. אבי, אתה רגוע? אבי, אתה רגוע?
0: אני רגוע, הייתי גם רגוע לפני. מה אתה חושב? בוא, אנחנו עולים קל, קל.
24: ואתה משאיר את המאמן? אבי, אתה משאיר את...
0: למה? פתאום שולח אותו הביתה, מה נראה לך?
24: למה?
0: עזב, לא מסתדרים. הוא אשכנזי מדי בשבילי, לא מסתדרים ביחד.
1: תחזיר את טל בן חיים.
0: לא, מביא את גיא לוזון חזרה, עזב אותך.
24: הבנתי.
20: תגידו, אפרופו לאומית, מה אתם אומרים? שתי הקבוצות שירדות ללאומית, אנחנו נראה אותם במאבקי עלייה שנה הבאה, או שיתרסקו כמו בני יהודה, חדרה כאלה?
22: אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת.
1: ריין תיעלם.
20: כן, אני גם חושב שגם הירדות השנה יחוו שם שנים קשות מאוד בלאומית.
24: חדרה לא רואה אותה שנים עולה חזרה.
1: הם יורדים לליגה א'.
20: יורדים לליגה א',
1: יורדים, מקום אחרון.
20: כן, גם, מחדרה ללסטר, גם לסטר ירדה.
1: כן.
20: לליגה, לליג 1 באנגליה.
2: עזוב אותך, דבר איתנו, יהודי, דבר איתנו בטבלה הפנימית.
20: טוב, הטבלה הפנימית שלנו במקום הראשון, כמובן, עם 9 נקודות, שממשיך לחתור ולהיות למעלה, שלמה וייס. ואחריו, אני, אלי, מיקו, תום ואסלן עם 7.
22: אני במקום שני.
20: שזה בושה.
22: איפה רובן?
20: רובן, רובן, תכף תקף אותך, חכה. רובן עם 6, יש לנו... מחר אני אשלח לכם. מחר יש לנו פינה.
24: בוא נעשה עכשיו ככה, בוא נעשה עכשיו על מחר.
20: חכה, לא, מחר.
24: התערבות ששווה 3 נקודות משפוגע.
22: יאללה, אני הולך.
24: 3 נקודות
20: משפוגע. לא, אין לנו את הדברים.
24: אם אתה... מחר זה משחק העונה, תגיד, נו.
22: לא, שודק.
20: אבל מחר יש לנו את הפינת ווינה, אנחנו הולכים לסתות את זה.
1: אתה רוצה שווייס זה, יקפוץ עלינו עד שהוא מוביל.
24: הבנתי. טוב.
22: מה, חבר'ה, זה שאני במקום שני זה ראוי להערכה? תגיד, מה ההבדל ביני לבין וייסי?
24: מה שראוי להערכה זה מישל גרציק.
1: 7-9.
24: היא ראוי על ההערכה.
17: שחקה אותה.
22: 2, וואי, אז אין סיכוי שאני עוקף מחר את וייסי, אה?
1: למה לא?
22: אבל אין סיכוי שאני מצמצם אותו.
17: למה לא?
22: וואלה. הוא בטח ילך על בטוח, נו, מה הוא?
20: אנחנו נדע באימורים של מחר.
24: דניאל.
22: טוב. דניאל, דבורון שלנו, תגיד לנו תודה. תגיד לנו תודה.
2: בוא נגיד תודה לכל עוסקים במחר.
22: ותרומם את רוחו של רובן שעדיין נשרח אחריי בטבלה.
2: אין בעיה רובן, תהיה מוכן, אני בא להרים לך. עורך ומפיק. יש מישהו שעובד אצלו בתור מנגב זהה, רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, נכווה פעם מטוסטר, שאפילו לא היה מחובר לחשמל, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת, גלי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. יש לו תור לרופא אור, ועוד אחד לרופא חושך, אלי בן דוד. לואיס אנריקה החיפאי, אלי גוטמן.
24: היה מת.
2: זינדין זידן אחרי השתלה מוצלחת בטורקיה, רובן אתר.
1: איזה השתלה?
2: ולא לפנות אליו, עד אחרי המשחק מחר, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור גם מחר. אתה שואל כולנו ערב טוב, תמשיכו דיגותי.
24: והמשך שבוע טוב, ואני רוצה לראות מחר את הדופק של מיקו ג'מל. וואי, וואי, וואי.
1: איזה כיף מחר להיות איתו.
24: אני אהיה באולפן של ערוץ הספורט.
2: כל הדיבורים שלכם בסוף אני אגיע לשחר.
24: לא, חזר חלילה. אני אהיה בערוץ הספורט באולפן, שכטר בטד ירושלים, ורובן יהיה כאן, וייתן לנו מחר. רק תשלחו לי את התוצאה שרובן מחר מאמר.
22: אופה, אופה, אופה, אנחנו נעשה מחר. חבר'ה, מחר...
1: לא יפגע?
22: אנחנו כולנו... תוכנית הספורט.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
7: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: מיד באילת.
10: הקצב של אילת.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש באיראן בהנשמה מסיבית, כאילו רופא אמר שיש סיכוי של החולה רק 1% לחיות. על ההצעה האיראני ציין כי היא הצעה טיפשית. בראיון טלפוני לפוקס ניוז הודיע כי הוא שוקל לחדש את המבצע לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, אך הפעם עם היקף רחב יותר. בנוסף הוא התייחס לסוגיית האורניום המועשר באיראן והבהיר, לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני. הוא הוסיף, איראן אמרה לי נחרצות כי בכוונתם למסור לי את האבק הגרעיני, אך נצטרך לחפור אותו החוצה, מכיוון שהאתר ארוכה קשות, רק ארצות הברית וסין מסוגלות להוציא את זה, כך טראמפ. בתוך כך, הטלוויזיה הממלכתית באיראן מדווחת כי בכירי המשטר הכריזו שזכותה של טהרן להעשיר אורניום היא בלתי ניתנת למסע ומתן. על רקע המכתב של ראש המוסד דדי ברנע על היועמ"שית ושעות לפני הדיון בבג"ץ בעתירות על מינויו של גופמן, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה.
1: המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בג"ץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שיקולים פוליטיים? רומא נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
0: שערה במליאה, עימות נרשם בין משפחות שכולות לחבר הכנסת אחמד טיבי, שעלה לנאום על חוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר.
2: אז מה אם אתה אבא שכול? יש אנשים שכולים אחרים! גם לי נהרגו 13 מבני משפחתי, ואני לא מתנהג כמוך, אני לא מתפרע. יאללה, לך.
3: תודה רבה.
0: הורים שכולים צעקו על טיבי תומך טרור, המליאה יצאה להפסקה וחודשה.
4: בושה, אותו תוריד, לא אותנו, אותו תוריד, אותו תוריד, לא אותנו, תוריד את התומך טרור הזה, אתה תומך טרור, אתה תומך טרור.
0: פרשת רשת הפדופילים המזעזעת שנחשפה בהיום. שני חשודים נוספים תושבי המרכז נעצרו בחשד להחזקה והפצת חומרי תועבה, מסירת מידע כוזב במחשב ומעשה מגונה. שני החשודים הובאו לבית משפט השלום בראשון לציון ומעצר המוארך עד ל-13 במאי ו-17 במאי. החקירה בנושא נמשכת. נזכיר כי יחידה 105 גילתה קבוצות טלגרם שבהן הורים שיתפו תמונות וסרטוני תועבה של ילדיהם ועודדו זה את זה לפגוע בהם. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה התייחסה לפרשה בשיחה עם היום ואמרה, צריך שישארו כל חייהם מאחורי סורג ובריח, כשהתייחסה להורים בפרשה. נסיים בספורט ובגאווה ישראלית. לוחם הטקוונדו הישראלי אסף יסעור זכה במדליית הזהב באליפות אירופה הנערכת במינכן גרמניה. יסעור, האלוף הפרלימפי המתחרה בקטגוריה של עד 58 קילוגרמים, ניצח בגמר את יריבו האזרי המדורג שלישי בתחרות. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: דלתות?
7: רב בריח.
6: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM. הקצב של אילת 102 FM.

0: הלהיטים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: Situation go
2: 9090 Roger, you're looking good for translate.

0: שלום שלום, מה העניינים? מה קורה? מה שלומכם? איך אתם? היום זה יום האגו. ידעתם שהיום זה יום האגו? כן, האגו העולמי. זה יום המודעות לאגו. כן, זה בעצם החלק באישיות האנושית שנתפס כאני או עצמי במפגש עם העולם החיצוני. בעצם כשתחושת האגו שלנו חזקה מדי או חלשה מדי, תפיסת המציאות ותפיסת העצמי עלולות להתעוות. אגו מופרז עלול לבוא לידי ביטוי בהתנהגות פוגענית, בפרשנות מוטה של יחסים עם אחרים, בחוסר אמפתיה ובתחושת עליונות כוזבת. היום הזה התחיל בשנת 2018 ומבקש לעודד אנשים לבחון את נקודת המבט שלהם ולרכך גישה אגואיסטית, לאמץ התנהגות צנועה ומודעת יותר. אני חושב שזה אחלה יום, דרך אגב. היום זה יום שכל הילדים אוהבים. אתם יודעים איזה יום? היום זה יום כדורי השוקולד. מוקדש למאפה הלא אפוי והאהוב שמכונה צ'וקולד בולר. בולר, אני חושב שאומרים את זה נכון. צ'וקולד בולר. מדובר בממתק ביתי פשוט להכנה פופולרי במיוחד בשוודיה ובדנמרק. אני לא יודע למה. הוא אהוב על ילדים, גם פה, אני חושב, גם פה בארץ. אני חושב שזה פופולרי במיוחד, כדורי שוקולד. בדרך כלל זה עשוי משיבולת שועל, סוכר, קקאו, וניל, חמאה, לעתים גם קצת קפה, אבל כמובן, אחרי זה שמים גם קקאו מלמעלה, קוקוס תחון, סוכריות צבעוניות. למרות שההכנה שלו מאוד פשוטה, יש לו מלא גרסאות, ואני חושב שהגרסה הכי טובה של כדורי שוקולד, יוח, בא לי כדור שוקולד, הגרסה הכי טובה לכדורי שוקולד, זה עם הביסקוויטים. הביסקוויטים המאוחים, עם השוקולד. וואו! זו הגרסה הכי טובה לכדורי שוקולד. היום, יום שני, כף דלת בייר, תפשין פי וו. 11 במאי 2026. נגיד שלום לעדן וניר, היי עדן. אני גל רבינו. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. ברשותכם אני רוצה גם להקדיש... אתמול הייתי אמור להקדיש את התוכנית, אבל נבצר ממני להגיע. קצת, נו, זה חילופי עונות וכאלה, דלקת גרון, אין מה לעשות, חלק מהעניין. והייתי אמור להקדיש את השיר, את השידור הזה בעצם אתמול לאבי, אז אני רוצה להקדיש אותו היום ברשותכם, אחרי 41 שנים שהוא לא איתי, אז אני רוצה להקדיש את השידור הזה לך. אבא. אז אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, וכמובן שאני מקווה מאוד שתהנו. אנחנו יחד עם עלם במרכז ביג אילת. כמובן שיש עוד סניפים, אבל אנחנו כן רוצים לדבר על סניף ביג אילת, ואנחנו גם נחלק לכם 200 שקלים. 200 שקלים, כן, מתנה בתווי קנייה של דרימקארד. יש? 200 שקלים, מתנה בתווי קנייה של דרימקארד לאחד מכם המאזינים. בסדר?
1: In the game, game start.
0: אפתה, פתה, אפתה, פתה. יצאנו לדרך, עד הארבעה.

앞치 앞치 앞치 앞치 앞치 앞치 טוב, אנחנו יחד עם אלם במרכז בגילת. טוב, אני רוצה לספר לכם רגע על אלם בגילת. אתם יכולים למצוא שם באמת את כל מוצרי החשמל לבית. מתנורים, מקררים, קיריים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, קולטדים, מסכים, מיקסרים, ועוד עשרות מוצרים שיעזרו לכם את הבית. וקוראים לזה בעצם הקו הלבן, כאילו קוראים לזה. כי זה כל המוצרים האלה של מכונות כביסה ומדיחים, וזה בעצם כל המוצרים הגדולים, מוצרי החשמל. ויש לכם, תושבי אילת, תקשיבו לזה טוב, בסניף אלם, במתחם ביג, מבצעים בלעדיים לתושבי אילת בלבד, בהצגת תעודת תושב, חברים. ותקשיבו לזה טוב, אני מדבר על מחירים משוגעים. קיריים, ארבע להבות גז, החל מ-299 שקלים בלבד. מייבש כביסה 9 קילוגרמים, החל מ-1,299 שקלים בלבד. מכונת כביסה, פתח קדמי, החל מ-799 שקלים בלבד. מקרר, זוגות צעירים שעכשיו רק עוברים לבית, 649 שקלים בלבד. תנור, בנוי טורבו, החל מ-649. תקשיבו, יש לי פה רשימה, אני לא יודע אם אתם שומעים, אבל יש לי פה מלא דפים של רשימה של מבצעים משוגעים, שכל מה שאתם צריכים לעשות זה לפני שאתם קונים עכשיו מזגן, מזגן, עוד מעט קיץ, מתחיל, כבר מרגישים את החום, אתה כבר קם בלילה מתחיל להזיע, אז מזגן, מזגנים, זה מטורף. מזגן לחדר שינה החל מ-799 שקלים בלבד. המבצעים לתושבי אילת בהצגת תעודת תושב בלבד, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. זאת אומרת, אל תחכו לאמצע הקיץ בשביל עכשיו מזגן. אל תחכו. לכו כבר עכשיו לסניף ביג אילת אלם. מעבר לזה, אתם תמצאו כמובן את כל מוצרי הסלולר, האוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג, מחשבים ניידים. אתם תמצאו גם בשאר סניפי אילת, מקניון מול הים, קניון שבעת הכוכבים, אייסמול, ובסניף החדש במתחם ספירל בטיילת. אלם היא חברה עם פריסה ארצית, היא מעל ל-50 סניפים ברחבי הארץ. שעות הפעילות של הסניף כמובן, ימי ראשון עד חמישי מ-9:30 עד 9:30, ימי שישי מ-9 עד 3, ובמוצ"ש עד השעה 22:00. אתם תמצאו מעבר למוצרי חשמל, תמצאו גם מוצרי טיפוח שאוהבים רובוטים, סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג, מחשבים. פשוט תיגשו לשם, תקבלו גם שירות מלווה באנשי מחירות מקצועיים שיענו לכם על כל שאלה, יחד עם מגוון ענק של מוצרים מכל המותגים המובילים. אם אתם רוצים מיקסר, יסבירו לכם על המיקסר. אולי לא ייתנו לכם מתכונים, אבל כן יסבירו לכם על המיקסר. יש? אז זה מבצע בלעדי לשבוע הקרוב. כן, מבצע בלעדי לשבוע הקרוב. ואנחנו גם נחלק לכם 200 שקלים. אז תתכוננו לזה, כי אני הולך לשאול אתכם תכף שאלה. אתם יודעים מה? אולי נשאל עכשיו. מה את אומרת, עדן? אולי נשאל עכשיו, מעכשיו נתחיל לשאול. יש? יש. אני הולך להשמיע לכם פתיחה של שיר. שיר מוכר מאוד. ואני אומר לכם, שמנו אותו, במקרה יצא ששמנו אותו בשבועיים האחרונים, פעמיים. שיר מוכר מאוד, ואני רוצה לדעת איזה מוצר חשמלי לבית מסתתר בתוך השיר הזה. יש? מוכנים? תקשיבו לזה. זהו. אני לא נותן יותר, אני נותן עוד פעם אחת, תקשיבו. זהו, זהו, זהו, אני כבר יודע שיש לכם את זה בראש. אתם צריכים לשלוח לי איזה מוצר, לא איזה שיר, איזה מוצר חשמלי מסתתר בתוך השיר הזה. ואם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה עכשיו לוואטסאפ, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אחד מכם כבר היום יזכה ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. זה היום. אבל ביום חמישי, כל מי ששלח הודעה, יכול לזכות ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. הבנו? עוד פעם אחרונה. פעם אחרונה, אני אשבע לכם, פעם אחרונה. זהו. 0546-102-345.
שילחו את התשובה שלכם לוואטסאפ, אולי תיקחו 200 שקלים מתנה בתווי קניית דרימקארד.

0: אנחנו כמובן יחד עם אלם סניף ביגלת, ואנחנו מזכירים לכם שיש לנו גם את הפרס. אבל לפני שאני ממשיך לספר לכם על אלם וכו' וכו', אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לי ביום ראשון בבוקר. אני קם, פותח את העיניים, אומר לעצמי, בוקר טוב עולם. היום אני קם מוקדם, מתאפס על החיים, נהיה בן אדם רציני. אחרי 7 דקות בדיוק, המציאות נותנת לי כפה ואמרה לי, לך לישון. אני לא ויתרתי, קמתי, שמתי אולסטאר, גופיות, הודי, שזה שילוב שמוכיח שאין לי סטייל, אבל רק ביטחון עצמי מוגזם. בדרך כלל אני רואה מישהי עוברת, והפעם היא עברה, ובאמת, כאילו כולם מסובבים את הראש, ואז אני שואל את עצמי, מי זאת? ואז הבנתי, זה לא סתם מישהי. זה הבן אדם היחיד שיכול להיכנס לחדר, ופתאום כולם מזיזים את הראש. אני, במקום להתנהג רגיל, נתקעתי כמו איזה בלוק. רציתי להגיד איזה משהו חכם, יצא לי, היה אהובה. באותו רגע המוח שלי עשה בנג בנג, הלב שלי נכנס לטיק טוק, והביטחון העצמי שלי אמר, אחי, לא להתאבסס, זה עוד רגע עובר. אבל זה לא עבר. כי פתאום היא אמרה לי, מה נשמע? ואני כמו גבר, עניתי, מה נשאר לי ממך? לא קשור לכלום, פשוט אביב גפן השתלט עליי. ואז הגיע רגע עשי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. וקיצור, אנה, זק, שלום.
1: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
0: אנה, זק! אנוש? היי, נעלמה לי מהקו! אנה! איפה היא הלכה? אני לא מאמין. אנה? אנה? שיט! טוב, אנחנו ננסה להשיג אותה שוב, את אנה. אז תכף אנחנו נתקשר אליה שוב. אני מקווה שהיא תענה לנו עוד פעם. איזה באסה! איזה באסה! טוב, אנחנו רגע נשים שיר. רגע, נשים שיר וננסה רגע להשיג אותה. טוב, רגע.

0: טוב, הנה, היא חזרה, היא חזרה, היא חזרה, שלום, אנה.
1: מרוב שזה היה מושלם, כאילו, באמת...
0: נפל לי הטלפון מהאוזן.
1: מה זה? אני בשוק, יו, זה היה מושלם, תודה.
0: מה שלומך, יקירה?
1: בסדר, הכל בסדר, איך אתה?
0: אני בסדר גמור, קודם כל, איך את?
1: מתרגשת, שיר חדש בחוץ, האמת כיף ממש.
0: כן.
1: אז כזה, כל הזמן סביב זה.
0: זה מדהים.
1: כן.
0: זה ממש מדהים. זה תמיד כמו, זה כמו איזה ילד כזה חדש, שבא לעולם כזה ומתחיל ללכת, וזה כאילו, את יודעת, פתאום הוא, הוא גדל וגדל וגדל.
1: נכון. מטורף. ממש כמו בייבי.
0: מטורף. קודם כל, ברכות על השיר.
1: תודה רבה.
0: ואת יודעת כמה אנחנו אוהבים אותך. ספרי לי קצת למה ילד שמנת ולא ילד שמנמנת, סתם. אני הייתי ילד שמנמנת.
1: לא,
0: סתם, סתם, אני צוחק.
1: זה שיר שאני ממש אוהבת. זה בעצם מדבר על מישהו שכזה, אתה יודע, יש לו... מה שיש לו להציע זה לא יותר מדי חוץ מפינוקים ודברים מאוד חומריים.
0: וכפית זהב בפה.
1: כן, וכל השיר מתעסק בזה שכאילו זה לא... לא בא לי. לא, אני מחפשת משהו מעבר. וזה שיר כיפי ופן וקיצי, ואני ממש ממש שמחה שהוא בחוץ.
0: אני, קודם כל, אני לא ראיתי את הקליפ, את יודעת. אני עוד לא ראיתי את הקליפ.
1: לא ראית את הקליפ?
0: לא. אני איתך יש לי איזה קטע, לא יודע למה זה קורה, אבל איתך יש לי איזה קטע. אני קודם כל שומע את השיר, ורק אחרי זה אני רואה את הקליפ. אני לא יודע למה זה קורה. כאילו, זה יצא ככה.
1: קודם כל, זה מאוד טבעי, כן? פעם זה היה ככה. פעם ככה זה קרה.
0: רגע, את קוראת לי עכשיו זקן? לא הבנתי.
1: מה פתאום?
0: סתם.
1: ממש לא. אתה יודע שכל הזמן אני אומרת שכאילו עידן הטיק טוק, שזה שינה את כל הקלפים. כאילו, פעם היינו שומעים את השיר כזה, פעם ראשונה באפל מיוזיק או ספוטיפיי, אתה יודע, כאילו, או ברדיו, כאילו, הכל נורא נורא השתנה.
0: אז תספרי לי רגע מה בקליפ, כי את יודעת, אני לא ראיתי אותו, אז תני לי איזה ככה, איזה ספוילר.
1: אז הקליפ בעצם מתעסק, כאילו, קורא כולו בטורניר סנוקר, שבעצם אני משחקת נגד הילד השמנת, ואני מנצחת את הטורניר.
0: בגלל זה שלחת לי הודעה מתי הטורניר, אתם באים לטורניר מחר ב-10, נכון?
1: בדיוק.
0: עכשיו הבנתי.
1: כן, אז זה הטורניר המדובר, וזה קליפ קיפי כזה, שבעצם כולו כאילו תוך כדי משחק, שעולים בשלבים, ובסוף מגיעים למשחק האמיתי, אני נגד הילד השמנת, ומי מנצחת?
0: כנראה שאת, אני מעריך.
1: נכון.
0: איזו הפתעה.
1: נכון.
0: דו, מתי את באה לאילת, אנה?
1: מה זה?
0: מתי את באה לאילת?
1: יו, אני חייבת לבוא, מה יהיה?
0: וואו, זה ממש.
1: אין, לא, אין, אין, לא מזמינים אותי להופעות באילת.
0: מה זאת אומרת? אני מזמין אותך.
1: סתם, סתם, אני צוחקת, אני מאוד מחכה לבוא לאילת, אני ממש אוהבת את אילת. ולבוא אליך,
0: והלוואי
1: בקרוב.
0: איזה מהממת שאת, ואני כל הזמן, כל פעם שאני רואה איזה לינקטון שלך, אני כאילו אומר, מעניין מה הפציצה הפעם.
1: יאו, תודה רבה.
0: ואני לא טועה בדרך כלל, שתדעי. ואני לא טועה בדרך כלל. אז כן, וזה כל פעם עושה קצת יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב. תשמעי, כבן אדם שכבר עוד מעט עושה את התוכנית הזאת, וואו, אני לא רוצה להגיד לו בכל רם, אבל 13 שנה כמעט. זה, אני עושה את התוכנית, ואני חושב שמהרגע הראשון איתך היה איזה קטע מיוחד. הגדילה שלך, ההתפתחות שלך בתוך השנים, בתוך המוזיקה, ליוותה אותנו, ואני שמח שזה קורה לך.
1: יו, תודה רבה, איזה כיף.
0: באמת, באמת, באמת, באמת. ואני מאחל תודה. לך הצלחה ענקית. וזהו, רק תבואי לבקר.
1: אני אבוא בעזרת השם בקרוב, ותודה רבה על התמיכה תמיד. זה לא מובן מאליו, באמת, באמת.
0: אין על מה, באמת שאין על מה, ואנחנו אוהבים אותך, והנה ילד שמנת.

0: ילד שמנת, אנה זק. טוב, כמו שהתחלתי לספר לכם, אנחנו תכף נחזור לריו דה ז'נרו, כי שמענו רק חצי שיר, אז אני אחזור עליו, אל תדאגו. אנחנו יחד עם עלם, כן, במרכז ביגלת, ושם תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית. אם זה תנורים, מקררים, קיריים, חונות כביסה, מאפשי כביסה, מדיחי כלים, קולטי עדים, מסכים, מיקסרים, ועוד עשרות מוצרים שיעזרו לכם את כל הבית. תמצאו גם שם מוצרי טיפוח, שואבים רובוטיים, סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים. בקיצור, כל מה שעובד על בטריות או מתחבר לחשמל, יש בעלם. זה הכל. בסניף מרכז ביגלת, יש מבצעים מטורפים לשבוע הקרוב בלבד. וכשאני אומר לשבוע הקרוב, זה מדיח כלים רחב, החל מ-1,290 שקלים בלבד. מקרר ארבע דלתות, החל מ-1,790 שקלים בלבד. המבצעים לתושבי אילת בהצגת תעודת תושב בלבד. כפוף לתקנון עד גמר המלאי. כמובן שיש עוד סניפים, אבל כדאי לכם להגיע לאולם התצוגה המשוגע שנמצא בסניף, כמובן, סניף עלם במתחם ביג, עם אולם תצוגה של עשרות מוצרי חשמל, עם מוצרים במחירי מבצע בלעדיים לתושבי אילת בלבד. עלם, חברה בפריסה ארצית עם מעל ל-50 סניפים, פה באילת, יש לה את סניף קניון מול הים, קניון שבעת הכוכבים, אייסמול ומתחם ספירל בטיילת. אני ממליץ להגיע לסניף ביג אילת, שם תמצאו ממש את המבצעים השווים. ואנחנו גם רוצים לפנק אתכם ב-200 שקלים, כן, 200 שקלים, מתנה בתווי קנייה דרים קארד. כל מה שאתם צריכים לעשות, זה רק לומר לי, איזה מוצר חשמלי מסתתר בשיר הבא. תקשיבו. זהו. זה מה שהייתם צריכים כדי להבין איזה שיר, ולדעת איזה מוצר חשמלי מסתתר בתוך השיר. אם אתם יודעים, שילחו עכשיו הודעה ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו לוואטסאפ את השם של המוצר, לא את השם של השיר. את השם של המוצר החשמלי שמסתתר בתוך השיר, אולי תיקחו 200 שקלים. אבל ביום חמישי, כל מי ששלח הודעה, יכול לזכות ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. יש? עוד פעם אחרונה, הנה. 0546-102-345. הבטחתי לכם שנחזור לשיר, כי העליתי את אנה, ואז נפלה לזה, וקטעתי את השיר באמצע. ואני לא אוהב לעשות את זה, לכן אנחנו נשים את השיר עוד פעם, נצא להפסקת פרסומות, וכבר חוזרים.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: אתה יודע למה אני מתקשר אליך?
1: גל רבינו היוקרתי.
0: יפה.
1: אתה מתקשר, אני מתחייל.
0: אתה יודע למה אני מתקשר אליך?
1: נו.
0: מה יש היום?
1: היום יום הולדת.
0: יפה! היום יום הולדת. יש לך היום יום הולדת.
1: לגמרי, וואו, איזה כיף.
0: בוא נה, אתה לאט לאט. מתחיל, אתה יודע, אתה מתחיל להתבגר, רגב.
1: אתה כבר לא ילד. אתה צריך להרים לי, לא? זה חלק מהכללי התקף. האמת שכן, כן, כאילו זה עוד, תראי, פתאום אנחנו שומעים את השיר הזה ברקע, ואנחנו פתאום 16 שנה איתו.
0: זה מטורף.
1: כאילו באמת אנחנו מתבגרים, זה מדהים.
0: זה מדהים.
1: כן.
0: ואתה יודע, אבל אתה כמו פיטר פן, בדיוק.
1: כן.
0: אתה כמו פיטר פן, אחי.
1: אז זו שאלן אומרת לי, כל פעם שאתה במיטה הזאת, אתה מסתובב, ואתה משמיע קולות מוזרים.
0: יאבא.
1: כן, משמיע קולות מוזרים לפעמים.
0: תשמע, אני רוצה לאחל לך, קודם כל, בריאות, שקט, שלווה, הצלחה, פרנסה בשפע.
1: אמן.
0: שתמשיך ליצור.
1: וכן למור, גם אותו דבר לך.
0: אני באמת, שתמשיך ליצור, ואני אומר את זה בקטע טוב, לא, בסדר? עד יומך האחרון שתמשיך ליצור.
1: תודה אח יקר, אני מת עליך ואתה אח יקר, ובאמת, כיף שיקר לו.
0: וכשאתה בא לאלה, תבוא.
1: אני אבוא.
0: יאללה,
1: אני אבוא, אני חייב לבוא.
0: צריכים, כן, צריך להיפגש, בוא נה, הרבה זמן לא נפגשנו.
1: רדיו כל הים האדום זה בית, ואני באמת בהופעה הבאה, אני מפתיע.
0: יאללה, אש, אני רוצה שזה יקרה.
1: סגור אחי יקר.
0: נשיקות, ובהצלחה כמובן גם עם המחוזת החדשה ישנה.
1: תודה, תן בראש.
0: יאללה, ניתן בראש, רגע, אני אשים אותה מההתחלה, טוב? כי הפרעתי לה עם הטלפון.
1: אתה מפריע לזמר.
0: נכון, אתה צודק. יאללה, ביי.
1: יאללה, ביי.

ימה, ימה, ימה. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח, ואם אתם רוצים לזכות, תקשיבו טוב, ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, ואולי יום חמישי תזכו ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו איזה מוצר חשמלי מסתתר מאחורי השיר הזה. זהו, אני לא נותן לכם יותר. איזה מוצר חשמלי מסתתר מאחורי השיר? תשלחו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זהו, סיימנו את השעה הראשונה. הפסקת פרסומות, חדשות, כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: הכי טוב שנחשוב.

0: ょっと気まずい。ぐるぐるしてる、また明日無理。甘い言葉とかお肉らくら。
1: אתם מאזינים לשידור החוזר של גל רבינו באילת 102 FM.

אספרסו מקי. אספרסו מקי. בא לי אספרסו עם כדור שוקולד. היום זה יום כדורי השוקולד. בא לי אספרסו עם כדור שוקולד, אבל של הביסקוויטים, לא של התמרים. יש כל מיני כאלה, כדורי שוקולד הבריאים, אני קורא. זה לא כדור שוקולד, זה כדור תמרים. זה לא כדורי שוקולד. אתם קוראים לזה כדורי שוקולד, אתם קוראים לזה כדורי תמרים. אני רוצה כדור שוקולד אמיתי. זה מה שבא לי. אנחנו שעה שנייה יוצאים לדרך, כמובן, יחד עם עולם. כן, כן, עולם במרכז ביג אילת, למרות שיש עוד סניפים, אבל עולם ביג אילת, יש מבצעים מיוחדים מטורפים לתושבי אילת בהצגת תעודת תושב אילת. אנחנו מזכירים לכם, כמובן, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי, אבל אנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים לזכות ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו לוואטסאפ, איזה מוצר חשמלי מסתתר מאחורי השיר הזה. זהו, אני לא חושב שאתם צריכים יותר. אני אומר לכם, לא חושב. 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. שילחו לוואטסאפ ל-0546-102-345. לא רק רגב עוד חוגג יום הולדת, דרך אגב. היום גם שרונה אלי מלך, השחקנית והזמרת, חוגגת יום הולדת. אביבית בר זוהר חוגגת יום הולדת. סברינה קרפנטר חוגגת. סברינה הנגרית חוגגת יום הולדת. ויש עוד כמה דברים שמציינים, כמו למשל היום, לפני 77 שנים בדיוק, מדינת ישראל התקבלה כחברה באומות המאוחדות. היום לפני 61 שנים נחנך מוזיאון ישראל בירושלים. היום לפני 99 שנים נוסדה האקדמיה האמריקנית לקולנוע, מי שבעצם מעניקת את פרס האוסקר. ועוד כמה דברים שקרו היום, כמו למשל היום הלך לעולמו אחד מזמרי הרגי המוכרים ביותר, כן. ואם הוא היה מטפל דרך אגב בפציעה שלו, אולי הוא היה עדיין איתנו עד היום. היום, בדיוק היום, לפני 45 שנים, נפטר המוזיקאי בוב מרלי.

0: Blinding Lights, של The Weeknd כמובן. אנחנו מיד, יש לנו כמובן את פינת הספורט, אבל אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם אלם, כן, אלם, במרכז ביג אילת. כמובן שיש מבצעים מטורפים לתושבי אילת, בהצגת תושב אילת בלבד. אנחנו מזכירים לכם שיש פשוט בעלם, במתחם ביג, תצוגה של עשרות מוצרי חשמל, ומחירים מטורפים. וכשאני אומר מחירים מטורפים, זה בהחלט בהחלט מחירים מטורפים. באמת, אם זה מייבש כביסה 9 קילוגרמים, החל מ-1,299 שקלים בלבד. מכונת כביסה, החל מ-799 שקלים בלבד. מקפיא נופרוסט, 5 תאים, החל מ-1,199 שקלים בלבד. תנור, בנוי, טורבו, החל מ-649 שקלים בלבד. וכמובן, כפוף לתקנון, עד גמר המלאי.
1: עכשיו באילת, פינת הספורט, עם יקיר הזמיר לי.
0: יקיר, מה נשמע?
2: מה
0: אתה רגע? טוב, מה איתך גברבר על חלל?
2: אני בסדר, מקרבים למאני טיים של הספורט, אה?
0: וואו, מונדיאל, כן, וזה, כן. הולך להיות מטורף.
2: סידרת לי כרטיס למונדיאל כדי לסקר?
0: מה עשיתי?
2: סידרת לי כרטיס למונדיאל.
0: כן, מחכה לך בנתב"ג. לך. מחכה לך שם. מחכה לך שם. לך. בוא ספר לי קצת מה קורה בעולם הספורט.
2: אוקיי, אז ככה, קודם כל, בהתאחדות לכדורגל בישראל קיבלו החלטה לא להעמיד לדין את כוכב הפועל באר שבע קינגס קנגווה, שכזכור, סימן אצבע משולשת לקהל של אוהדי היריבה. בהתאחדות טענו שאחרי בדיקה ראו שזה לא היה אצבע משולשת, הוא סימן בכלל שתי אצבעות, והוא טען שהוא סימן באמת כמה שערים הוא מתכוון להפקיע במשחק, שני שערים. אז החליטו לוותר לו. בעקבות כך, התבקשו בהתאחדות לבטל גם את העונש של השחקן הליטה, שנראה בסרטון נותן כף על השוער, ואמרו שהוא בסך הכל בדק לו את הגילוח. כדורסל.
0: יאללה, כדורסל.
2: הפועל תל אביב סיימה את העונה ביורוליג עם הפסד בפלייאוף לריאל מדריד. למרות העונה המוצלחת, אוהדי הקבוצה מוכזבים מהעובדה שהפועל תל אביב לא שיתפה שחקנים ישראלים ביורוליג. והפועל תל אביב הגיבו ואמרו שבעקבות המצב החליטו לפצל את העונה ולפצל את הקבוצה כדי שהזרים ישחקו ביורוליג והישראלים ישחקו בזום. גל, אתה גיימר?
0: מה אני?
2: גיימר?
0: אני אוהב קצת, לא אבל משהו מיוחד.
2: אז יש לי בשורה טובה למאזינים שלנו שהם גיימרים.
0: אוקיי.
2: שים לב, ליגת היורוליג תיכנס למשחק הבא של ה-NBA 2K.
0: וואו.
2: זה אומר שיהיה לנו שם את מכבי תל אביב, את הפועל תל אביב, ואת כל הקבוצות של היורוליג. יש רק בעיה אחת, גל.
0: מה הבעיה?
2: עדיין לא יודעים על איזה כפתור צריך ללחוץ כדי למסור עם לוני ווקר, השחקן של מכבי תל אביב. אין כפתור שאפשר למסור איתו.
0: לא הריבוע ולא העיגול.
2: אני רואה שאתה כן גיימר.
0: כן, בסוף כן. זה לא גיימינג, אני אוהב, יש כמה משחקים שאני אוהב, כן. אחד מהם זה... זה הכדורסל. נו.
2: קצת ענפים אחרים, כמו שאתה אוהב, הישג נהדר חסר תקדים לנבחרת ישראל בבייסבול.
0: וואלה.
2: כן, כן, למרות שהם הפסידו לרפובליקה הדומיניקנית, איך שהם לא אומרים את השם הזה.
0: אמרת נכון, הדומיניקנית, אוקיי.
2: אז למרות ההפסד שלהם במוקדמות אליפות העולם, בסיום המשחק, רוב משחקני הנבחרת הצליחו להבין סוף סוף את החוקים של בייסבול. ולסיום, איך אפשר לא לדבר על זה ולא להתייחס לזה? מחר בערב משחק העונה שכנראה יכריע את גורל האליפות כאן בישראל בכדורגל, ביתר ירושלים, נגד הפועל באר שבע באצטדיון טדי. רק כדי שיבינו מי שלא מבין, כרגע הפועל באר שבע מובילה בשתי נקודות על ביתר, 3 מחזורים לסיום העונה, שניצחון שווה 3 נקודות, ככה שאם ביתר מחר מנצחת, היא עולה למקום הראשון, אם באר שבע מנצחת, האליפות של באר שבע. אם יש משחק לראות, זה מחר.
0: זה מחר.
2: אמור שלך גל על התוצאה?
0: 1-0 באר שבע.
2: למה ככה?
0: כי אני יודע את מי אתה רוצה.
2: אתה יודע מה, אתה יודע מה? אם ביתר מנצחת.
0: יאללה.
2: מה קורה, גל? תן לנו את ההבטחה ככה.
0: מה, אתה אומר, בוא נעשה התערבות כאילו.
2: יאללה.
0: אתה אומר ביתר מנצחת, אני אגיד כאילו הפועל באר שבע, למרות שאין לי מושג אם זה ביתר או הפועל, אבל אתה כאילו הולך על ביתר, אני הולך על הפועל, ואז נעשה כאילו התערבות.
2: מה ההתערבות?
0: זהו, אני צריך עכשיו לחשוב על זה, אתה יודע. תקשיב טוב, יש לי רעיון.
2: כן.
0: יש לי רעיון. אם ביתר מנצחים, אני מוריד את הזקן.
2: וואו.
0: אם הפועל... רגע, מה לקחתי? חכה. אם הפועל מנצחים, אתה עושה קרחת.
2: לא, לא, לא. אני גם מוריד את הזקן.
0: ידעתי שאחרי זה לא יעבוד לי. אז טוב, בסדר. אני אומר בוא נעשה ארוחה.
2: אם ביתר מנצחים, אתה שם צעיף של הפמיליה. רץ בכל שדרות התמרים, יותר מהרדיו, רץ בשדרות התמרים הצעיף, וצורק, יאללה ביתר.
0: אוקיי, בסדר, לא צריך להגזים עכשיו, כל שדרות התמרים כפרה, אני מתעייף במדרגות.
2: כמה שתצליח.
0: כל שדרות התמרים, לא נשרפת בכלל, נשמה שלי. אני במדרגות הנאות של הקניון, אני מתעייף. טוב, יאללה.
2: ואם באר שבע מנצחים,
0: נו.
2: אתה לא צריך לעשות את זה.
0: נו, בסדר, יאללה, ארוחה, אני אומר על ארוחה. ארוחה בבורגראנץ'.
2: יאללה, קיבלת.
0: יאללה, סגור.
2: יקי, תן לנו חינם גם ככה.
0: אולי לך. יאללה. יקיר, תודה רבה.
2: יאללה, תודה גם.
0: ביי, נשמה, ביי.

כן, מישל, מישל, מחר, מחר, נועם ביטן באירוויזיון, אני לא יודע אם ידעתם את זה, מחר זה קורה, כן. טוב, אנחנו יחד עם עלם במרכז ביג אילת, עלם. סניף עלם בביג אילת, במתחם ביג אילת, מציעים כמובן את המבצעים הבלעדיים לשבוע הזה בלבד. מבצעים בלעדיים לתושבי אילת.

0: מייסר, מדיח, מקרר, מכונת כביסה, מייבש כביסה, מסע חדש, לא יודע, אם בא לכם חדש את הבית, או אם עכשיו קיבלתם מפתח לבית, יש עכשיו את הבנייה החדשה, ואנשים מקבלים מפתחות לבתים החדשים, ואם אתם רוצים לקנות מוצרי חשמל, גשו לעלם במתחם ביג אילת, שם תמצאו מבצעים מטורפים, וכשאני אומר מטורפים, סתם לסדר לכם את האוזן, מייבש כביסה 9 קילוגרמים, החל מ-1,299 שקלים, כן. מזגן לחדר שינה, החל מ-799 שקלים. 700 מזגן שיכול לשרת אתכם לכל הקיץ ויעשה לכם כיף בחדר השינה בקיץ בלילות החמים של אילת, ובמחיר 799 שקלים. זה היום אוזניות. אוזניות עולות יותר. אוזניות היום עולות יותר. רמקול JBL עולה יותר. לא בעלם, דרך אגב. גם בעלם, בסניפי עלם, אתם תמצאו את כל מה שאתם צריכים. מאביזרי גיימינג, מחשבים, טאבלטים, קונסולות משחקים, אוזניות, סלולר, שואבים רובוטים. בוא נה, היום שואבים רובוטים? הייתי בעלם. שואבים רובוטים, אתם יכולים לעשות שיחת וידאו. עם שואב רובוטי. הוא רואה איפה השואב הולך, מה הוא עושה. מה זה? עוד מעט ניתן לו גם לאכול. עוד מעט גם לפנק אותו באוכל. מה זה הדבר הזה? בוא נה, קדמה מטורפת. אז כל זה קורה בעלם, במרכז ביג אילת. ואנחנו גם רוצים... אורית, תקשיבי. אני עשיתי משחק. בואי נראה אם את תזהי. טוב, שימי... אין לך בעצם אוזניות, נכון?
1: איפה יש פה אוזניות? אין פה. יש פה אוזניות? אין פה, לא חשוב.
0: אני אשים תכף ברמקולים. תקשיבי טוב. אני עשיתי משחק כזה. אני הולך לשים עכשיו קטע משיר. ובתוך השיר מסתתר מוצר חשמלי. יש? מוצר חשמלי. בואי נראה אם תזהי באיזה שיר מדובר ובאיזה מוצר חשמלי מדובר. יש? יאללה, תקשיבי. אופה. זית, נכון זית? לא זית. לא, זהו. זה הכל. זה מה שנתתי היום את החידה. את צריכה לשמוע עוד פעם? אז רגע, שימי את האוזניות, יאללה. הנה, ליאב דאג לך לאוזניות, שימי את האוזניות. יאללה. מוכנה? הנה זה, תקשיבי שוב. ויש מוצר חשמלי שמסתתר בתוך השיר. ואני הולך לתת 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. למי שישלח לי את התשובה. עכשיו אני מזכיר לכם שביום חמישי אנחנו ניתן 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אחרי שעשית ככה הבנתי שאמרו לך את התשובה. למה? די, די, די. אנחנו נשים שיר, נצא להפסקת פרסומות, ואז אנחנו נגיד את התשובה, וגם אנחנו נגיד מי הזוכה או הזוכה ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. בעלם בגילת. יש? יאללה. 0546-102-345. אחד השירים הכי מצחיקים ששמעתי בתקופה היא, ועכשיו הוא חוזר אלינו עם הפרסומת של בזק.
2: 15

351 נוחתים בשש בבן גוריון שמת יד במכונה היום כבר לא צריך דרכון בעוד שלוש דקות

0: I'm good.
1: אם יש משהו אחד שאני הכי אוהב לעשות ליאב, זה להתקשר למאזין ולהפתיע אותו. זה אחד הדברים, או מאזינה, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות. באמת. בכל השנים של הרדיו, זה הדבר שאני הכי... לא אומנים, לא ספשלים, לא... זה להתקשר למאזין, או מאזינה, ולהפתיע אותו בשחייה של 200 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. 200 שקלים מתנה בתווי קנייה של דרים קארד. בוא נפתיע. יאללה. בוא נראה מי ענה נכון. טום טום טום. הלו.
2: רבינו.
1: מי זה?
2: עומרי.
1: איזה עומרי?
2: עומרי גולן.
1: עומרי כפרה.
2: איזה כיף לקבל טלפון ממך בצהרי היום.
1: ראית מה זה?
2: יואו, יואו.
1: מה שלום?
2: גם ברדיו כדי שלא יהיה לנו דאבל אקו.
1: מה שלומך, ידידי?
2: בסדר.
1: רגע, איפה אתה שומע? איפה אתה שומע?
2: אני באוטו עכשיו אוסף את הילד מהצוארון.
1: איזה כיף.
2: כיף גדול, הולך לסדר את הנזילה בבית. כיף גדול.
1: יש נזילה בבית. מה, מזגן?
2: לא.
1: הבנת? הבנת מה עשיתי פה? הבנת מה עשיתי פה? לא, סתם.
2: חד משמעית. לא הבנתי, אבל עכשיו הבנתי.
1: עכשיו הבנת. אני מציין את זה. כן, אתה יודע למה התקשרתי אז?
2: כן, אחי, דרך השלום. פר תעשי. מזגן,
1: נכון מאוד, מזגן.
2: למה? בגלל החום.
1: בגלל החום, היא מדליקה מזגן.
2: היא מדליקה לשניהם אפילו.
1: אפילו לא רק לה, לשניהם היא מדליקה מזגן.
2: לשניהם היא מדליקה, בדיוק. אתה מבין, הערבות ההדדית בשיר הזה, הנה.
1: ממש אבל. קח לך 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד.
2: לא, תכנעת אותי.
1: איזה כיף, אתה יודע מה, תיקח גם, אולי נפנק אותך גם באיזה מארז אישי של יאטי סושי פירות.
2: יואו, פגז, אין
1: על יאטי. אין על יאטי, אתה יודע מה, קח גם מנוי לחדר כושר לב אלת, ככה באהבה חודש.
2: בוא
1: נה,
2: אני אוהב את
1: אלת,
2: תקשיב, זה כיף פה, אחי.
1: אני אומר לך, אני אומר לך.
2: אתה רק יוצא מהבית ושלום עם כולם, ושלום לעולם.
1: בדיוק, עכשיו אני אגיד לך עוד משהו.
2: דבר
1: אליי. אם אתה תנחש איזה שיר אני עכשיו שם,
2: alright.
1: אני אפנק אותך בעוד פרס. אבל יש לך ניסיון אחד.
2: alright.
1: תן לי אותו. תגיד, איזה שיר אני הולך לשים?
2: איזה אתה הולך לשים?
1: כן, אתה צריך להיות נביא.
2: אוקיי, אני אנבא אותו. איזה שיר אתה הולך לשים?
1: כן, יאללה, תן. אחד. קח את הזמן, כפר, אנחנו כבר בשבועות.
2: צלנו על כתפינו, ראשינו עצורים.
1: לא, ולא, ולא. אחי, אתה היית צריך להגיד... הבנת מה היית צריך להגיד?
2: לא, כי אני לא שומע את המוזיקה. זה הרדיו כבוי.
3: תל אביב לפני חצות, תרוח לא רוצה לנ...
1: דרך השלום, אחי.
2: דרך השלום.
1: יאללה, ביי, עומרי.
2: ביי,
1: אבינו,
2: שיהיה לך אחלה יום, אחי.
1: גם לך נשמה, ביי.
2: תודה,
1: ביי. ביי.

0: דרך השלום, כן כן, עמרי לוקח מאיתנו 200 שקלים, אבל כל מי ששלח אלינו הודעה במהלך השבוע, יש סיכוי שביום חמישי אתם גם תזכו ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. סליחה. אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה רבה רבה לעלם, רשת עלם, ואנחנו מזמינים אתכם כמובן להגיע לסניף ביג אילת. זהו, אני רוצה להגיד כמובן גם תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה גם לליאב מויאל שהחליף אותי אתמול, ואני מתנצל אם אני קצת נשמע מצונן, אבל כן, אין מה לעשות, זה המעבר כזה בין זה לזה. טוב, יאללה, אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום, ונסיים עם קצת נוסטלגיה כיפית כזאת שמרנינה את הלב ומחזירה אותנו לילדות של הריח של הניקיונות של יום שישי.
1: אני רוצה לשיר לכם שיר עכשיו של אנריקו מסיאס, אני עשיתי לו מילים בעברית.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר באילת 102 FM.
1: עכשיו באילת עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בוקר טוב גרי.
3: בוקר טוב אודי. מה שלומך היום?
2: אני בסדר.
3: אני בטוח שתצא עליי, תגיד לי, ראית את המשחק אתמול, וזה... לא ראית את המשחק אתמול? די, פספסת את ה-2-0 האגדי שהיה לברצלונה על ריאל מדריד, בקאמפ נאו?
2: לא, לא ראיתי. לא, אמרתי לך, אני ברצלונה עם כל אהבתי רבת השנים, כל הסיפור הזה עם ישראל של העיר הזאת, אתה יודע, זה לא רק ספרד, זה העיר הזאת במיוחד, שמנתקת קשרים, וואלה, לא בא לי עליהם. אליפות עם כוכבית, לא? נקרא לזה.
3: כן, אבל אתה רוצה להגיד לי שאם ספרד עכשיו תהיה ב...
2: ב?
3: במונדיאל.
2: כן.
3: והיא תזכה, למשל.
2: כן.
3: אתה לא תשמח?
2: לא. מה יש לי איתם?
3: לא יודע, המונדיאל זה בעוד חודש.
2: לא, בסדר, כאילו, אני לא... לא קיצוני. ולא, לא, לא עושה לי את זה.
3: לא קיצוני. כשהאירים כעסו עלינו, אתה הפסקת לשתות זה.
2: נכון.
3: נו, אז אתה רואה, אז אתה כן קיצוני.
2: לא, אני בעד ישראל.
3: לא, את הקטע של בעד ישראל אני בעד גם, הקטע הוא שאתה יודע, האם להחרים את ספרד או רק את קטלוניה?
2: לא, לא מחרים את ספרד באופן עקרוני, אבל איפה שאפשר. לא עושה לי חשק לשמוח עם העיר ברצלונה שמחרימה את קשרי את ישראל, בסדר?
3: את הקטע הזה אני מבין, אבל אתה בתור חובב כדורגל עשרות שנים...
2: זה חגיד, להפריד ספורט וזה, לא. אני כרגע באה סאות' המפטון.
3: אני חייב לומר שאתמול היה קטע מאוד מרגש, הנזי פליק שהוא...
2: אבא שלו נפטר, זה קראתי, קראתי
3: את כל. הוא הגיע ותשמע, זה היה מרגש לראות את הקהל מודל על זה שהוא הגיע למשחק, כאילו כלום, וזה היה חמוד לראות את זה. את הזיקוקים בקאמפ נו בתור אוהד ריאל. כאילו, אתה יודע, זה הפריע לי איך שהם שיחקו, אבל מצד שני, אני שמח בשבילם שהם ניצחו. כי בשנה הבאה אנחנו נראה להם אז.
2: תראה כמה אתה מדבר על הפסד של ריאל, ומדבר איתי על ברצלונה.
3: אני מושך זמן, אודי.
2: עצם העניין, יום שני כ"ד באייר, תשפ"ו, 11 במאי 2026. מפיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי השידוך, מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ומי נדבר היום, גרי? חצבת. האם אתה שמח שהגענו לכותרות? משרד הבריאות מזהיר, חולה חצבת שעה במלון דן באילת. זה אלה היו הכותרות. שלושה ימים שהוא בילה, ואז יש את הצוות, ומה עושים עם כל הפירוט על מה עושים עם מי שהיה חולה חצבת. שלכולם, כולם, כולם, מזכיר את הסיפור הזה של קורונה. שהה חולה קורונה במלון. פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופא הציבורי, איתנו. אנחנו נדבר גם על הכלב נוקי, שמצא את מותו המזעזע ביותר. במדורה שעשו שני עובדי מלון Six Senses, ככה לפי הפרסומים. לא במסגרת משמרתם, אלא במסגרת ה... לא יודע במסגרת של מה, הם החליטו לשרוף כלב חי, בן 14, קוראים לו נוקי. לפי מה שאני יודע, מחר יתקיים איזה דיון בערכת מעצרם, ומתכוונים להגיע לפה פעילי זכויות בעלי חיים מכל הארץ. אילנה קוריאל, כתבת וויינט בדרום, תהיה לנו סביב הסיפור הזה. פועל ירדני גורש לאחר שנחקר חשד להטרדה מינית של נערה במלון. שתי כותרות היום, דרך אגב גרי, שני בתי מלון נכנחים באילת באיזשהו אופן, לפחות ביחץ. אחד הוא המלון הכל כלול פלוס, מרשת הרברט סמואל, והמלון השני הוא המלון ההפוך, מלון לואו קוסט, חדש של רשת אסטרל. אנחנו מקווים לעסוק גם בנושא הזה. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: בתחילת הראיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: משרד הבריאות הודיע כי חולה חצבת שהיה במלון דן באילת בין התאריכים 6 עד 8 במאי. קרא לכל מי ששהה במקום באותם ימים לבדוק אם קיבל שתי מנות חיסון נגד המחלה. כמה זה מסעיר לכולנו את הקורונה. שלום פרופסור חגי לוין.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אדוני, מה שלומך?
2: ימים מורכבים עדיין, מתוששים מהמלחמה הקשה, ליוויתי את משפחות החטופים,
1: כן,
2: אבל אני פה איתכם לחצבת.
1: לצערנו המלחמה לא פסקה, כל יום אנחנו קמים לעוד הותר לפרסום, אז שום דבר לא נגמר.
2: נכון, אבל גם בתוך המלחמה אנחנו צריכים להמשיך לשמור על הבריאות שלנו, וזה כולל גם את הנושא של מחלות מדבקות. זה באמת ליבי עם אותם אנשים שיצאו לחופשה, ועכשיו הם צריכים לדאוג שאולי הם נדבקו בחצבת, וכמובן החולה עצמו שאני מאחל לו החלמה מהירה. חצבת מחלה מסוכנת. אנחנו ראינו בהתפרצות הנוכחית 17 מקרי תמותה בישראל, שזה יותר מאשר בכל אירופה, בכל ארצות הברית, בשנה האחרונה. זה לא קורונה, זה לא מתקרב לקורונה, לא נגיע לקורונה, בסדר? לא צריך לחשוש עכשיו ממגפה רחבה כמו שהייתה הקורונה. רוב הציבור בישראל מחוסן נגד חצבת, או כי הוא קיבל שתי מנות חיסון, או כי הוא נחשף במהלך חייו. אבל יש עדיין לא מעט אנשים שלא מחוסנים, ואותם אנשים כדאי מאוד שהם ימהרו להתחסן, במיוחד אם הם היו במלון דן בתאריכים השישי עד השמיני למאי.
1: רגע, נניח מלון דן עצמו שהוא מקבל את ההודעה הזאת, אז שולחים את כל אנשי הצוות לבדיקות אם הם עברו את החיסונים או לא, ואז מחסנים אותם. מה זה יעזור חיסון עכשיו?
2: שאלה טובה. אז קודם כל, מתן החיסון, אומרים עד 72 שעות, אולי קצת יותר, אחרי החשיפה, יכול למתן את המחלה, למנוע מחלה קשה. אז בכלל יש פה, מתן החיסון לאחר חשיפה יכול לעזור למנוע מחלה קשה. אני כן אגיד שאם האדם שנחשף הוא מדוקה חיסון, אז יש גם טיפול שאפשר לתת אפילו עד שבוע לאחר החשיפה. אז ברגע שלשכת הבריאות, שמשרד הבריאות מקבלת דיווח על מישהו שנחשף, היא יודעת לעשות את הדבר הזה. לכן יש טיפול מונע לאחר חשיפה. אבל מעבר לזה יש גם עניין המעגלים. תאר לך שיש איש צוות שנחשף, ואחר כך הוא יחשוף אנשי צוות אחרים. אז אם עכשיו אנחנו נחסן את אנשי הצוות האחרים, גם אם יהיו עוד מקרים, לפחות למקרה הבא הם יהיו מחוסנים. ולכן הגישה הטובה שיש בישראל, שאם יש מקרה חצבת במקום ציבורי, אנחנו מנסים לאתר את המגעים ולחסן אותם. כאמור, מי שלא קיבל את שתי מנות החיסון, בכל מקרה כדאי לו להשלים אותם.
1: זה נוגע לכלל האוכלוסייה, העניין הזה, נכון?
2: זה נוגע לכלל האוכלוסייה, אבל אני חייב להגיד שהדבר הכי חשוב, ושם אנחנו נופלים, ולצערי משרד הבריאות לא אומר את זה בצורה מספיק ברורה. ההתפרצות החצבת בישראל הנוכחית עם אלפי מקרים, היא מרוכזת בעיקר בחברה החרדית. לא בגלל שיש הרבה מאוד ילדים שלא מקבלים את החיסון שהם צריכים לקבל בגיל שנה. אם היינו עושים את מה שצריך לפי תוכנית החיסונים,
1: רגע, כל מה שאנחנו מכירים פה כטיפת חלב ושמקבלים חיסונים, במגזרים אחרים יש כאלה שלא הולכים בכלל לטיפת חלב?
2: לכאורה להבדל יש קבוצות קטנות באמת.
1: הלכת לנו לאיבוד בקליטה,
2: נשפר קצת. אני אומר יש אכן קבוצות קטנות וקיצוניות שבאמת לא באות לטיפת חלב, ואני אספר לך משהו עוד יותר מדהים, שאפילו כשהילד חולה והוא במצב קשה, והוא מתייבש, ואפשר בעזרת עירוי נוזלים להציל את חייו, ראינו מקרים שלא הגיעו לטיפול רפואי עד כדי מוות. אז יש תופעה כזאת, היא נדירה וצריך למצוא את הדרך להגיע לאותם משפחות וכן להביא אותם לטיפת חלב וכן לתן אותם. אנחנו לא עושים את זה נכון לא מספיק טוב. אני תכף אוכל אם יהיה לנו זמן לפרט מה צריך
1: רגע לעשות. רגע, אני חייב אבל להגיד לך משהו, פרופסור לוין, כמי שעוקב ברשתות החברתיות. סיפור הקורונה זעזע את עולמם הפנימי של הרבה אנשים בישראל. סיפור החיסון שלא בדקו עד הסוף. סיפור הרבה מאוד מתים צעירים בשנים האחרונות מאז חיסון הקורונה, או הקורונה, אף אחד לא יודע ממה בדיוק. כל זה מזעזע את עולם החיסונים גם כן, שאנשים שבאופן אוטומטי הולכים להתחסן וחסן את הילדים, היום ספקנים ושואלים את עצמם שאלות.
2: אתה צודק. אנחנו נמצאים בעידן של חוסר אמון, שאני בהחלט מבין אותו. זה לא רק בישראל, זה גם במקומות אחרים בעולם. אני אגב לא בטוח שהאוכלוסייה הזאת, בעיקר החרדית, שלא מתחסנת או לא מתחסנת בזמן, זה נובע מהסיבות האלה.
1: לא, אני מדבר על האוכלוסייה הכללית.
2: האוכלוסייה הכללית, תראה, אני אתייחס למה שאתה אומר. קודם כל, אתה יודע, אם אתה זוכר, אני, כיושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, בקורונה, בניגוד את ראש הממשלה נתניהו, שפעל באופן מאוד אגרסיבי כדי לחסן את האוכלוסייה, כולל באמצעי על גבול הכפייה, אנחנו אמרנו, לא עושים חיסונים בכפייה. צריך לאפשר לאנשים לבחור, להנגיש להם את החיסון, אבל אחרת עלול להיות בומרנג. הזהרנו וצדקנו. גם היום, הגישה לאותם אוכלוסיות שלא מתחסנות, היא לא צריכה להיות גישה כוחנית. מה שצריך לעשות, ואני לצערי עדיין לא נעשה, אבל לא מספיק טוב, ממש לבוא עם ניידות לאותם שכונות שלא מתחסנות נגד חצבת, לבוא ולהביא אליהם את החיסון, לבוא ולדבר איתם, לבוא ולעודד את ההתחסנות בעזרת תמריצים, אבל לא בעזרת איומים, כי אנחנו צריכים לשכנע את האנשים לשמור על הבריאות שלהם, כפי שאנחנו צריכים לעשות בנושא אישון ובדברים אחרים.
1: לדעתך, פרופסור לוין, חוקרים במשרד הבריאות מספיק את האפקט החיסוני הקורונה? אנחנו, מה שנקרא, אמיתיים לסיפור הזה?
2: מה בדיוק השאלה?
1: אם אנחנו, משרד הבריאות בודק, האם באמת יש תמותה גדולה יותר, האם סרטן במידה גדולה, רבה יותר, בגילים צעירים או מחלות נוספות, שבץ, אני לא יודע דברים כאלה, כי...
2: צריך מאוד להפריד בין, אתה יודע, בין עובדות למחשבות. אז קודם כל, נעשו בדיקות, ואגב לא רק בישראל, גם בעולם, נעשו מחקרים שבדקו את ההשפעות ארוכות הטווח של חיסוני הקורונה. אני רוצה להזכיר, קורונה, מחלה שנפטרו ממנה מיליוני בני אדם בעולם ואלפי אנשים בישראל, החיסון הוא כן הוכח במחקרים שונים של חוקרים, לא של חברות התרופות, בעולם האמיתי, הוכח שהוא מקטין את הסיכון למוות. תופעות הלוואי שלו נמצאו תופעות לוואי, כולל תופעה שנמצאה בישראל של עלייה בסיכון למיוקרדיטיס בצעירים, אבל סך הכל פרופיל הבטיחות הוא למות החששות, והתועלת שבמתן החיסון למי שבסיכון היא עלתה בהרבה על הסיכון הפוטנציאלי. אלה עובדות, אבל אנחנו עכשיו אחרי הקורונה, עכשיו אנחנו צריכים להתכונן.
1: רגע, יש לנו, זהו, יש לנו נגיף חדש שמשית על עונייה לכיוון ספרד, כבר ירדו בעצם, אם אני זוכר.
2: אני אוהב את הרעיון שאתה משלב את כל הנושאים.
1: את כל המחלות.
2: לא, זה טוב, זה טוב.
1: הנטה
2: וירוס. קודם כל אני רוצה רגע רק להגיד על חצבת. חצבת זה חיסון ותיק, שמונע מחלה שמתים ממנה. ואני ממש אומר למי ששומע אותנו, עזבו עכשיו את כל הדברים האחרים. אם לא התחסנתם נגד חצבת, אם יש לכם ילד שלא התחסן נגד חצבת, אל תשחקו בבריאות שלו. יש כרגע התפרצות חצבת בישראל, כדאי מאוד להתחסן. זה לא קורונה, זה לא חיסוני, זה משהו אחר שאנחנו מכירים היטב, ואני אומר, קודם כל כדי להציל חיים, כדי שחס וחלילה לא יהיה לנו עוד מקרה תמותה. האנטווירוס, אני אגיד לך את האמת, לא מדאיג אותי. בסדר? לא מדאיג אותי האנטווירוס. זה אירוע שצריך לטפל בו, יש לו גם מעגלי הדבקה שצריך לבדוק אותם, וצריך להבין מה בדיוק קרה כאן בחקירה האפידמיולוגית, ובהחלט ייתכן שבשבועות הקרובים אנחנו נשמע על עוד מקרים, ואפילו על עוד מקרי מוות, אבל ממה שמניסיוננו עם הנגיף הזה, הוא לא מאוד מדבק בצורה הזאת, וקשה מאוד להאמין שהוא יגרום למגיפה נרחבת, זה יהיה תרחיש מאוד מאוד לא סביר. אז צריך לעשות את מה שצריך לעשות, אבל כרגע ההסתברות שזה ישפיע על הבריאות שלנו כאן בישראל היא מאוד קטנה. זה כן ממחיש, ואנחנו מדברים, אתה יודע, על אילת, שאני אוהב מאוד לבקר בה, אבל אנחנו כן מדברים על מקומות תיירות שהם צריכים להיות ערוכים, צריכים להיות ערוכים להגן על בריאות הציבור, צריך להיות שם את הכלים המתאימים, צריך להיות צוות מתאים. ראינו שהטיפול הרפואי באילת במקרים שונים הוא גם בשגרה הוא לא היה מספק, וזה ממחיש לנו שמערכת הבריאות, אם אני הייתי שר הבריאות הייתי שם הרבה יותר משאבים כדי לחזק את מערכת הבריאות
1: אם היה שר בריאות, אין שר בריאות, יש שר בריאות, אבל הוא גם שר התיירות.
2: נכון, נכון. אז דווקא היה אפשר לחשוב שזאת הזדמנות, אולי בזכות זה הוא ידאג לפחות לבריאות של התיירות, אבל שר הבריאות באמת לא שומעים אותו בכלל בתחומי הבריאות, כן? הוא ברבע משרה, לא שומעים אותו, יש סוגיות כמו החצבת, יש סוגיות על הפרק, לא רואים אותו, לא שומעים אותו. מערכת הבריאות, אמרת, אנחנו עדיין במלחמה, מערכת הבריאות באמת אסף קריסה, אנשים שחוקים, תדמיין מה זה, למעלה משנתיים של מלחמה, שאנשים עובדים מסביב לשעון, בתנאים לא תנאים, מתחת לאדמה, תחת איום, שבתי החולים לא ממוגנים כמו שצריך. באמת, אני אומר לך, תבין כמה המצב קשה, שר הבריאות לא עוסק בזה, איפה פתאום שמענו אותו צץ? עכשיו שהיה המלצות בנגיע לקנאביס הרפואי באישון והמלצות אחרות, היו המלצות מקצועיות, אפשר להתווכח איתן, אבל היו המלצות מקצועיות, הוא בכלל בלי לשמוע, בלי להסביר, אמר אני גונז את כל ההמלצות, לא מעניין אותי, יש לי פריימריז.
1: טוב, יש לו פריימריז, עכשיו זה על הפרק, בריאות תחכה לאחרי. פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופא בריאות הציבור, אני מודה לך מאוד שתפנית בעבורנו, תודה.
2: שנהיה בריאים, זה הכי חשוב.
1: תודה. להתראות.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
0: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בית המשפט השלום באילת האריך עד יום שלישי, עד מחרת מעצרם של שני עובדי בית המלון סיקס סנסס, סמי ברסום ונג'יב סעידה. שניהם הלכו לחגוג לג בעומר, אני לא יודע למה, שהם בכלל חוגגים לג בעומר, אבל מה שהם עשו זה המזעזע ביותר, הם לקחו ומצאו את הכלב נוקי בין ה-14 ושליחו אל האש. שלום אילנה קוריאל, כתבת ויינט בדרום.
3: היי, שלום, בוקר טוב, אודי.
2: שלום. הלף, לפי מה שאני שומע, מתארגנת מחר הגעה של פעילי זכויות בעלי חיים לאילת, לעמוד ליד בית המשפט, ולהגיד לשופטים, גם כלבים צריכים צדק.
3: כן, צדק לנוקי, הכלב, בן ה-14, שבאמת היה דמות מאוד מוכרת בקיבוץ. סיפור מאוד מאוד מאוד עצוב. אני רק אציין כמובן שהחשודים טוענים לחפותם, וכולי תקווה שמשטרת אילת אכן תדע להביא את הראיות ולהעמיד את האנשים.
2: מה זה לחפותם? הם הדליקו אש והוא רץ בפנים?
3: אנחנו עדיין לא יודעים את כל הפרטים. אנחנו כן יודעים שיש איזשהו סרטון ש... בעצם תיעד את האירוע הזה. החשוד המרכזי ביקש לאסור לפרסם את השם שלו והפרטים שלו, אבל בית משפט שלום באילת לא קיבל את הבקשה שלו, ואמר שמדובר באמת בפרשייה מאוד חשובה וחמורה, ויש להעדיף את האינטרס הציבורי. וכאמור, בית משפט השלום באילת העריך את המעצר שלהם עד מחר, ובוא נראה האם משטרת אילת בעצם תביא ראיות נוספות, מספיק כדי להעמיד אותם לדין.
2: רגע, עכשיו בוא נלך רגע למה שכן. איך בעצם זה התגלה? מסרטון שאחד מהם העלה, לא?
3: אני לא יודעת אם זה סרטון ש...

0: של המלון, יש לך כמה סרטונים שבעצם אמורים לתעד את מה שקרה גם לפני, גם אחרי, את ההתנהלות של החשובים עצמם, הם כאמור מכחישים.
1: הם מכחישים מה? בכלל מעורבות, בכלל שהם שרפו אותו, בכלל מה הם, הם, מה הם מכחישים בדיוק?
0: מכחישים את המעשה, מכחישים את המעשה, הם כמובן היו שם במדורה בלג בעומר.
1: שניהם ביחד, לבד, זה מדורה. קודם כל מה הם חוגגים לג בעומר, עד כמה שאני יודע, זה לא חג שלהם, אבל בסדר, נניח, הם רצו להשתתף.
0: עובדי המלון מתגוררים בקיבוץ בנווה חריף, אז בעצם זה איזשהו סוג של... חג שבעצם כל מי שגר בקיבוץ חוגג, איזושהי סוג של פעילות קהילתי.
1: אוקיי, זה החגים, את אומרת, היהודים, ומי שעובד במלון, או שהוא בקיבוץ, הוא גר בקיבוץ, הוא רואה את החגיגה המשותפת ובא לחגוג.
0: למה לא?
1: לא, זה בסדר, רק אתה יודע, מנהג יהודי ידוע אומר לא לזרוק כלבים לתוך האש.
0: ברור, זה באמת אחד המקרים הנוראים ביותר, כלב בן 14, כלב אהוב, נחמד, שמשוטט ככה בקיבוץ, מגיע ומבקר את כולם, זה באמת אחד הכלבים היותר מתוקים, להשליך אותו ככה למדורה, ולשרוף אותו בעודו בחיים, מוות מאוד מאוד אכזרי, והתנהלות
1: זה פשוט מטורף. אילנה קורי, אנחנו חכה כמובן להערכת המעצר ושייצאו כל הפרטים. את יודעת מה, דוברת משטרת אילת תהיה איתנו יותר מאוחר בנושא אחר. אולי ננסה לדלות כמה פרטים גם בשבילך. אילנה קורי, אל כתבת ויינט בדרום, תודה רבה לך.
0: תודה לך, אודי.
1: שלום.
2: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אילת. התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
3: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
3: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: כמו שאמרנו, שני בתי מלון בשני כיוונים שונים הוכרזו הבוקר בתקשורת. אחד מלון הכל כלול פלוס ברשת הרברט סמואל, והשני מלון לואו קוסט של רשת אסטרל. שלום איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי מלון.
4: בוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב אדוני. טוב, כנראה שהתיירות כן עובדת באילת, לפחות...
4: חוזרת,
1: כן. טוב, זה באה וחוזרת לפי העונה, עונת המלחמה הבאה. אבל אפשר להגיד שבתי המלון התאוששו בצורה יפה מהסגירה האחרונה. והנה שני בתי מלון חדשים. בואו נתחיל בכל כלול פלוס, רשת הרברט סמואל. יש להם, זה בעצם הרשת אורחידיה, לא?
4: כן, רשת אורחידיה שמחזקת את נוכחותה בעיר, מוסיפה עוד בית מלון לבתי מלון שלה.
1: איפה זה? המלון הספציפי.
4: ליד השבעה כוכבים, כן, עם שבעת הכוכבים, ומעלה ש...
1: כן? זה היה פארק משהו, כן?
4: כן.
1: אוקיי. חזרה בניהול של דן.
4: לא, זה היה בניהול של רשת בראון, אם אני זוכר נכון. ושאם הנושא של בראון של התפרקה, אז הנכסים התפזרו במספר רשתות ותהליכים, וזה בעצם רשת אורחידיה הזכירה אותו. הוא קדה, בעצם אני לא יודע.
1: אוקיי, אז עד עכשיו הוא היה מלון של ארוחת בוקר, ועכשיו משנים אותו להכל כלול פלוס?
4: כן, קונספט מעניין. נוסף חדש באילת.
1: למה חדש? מה חדש?
4: לא חדש, כי יש את זה כבר במספר מקומות, אבל מבחינת שבעצם הכל כלול, מהבוקר עד הערב פעילויות לילדים, נושא של ארוחות כל היום.
1: מה הפלוס? לא, הכל כלול אנחנו מכירים, יש בתי מלון עם הכל כלול, אנחנו מכירים, יש את זה באילת. 10%, אם אני אעשה סדר, זה בערך 10% מהחדרים באילת הם הכל כלול. משהו כזה.
4: לא, לדעתי, אני לא חושב שאנחנו מגיעים אפילו ל-10% היום מהחדרים באילת.
1: אוקיי.
4: הם הכל

0: כלול. אבל הכל כלול זה בבחינת זה שזה באמת במשך כל היום פעילויות.
1: לא, אבל הבנת את הפלוס או שזה פלוס הוא רק גיימיק שיווקי?
0: אנחנו נצטרך לראות שהם יפתחו, איך זה יראה הפלוס.
1: טוב, אוקיי, זה אחד. זה המלון הכל כלול, בעצם מלון רגיל שהופך לכל כלול. בשורה פחות טובה אולי למסעדות מסביב ולבתי הקפה, אבל זאת ההחלטה של ההנהלה, ולנו אין מה לעשות, זה חופש העיסוק. בוא נלך רגע למלון השני, שהוא מעורר הרבה מאוד עניין, מלון לואו קוסט.
0: מלון
1: לואו קוסט
0: של רשת הסטרל.
1: כן.
0: קודם מיקום לקניון, ממש קרוב לטיילת.
1: ליד אייסמול.
0: כן, ליד אייסמול. בעצם אמור להיות אנשים שבאים לאילת ורוצים חופשה זולה, בעיקר חדר לישון בו. וכל תוספת שהם ירצו מעבר לזה, זה בעצם יהיה בתשלום.
1: תן דוגמה לכל תוספת. א', זה משהו שמוכר בעולם, מלונות לואו קוסט, או שזה קונספט ייחודי?
0: לא, זה יש בעולם את הנושא של מלונות לואו קוסט, וזה בעצם החידוש זה בעצם הרמה הגבוהה שהמלון הזה הולך לתת לאנשים. זה לא שאנחנו מדברים על, יש גם באילת אכסניות ודברים שהם מאוד זולים, שהם אפשר להגיד להם לואו קוסט, אבל לא חושב שזה, אין, כמעט ואין בעולם ובכלל באילת, אין כזה מיקום שהוא באמת מרכזי, מוביל וכל הדברים האלה. מלון חדש עם סטנדרט מאוד מאוד גבוה, אבל בעצם תוכל להתחיל, אתה יודע, לראות את החופשה שלך איך שאתה רוצה להתאים לך אותה. אם תרצה ארוחת בוקר, תוסיף ארוחת בוקר, אתה לא חייב להוסיף ארוחת בוקר. אם תרצה שיחליפו את המצעים, אז שאלה אם אתה רוצה שיחליף לך כל יום, כל כמה ימים, כל דבר יהיה...
1: כל דבר שאנחנו רגילים לקבל כחלק מהחבילה של בית המלון, כל דבר יהיה בתשלום נוסף. אם אתה רוצה בעצם להיות שישה ימים במלון ולא לגעת בכלום ולא לאכול כלום ושלא יחליפו לך את המצעים, אז תהיה במחיר הזול.
0: נכון, ואני חושב שעוד פעם זה קונספט שמתאים לקבוצות מסוימות באוכלוסייה, ואני חושב שזה יפתיע אותנו לטובה שהתפוסות שם היו מאוד מאוד מאוד גבוהות, כי זה קונספט שיקלט מאוד מהר.
1: אתה חושב שהוא יהיה פורץ דרך ונראה עוד בתי מלון בישראל בסגנון הזה? או שזה משהו שיהודי ליחודי ויעבוד באילת?
0: אני אומר עוד, אני חושב שאחד הדברים המדהימים במלון הזה זה שבעצם זה מקום במקום פרימיום שבעצם עושה לואו קוסט.
1: אתה אומר, המלון עצמו שהוא גם חדש, כי הוא נבנה, זה לא מלון שלך ישן ששיפצו, אלא מלון חדש לגמרי, אתה אומר הוא יהיה מלון פרימיום שעולה הכי זול שיש.
0: עכשיו אני אומר אותם, גם המקום שזה פרימיום.
1: נכון, הלוקיישן.
0: זה מקום, הלוקיישן.
1: כן, זה נכון.
0: אני חושב שמהר מאוד אנשים יבינו שזה קונספט שהוא מאוד, מאוד מעניין, ואני מקווה מאוד שבאמת יתפוס מהר מאוד את הציבור הישראלי.
1: טוב, עוד משהו לבתי המלון? חדשות בתי המלון?
0: אני מקווה שנמשיך ככה ושיהיה לנו שקט.
1: מה התפוסות אנחנו מדברים נניח חודש? ממוצעות?
0: התפוסות, קודם כל אנחנו זמינים רק בסוף חודש, יודעים את התפוסות של החודש, אנחנו עולים יפה מאוד בתפוסות, אנחנו עושה הכל בהתאוששות יפה, עם ישראל מגיע לאילת, בא לאילת, ואני מקווה שבאמת נמשיך במגמה הזאת כמה שיותר מהר והשקט יישמר.
1: איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
0: בבקשה.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: פועל ירדני שהוא עסק באחד מבתי המלון באילת גורש מהעיר לאחר שנפתחה נגדו חקירה פלילית בחשד להטרדה מינית של נערה בת 14. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
2: בוקר טוב.
1: ואין ספק שהנושא הזה מקבל כותרות יותר מהסוטים וחולי הנפש שנמצאים בינינו בסיפור הזה של המין. כן, אני מדבר על עבירות מין. הסיפור הזה מקבל תהודה בגלל היותו של הבן אדם ירדני ושל הפוגע, ולא רק שהוא ירדני וגורש, למה בעצם הוא לא מובא למשפט? זה גם שאלה שעולה.
2: אוקיי, אז אני כאן כדי לענות לך על כל השאלות, ואני אפיל בזה שהשבוע שעבר התקבל אצלנו דיווח ממשפחה שנפשה באחד המלונות בעיר, ילדה בת 14 שעלתה במעלית ובדיחה להורים שלה שאותו חדרן שמנקה להם את החדר חיבק אותה בפוח. פה במקום כשהתקבלה התמונה אצלנו יצאו שוטרי סיור לעצור את החשוד, ואכן תוך זמן קצר הוא הגיע אלינו לחקירה. אני אסביר רגע את עניין למה אנחנו מחליטים לגרש ומתי אנחנו מחליטים להמשיך עם תיק החקירה. בסוף יש עניין של ייעול התהליך. כלומר, אם אנחנו מבינים שמדובר כאן בעבירה, אני יודעת שעכשיו אתה תכעס קצת, אבל אם אנחנו מבינים שמדובר בעבירה מינורית, אמנם חיבוק של ילדה בת 14 מבחינתכם, מבחינתי כהורים, זה לא עבירה מינורית, אבל בכל זאת, זו עבירה שחומרתה, אנחנו מבינים במשטרה שכל הנראה, בית המשפט לא יחמיר עם אותו חשוד, לא יחמיר בעונש, ובטח ובטח על עבירה כזו הוא לא יישאר במעצר, אז אנחנו מעדיפים לייעל את התהליך.
1: מה קורה במקרה כזה שנניח בית המשפט מחליט? רגע.
2: רגע, אודי, שנייה, אני רוצה רגע לסיים את הדברים. אנחנו מבקשים לייעל את התהליך, וליצור מצב שבו אנחנו מונעים מאותו חשוד לבצע עבירה דומה. ואת היכולת הזו, את האפשרות הזו יש לנו לעשות רק במקרה הזה שמדובר בפועל ירדני, שאותו אנחנו יכולים לגרש מארץ ולפעול לזה שלא תהיה לו אשרת עבודה כאן.
1: כן. קודם כל מבחינתו את אומרת העונש לעמוד בבית משפט ולקבל איזה עונש מינורי לעומת גירוש ולא להגיע לישראל יותר לעבוד, זה העונש היותר גדול. זה בעצם לא, מה שאת אומרת.
2: אני מראש אומרת לך שאנחנו מבינים שייתכן שהוא גם לא יגיע לבית משפט והוא ישוחרר, אז אנחנו מעדיפים מראש לפעול לזה שהוא לא יסתובב פה חופשי.
1: יש הגדרה ברשת שאומרים ישראל היא גן עדן לסוטים ואנסים. אם הייתי אומר לך בין 1 ל-10 לדרג את זה, איזה מספר היית שמה?
2: אני לא הייתי שמה עודי, מסיבה מאוד פשוטה. אני לא עוסקת בסטטיסטיקות, אני לא עוסקת בבית משפט, אני עוסקת באכיפה. אני יודעת להגיד לך שמשטרת ישראל עושה את המקסימום ואת כל מה שהיא יכולה לעשות. וכל מה שביכולת שלה לעשות. ורוב הפעמים לצערי, בתי המשפט לא רואים עין בעין את חומרת העבירה כמו שאנחנו רואים אותה, ולצערי אנחנו צריכים להתיישר לפי זה.
1: כשאת אומרת בתי המשפט זה מגיע לשופט או זה כבר בפרקליטות נופל?
2: רוב הפעמים זה מגיע, זה כבר נופל ברמת פרקליטות או ברמת כזו אחרת, כי בסוף מי שמנהל את הראיות בתיק הם תובעים ופרקליטים, והם בסוף מקבלים את ההחלטה האם כנגד חשוד כזה או אחר יוגש כתב אישום. אנחנו בסופו של דבר במשטרה מבצעים את המעצר, מנהלים את תיק החקירה ועושים הכל כדי לגבש את התשתית הראייתית כנגד החשוד. לא תמיד אנחנו רואים עין בעין את מה שרואים הפרקליטים והתובעים.
1: מה הם רואים? הם רואים מעבר לכל חשד סביר וכל מיני דברים כאלה, את אומרת?
2: הם מסתכלים על ראיות, אודי, אתה לא פעם דיברת גם עם תובעים פליליים. הם מסתכלים על הראיות הקיימות בתיק כנגד החשוד. הם בניגוד...
1: רגע, אם אותו ירדני הודעה, מה קורה אם אתם באים עם הודעה? נניח הירדני הזה הודעה, מה היה קורה? את אומרת, העבירה עצמה, חיבקתי ילדה, היא לא כזאת חמורה לפי החוק?
2: אגב, הוא לא קשר את עצמו לאירוע.
1: הוא לא?
2: הוא קשר את עצמו לאירוע, אבל אנחנו כן. הוא קשר את עצמו לאירוע. אבל אני שוב אומרת לך, אנחנו מניסיוננו, וכשאנחנו מבינים את התועלת שבניהול תיק החקירה, ולאן זה יכול להתפתח, לעומת עכשיו שאנחנו מבקשים לגרש אותו, אנחנו מבינים מה כאן עדיף, וחד משמעית אני אומרת לך, אודי, שהעדיפות באירוע הזה...
1: היא גירוש. דרך אגב, את יודעת מה קורה לא בירדן? האם, אני יודע ששם אני, הם לא אוהבים את ה... כשיש בעיות.
2: נכון, אני גם שמעתי את זה. הייתה לנו כאן פגישה לא מזמן עם המתאם שפועל, שעובד מול הירדנים, ואני מבינה ששם לוקחים את זה בחומרה מאוד מאוד גדולה.
1: אוקיי.
2: להגיד לך מה העונשים, אני לא יודעת. אבל אני יודעת שרואים שם את העניין
1: כמו גדולה. נראה לי שהוא עוד התפלל לקבל עונש בישראל, אבל זה כבר לא יקרה. כן, לעומת מה שיקרה לו בירדן. אבל אני חייב לשאול אותך עוד שאלה, כי אם אנחנו כבר מדברים, מחר יש דיון בערכת מעצר בשורפי הכלב נוקי, השורפים המזעזעים של הכלב נוקי. זה יוצר עניין רב בכל הארץ, אני חייב להגיד לך.
2: כן, בהחלט, אני אראה לזה.
1: אמרו לי שהם לא מודים.
2: הם לא מודים.
1: לא. מה, הכלב נקלע למדורה? מה הם אומרים?
2: כן, הכלב נקלע למדורה. אני יכולה גם לשלוח לך את פרוטוקול הדיון, שתתרשם ממנו אתה. וכן, יש כל מיני גרסאות כאלה ואחרות, שאולי הכלב חירש, אילם, פיסח, לא מתנסת לזה. הם בסופו של דבר אומרים שהם לא... שהם לא קשורים לאירוע, אבל. זה לא תפקיד שלנו, מודי. בסוף כל אחד מחפש איך להגן על עצמו, ואנחנו התפקיד שלנו לאסוף את הראיות.
1: כן, ויש מצלמות גם לבית המלון שם באזור, וגם יש בקיבוץ עצמו.
2: אבל אודי, אנחנו דיברנו על זה אתמול, בית המלון לא קשור לאירוע.
1: אין בעיה, אבל יש לו מצלמות. אולי רואים מרחוק.
2: בית המלון לא קשור לאירוע.
1: לא קשור.
2: בית המלון לא קשור לאירוע.
1: אוקיי. המדורה עצמה נעשתה בסמוך לקיבוץ?
2: בקיבוץ, כן.
1: בתוך הקיבוץ?
2: סמוך לקיבוץ, בקיבוץ. באזור,
1: וחלק מהאירוע אליו
2: כבר
1: אמרנו
2: שהיו בקיבוץ.
1: הבנתי. רואים את הכלב מגיע בכוחות עצמו למדורה, או שאחד מהם...
2: אני לא נכנסת כרגע לפרטי החקירה, ואני לא נכנסת כרגע לראיות שיש בתיק. אני כן יכולה להגיד לך שאנחנו נעשה את המקסימום, החוקרים שלנו עושים את המקסימום, ואת מיטב מפעילים את מיטב היכולות שלהם והכישורים שלהם כדי, בסופו של דבר, למצות את הדין עם החשודים בתיק הזה ובכל תיק אחר, ובסופו של דבר, מי שמקבל כאן את ההחלטה... תובע פלילי, או פרקליטות, במקרה הזה, זה תובע פלילי, וזה בהתאם לראיות שיעשו בתיק. לתארי, אני לא יכולה להמשיך לדון איתך על הראיות שיש בתיק, אני מניחה שאנחנו נמשיך לעשות את זה.
1: זה ממחר, הדיון בערכת מעצר. עד מחר יש לכם להשלים את כל הראיות שיתמכו בסיפור הזה. כן, בואו נגיד ככה, האם בכן, זה נשמע לי הגיוני, הרי לא היה, מאיפה לא נולד הסיפור הזה? שהכלב... הוא הגיע למדורה. מי מצא אותו? אתה יודע, זה שאלות שאני שואל את עצמי, איך פתאום כלב מגיע לתוך מדורה? וראיתי כלבים בחיי, לא ראיתי אף אחד מהם רץ לתוך אש.
2: מה שקרה, אני יכולה להגיד לך איך האירוע למעשה נודע לבעלי הכלב. הכלב בן 14, שהסתובב כנראה חופשי בקיבוץ, וחיפשו אותו. ובסופו של דבר, אתה יודע, זה מקום קטן הקיבוץ, ובסופו של דבר פנו לבעלת הכלב ואמרו לה שאחרי הרבה חיפושים שמצאו גופה של כלב במדורה. וככה היא למעשה הבינה שהכלב נפרץ.
1: איי, איי, איי. טוב. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת. אני מודה לך מאוד שהתפנית אלינו. תודה.
2: תודה, אודי.
1: גם טוב. זעזע. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדרי חוד יעקב, אגרי סגור, אני יהודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת ומיכל בלוך. תחזית.
3: בחסות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
4: מי? בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באילת, עם טמפרטורות שהגיעו עד 36 מעלות וירדו בלילה ל-22 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטרי בשעה, והלכות תהיה כרגיל נמוכה, תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
3: בחסות,
0: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
0: מי בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר,